Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aamu.
1: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
2: Ja näin se on maanantai. Täällä taas ollaan. Terhi Ålander, sinun kanssa Savon superpaikallisessa aamussa. Kellohan se juurikin on pärähtänyt 6 ja maanantai aamu ja viimeisiä syyskuun päiviä viedään. Tänäänhän on jo 28.9. ja vuodenkin jo 271. päivä, eli hyvinkin pitkällä vuodessa jo ollaan. Suomalaisen kalenterin mukaan tänään Arja, Lenni ja Leon juhlii nimipäiviään, joten oikein suuret onnittelut. Ja oikein hyvää huomenta juuri sulle. Mennäänhän musiikin pariin.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kello on sopivasti 5:06 ja otetaan katsausta tässä aamussa ensimmäistä kertaa uutisiin. Saunan kiukaalle pudonnut vaate aiheutti tulipalon sunnuntaina Taivaan Pankontiellä Kuopion Puijonlaaksossa. Palo syttyi 8-kerroksisen kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevassa huoneistossa, kun kiukaan yllä ollut henkari ei kestänyt lämpöä ja siihen ripustettu vaate putosi kiukaalle sytyttäen seinän tuleen. Palon syttymishetkellä asunnossa ollut henkilö suoritti alkusammutuksen ja poistui sen jälkeen asunnosta. Onnistuneen alkusammutuksen ansiosta pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi vain varmistaa, että palo oli sammunut ja sen lisäksi asuntoa tuuletettiin. Tässä hyvä muistutus aamuun, ettei sitä vaatetta kannata koskaan saunassa kuivata tai mitään muutakaan. Poliisin reservin valmistelu on jo pitkällä poliisihallituksessa. Laki reservistä astuu voimaan ensi vuoden alussa. Tämä laki hyväksyttiin toukokuussa. Itse reservi on käytettävissä aikaisintaan helmikuussa. Ennen käyttöönottoa reservipoliisit pitää vielä rekrytoida, varustaa ja kouluttaa. Tavoite on, että kun laki tulee voimaan, niin mahdollisimman pian itse reservikin olisi käytettävissä, kertoo valvonta- ja hälytystoiminnan vastuualueen päällikkö Sami Hätönen poliisihallituksesta. Poliisihallituksessa on syksyn aikana mietitty muun muassa sitä, miten reserviin rekrytoidaan henkilöitä, miten siihen ilmoittaudutaan, miten hyväksyntäprosessit menevät ja mitä vapaaehtoisrekisteriin merkitään. Lisäksi on pohdittu, millainen koulutus reserviin liittyville poliiseille annetaan ja minkälaisia varusteita he tarvitsevat. Poliisin reservi otetaan käyttöön normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja puolustustilassa, jos se on poliisin voimavarojen turvaamiseksi välttämätöntä. Päätöksen käyttöönotosta ja käytön päättämisestä tekee valtioneuvoston yleisistunto. Reservi siis koostuu poliisiopiskelijoista, joilla on jo perusvalmiudet poliisin työstä. Lisäksi mukaan otetaan poliisikoulutuksen saaneita henkilöitä, jotka eivät työskentele poliiseina, vaan ovat muissa tehtävissä tai eläkkeellä. Reservipoliisit nimitetään poliisin määräaikaisiin virkasuhteisiin ja heillä on tehtävissä ollessaan sama toimivalta kuin virkapoliiseillakin. Heitä kuitenkin valvoo ja ohjaa virkasuhteinen poliisi. Sitten vielä uutisia maailmalta. Länsi-Afrikassa Mauritanian rannikon edustalta pelastettiin sunnuntaina 260 siirtolaista. Tästä asiasta kertoo ensimmäisenä Mauritanian rannikkovartiosto. Kahdesta veneestä pelastettujen siirtolaisten joukossa oli rannikkovartioston mukaan toistakymmentä lasta ja noin 60 naista. Veneiden kerrotaan lähteneen liikkeelle Gambiasta ja niiden kyydissä oli kansalaisia ainakin Gambiasta, Senegalista ja Gineasta. Siirtolaiset havaittiin Mauritanian pääkaupungin Nouakchottin edustalla sen jälkeen, kun he olivat viettäneet noin 7 päivää merellä. Pelastettujen kerrotaan olleen shokkitilassa heidän oltuaan ilman ruokaa sekä alusten kohdattua polttoaine- ja navigointiongelmia. Tuhannet ihmiset ovat vuosien aikana hakeutuneet vaaralliselle Atlantin reitille päästäkseen Espanjan Kanarian saarten kautta Eurooppaan. Siirtolaisalukset ovat usein ääriä myöten täynnä ja huonokuntoisia. Sellaisia uutisia tähän hetkeen. Otetaan uutisia sitten uudestaan Savon Sanomilta tuossa noin 7:00 aikaan.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ja näin on tässä aamussa aika ensimmäistä kertaa katsahtaa tuonne sään suuntaan. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä. Aamulla myös voi olla monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila tänään maanantaina on 11 tuonne 13 asteeseen ja lisäksi heikkoa etelätuulta olisi luvassa. Liikenteestäkin sen verran, että Fintraffic tiedottaa, että liikenne vaikuttaisi olevan täällä Savon suunnilla tällä hetkellä oikein sujuvaa. Kuitenkaan tiestä 9 Suonenjoki Kutunjärvi suuntaan Kuopio ja Jyväskylä ei ole tarkkaa tietoa, että miten se liikenne siellä sujuu. Mutta tienpinnat ovat kuivia, joten ei muuta kuin turvallisia kilometrejä. Tietöitä toki ympäri ämpäri Savon maata saattaa olla, mutta kun varat sopivasti matkantekoon aikaan, niin ne eivät hirveästi sitä päivääsi hidasta. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Kuuntelet Savon superpaikallista aamua täältä Savon aalloilta, siis aamuterveiset juuri sinulle, kun kello on 6.21. Ja kukas muukaan se täällä mikin ääressä tosiaan kuin Terhi, ja aina tuonne kello 11 saakka mennään. Savon Sanomat se taas pullistelee mielenkiintoisia uutisia, sillä esimerkiksi juttua siellä melko tuorehkosta Suomen maastohiihdon päävalmentajasta. Ja tehtävässähän tosiaan tuossa huhtikuussa aloitti ruotsalainen Joakim Abrahamsson. Ja hänet on myös Kuopiossa nähty viimeksi Puijon rullalihiihdon SM-kisoissa. Siitä ei taida olla kuin viikko. Suurin piirtein, kun ne täällä Kuopiossa olivat. Ja tehtävästä tosiaan on aloittanut Abrahamsson silloin huhtikuussa. Ja puolen vuoden aikana hän on ehtinyt nähdä jo paljon uutta Suomessa. Ja Suomesta aiemmin kesällä ensimmäisen kerran elämässään Kuopiossa vierailut Abrahamsson antaa kohteliaat kehut Pohjois-Savon keskukselle. Abrahamsson kertoi, että hän kävi täällä tapaamassa Iivo Niskasta ja muita Kuopiossa asuvia maajoukkuehiihtäjiä. Ja näin samalla, kuinka he harjoittelevat kotikaupungissaan. Kuulemma hän on vaikuttunut ja vakuuttunut siitä, millaiset todella hyvät ympäristöt harjoittelun Kuopio tarjoaa, kuten Puijon rullahiihtorata ja latuverkosto talvella. Kyllä vain Kuopiossa hiihtäjillä on hyvät olot. Ei voi muuta todeta. Seuraavaksi tässä aamussa mennään kuuntelemaan vähän Matomaa ja Jamesia, The Minute You Go.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.

0: Savon aamu.
1: Otetaan tähän hetkeen uutinen tuolta Varkauden lehdestä, nimittäin siellä Tyyskän rantaan tulevan avantosaunan rakentaminen on pääsemässä eteenpäin, kun lupa-asiat tulevat maaliin. Varkauden kaupungin tekninen lautakunta päättää tiistaina, myöntääkö se saunayhtiö Lissee Löylyä Oy:lle poikkeamisluvan saunan rakentamiseen. Esityksen mukaan luvan myöntämiselle ei ole esteitä. Naapureilla tai lausunnon antaneilla viranomaisilla ei ollut huomauttamista tästä hankkeesta. Pelastustoimi edellytti, että sauna saa oman osoitteen ja ympäristötoimi saunan liittämistä vesi- ja viemäriverkostoon. Katsotaan siis mielenkiinnolla, että tuleeko Varkauteenkin tällainen mukava avantosauna. Ja ainahan näitä avantosaunoja tänne maailmaan riittää, tai ainakin näin itse avantouimarina ajattelen. Ei niistä nyt ainakaan sen suurempaa haittaa luulisi olevan. Tässä aamussa mennään seuraavaksi Hurriganesin pariin Hot Wheels, ja sen jälkeen otetaan myös meidän aamun avausbiisi, mutta siitä hetken kuluttua lisää.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Täällähän sitä ollaan Savon superpaikallisessa aamussa, kun kello on 6.31. Tuossa edellä siis Hurricanes Hot Wheels ja nyt on meidän aamun avausbiisimme aika. Tämä kappale on vuodelta 2004, eli tovi, siitä on jo vierähtänyt 22 vuotta tarkemmin ottaen. Ja sellainen pop-biisi on luvassa. Englanninkielinen, mutta suomalaiselta yhtyeeltä. Nimittäin esimerkiksi tuolla Kuopion kaupunginteatterinkin lavalla tämä kyseinen yhtyeen laulaja Reetta-Leena on nähty. Ja kyseessähän on siis Husky Rescue-yhtye. Se on kyllä upea, upea yhtye ja sellainen hieman, sanotaanko, kesälle hyvästi jättää on tässä seuraavassa kappaleessa, sillä kyllähän nyt tässä syyskuun loppupuolella täytyy todeta, että lehdetkin ovat jo sen verran puissa kellastuneet, että syksyhän sieltä on saapunut ja kesäajalle joudumme heipat sanomaan ihan viimeistään jo tässä vaiheessa. Joskus tuossa menneenä vuosina on kuvailtu, että kappale toimii kuulemma eräänlaisena siltana unen ja reaalimaailman välillä ja johdattelee kuulijan takaisin jonnekin aivan omiin maailmoihin. Ja kesällä kuulemma kaikki on kaunista, mutta sekin päättyy sitten aina joskus. Kappale, mikä kuullaan, on siis Husky Rescue -yhtyeeltä Summertime Cowboy.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällähän sitä totta tosiaan ollaan. Kello on 6.41, aivan pian 42. Ja tuossa edellä soi No Doubtin ja Marion Hallin Underneath It All. Ja kun miettii, että aina maailmassa on paljon erilaisia artisteja ollut ja edelleen toki paljon artisteja ja muusikkoja on, niin kyllä täytyy sanoa, että tuo No Doubtin laulaja Gwen Stefani, hänellä on äärimmäisen tunnistettava ääni, tai ainakin itse aina hänet tunnistan kappaleesta kuin kappaleesta, että nyt täytyy olla kyllä kyse hänestä. Toki näitä artisteja on monia muitakin, niin suomalaisia kuin ulkomaalaisiakin. Mutta nyt mennään Depeche Modein pariin, Policy of Truth ja Madconin Begging. Sen jälkeen otetaan vielä katsausta päivän kysymykseen.

0: Mikkelin, Pieksämäen ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin!
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksen pariin mennään ja tänään kuulkaas on sellainen päivä kuin 28. syyskuuta, mutta näin ikään myös hyvä naapuripäivä. Tänään haluan tietää, että millainen sinun mielestäsi on se hyvä naapuri. Voit lähettää oman vastauksesi tänne Savon aaltojen WhatsAppin suuntaan ja tosiaan vastauksia ihan tuonne melkein 11 saakka otan vastaan. Numero siis 0408328001, eli millainen naapuri on sinun mielestäsi hyvä naapuri? Ja päivän kysymykseen vastanneiden kesken arvotaan sitten tulevana perjantaina Savon aaltojen kangaskassi, joten ei muuta kuin viestiä kiireen vilkkaa tulemaan. Go.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Terhi Olander täällä tosiaan Savon aaloilla ja superpaikallisessa aamussa. George Ezra tuossa edellä Blame It On Me ja kello on 6.54, joka tarkoittaa sitä, että aivan pikapuolin kuullaan tuoreimpia uutisia tuolta Savon Sanomilta. Mutta sitä ennen ehditään vielä mennä kuuntelemaan hieman Kelly Clarksonia Mr. Know It All. Näinhän sitä maanantaita käynnistellään ja aina toki aamulähetys tuonne 11 saakka on käynnissä. Mutta nyt siis uutisia kohti.
2: Savon aamu.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialueen kotihoidon työntekijät väittävät potilasturvallisuuden vaarantuvan päivittäin lääkelupapuutteiden, lääkevirheiden ja henkilöstöpulan vuoksi. 5 eteläisen alueen ja Kuopion maaseutualueen hoitajaa kertoo, että rajatuilla lääkeluvilla työskentelevät opiskelijat tekevät lääkehoitoa, johon heillä ei ole lupaa. Hoitajat kertovat esimerkiksi, että kesätyöntekijä antoi alkusyksystä vanhukselle väärän, toiselle asiakkaalle tarkoitetun PKV-kipulääkkeen. Työntekijät kritisoivat myös ulkomaalaistaustaisten sijaisten osaamisen ja kielitaidon vaihtelua sekä esihenkilöiden vaientamisen kulttuuria. Hyvinvointialue kiistää väitteiden olevan laajamittaisia ja toteaa, ettei ilmoitusjärjestelmä tue käsitystä yleisistä lääkelupien rikkomuksista. Johto kuitenkin myöntää, ettei kaikkia poikkeamia välttämättä ilmoiteta. Kotihoidossa työskentelee noin 1300 henkilöä, joista noin 1200 on lääkeluvat. Kaikkiaan 11 giganttimyymälää on kuluvan vuoden aikana siirtynyt Poverin leiriin. Joukossa on muun muassa Iisalmen myymälä, joka muuttui Poveriksi toukokuussa. Liikettä pyörittävän Duka Oy:n Marja Juntunen perustelee ratkaisua Poverin kasvulla, laajemmalla valikoimilla ja yrittäjäystävällisemmällä toimintakulttuurilla. Iisalmen myymälä oli ensimmäisiä gigantin franchising-kauppoja, jotka siirtyivät kilpailijalle. Sen jälkeen Poveriin on siirtynyt useita muitakin entisiä giganttiliikkeitä eri puolilla Suomea. Muutosten seurauksena gigantin verkosto on kutistunut lähes kolmanneksella puolessa vuodessa. Pover tavoittelee alan markkinajohtajuutta vuoteen 2030 mennessä, kun taas gigantti kertoo uudistavansa yrittäjäkonseptiaan ja hakevansa uusia kauppiaita verkostoonsa. Viulisti Linda Lampenius, Apokalyptika-yhtyeen soolosellisti Perttu Kivilaakso ja pianisti Lasse Piirainen esiintyvät yhdessä Kuopion musiikkikeskuksessa lauantaina 5. joulukuuta. Konsertti on osa kolmikon yhteistä joulukiertuetta, joka koostuu 9 konsertista. Kiertue alkaa perjantaina 4. joulukuuta Jyväskylästä ja päättyy maanantaina 21. joulukuuta Helsinkiin. Linda Lampenius ja Perttu Kivilaakso ovat esiintyneet yhdessä jo 2 joulukiertueella. Konserttien ohjelmisto koostuu perinteisistä joululauluista, jotka on sovitettu uudella tavalla. Sovituksista vastaa tiedotteen mukaan Perttu Kivilaakso. Lentopallon EM-kisoissa historiallisen pronssimitalin ottanut Suomen miesten lentopallomaajoukkue on maanantaina juhlittavana Tampereella. Lentopalloliitto kertoo, että kansanjuhla on Tampereen keskustorilla kello 17.30 alkaen. Suomi eteni Tampereen alkulohkostaan pudotuspeleihin Italiaan, jossa se kaatoi Kreikan ja sen jälkeen voitti hallitsevan maailmanmestarin Italian. Välierissä tuli tappio Ranskalle, mutta lauantaina pelatussa EM-pronssiottelussa Suomi kaatoi Slovenian 3-0. Mitali on Suomen ensimmäinen lentopallon miesten EM-kisoissa.
2: Savon aaltojen sää.
4: Edellä Ella Koski toimitti meille kello 7 uutiset. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti puoli pilvistä ja poutaista säätä. Aamupäivällä myös monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila tänään maanantaina 11 asteesta tuonne 14 asteeseen ja lisäksi heikkoa etelätuulta. Ja näin me ollaan kello 7 tunti saantu käyntiin ja musiikin puolesta sitä startailee BM-kappaleella Syntymäpäivä. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Näinhän se on, Terhi täällä, ja kello pian 6:08, eli hyvinkin vauhdikkaasti tämä kello 7 tunti uutisten ja Beeminen syntymäpäivä biisin viitoittamana käynnistyy, ja kaikkea mukavaa tässä aamussa luvassa. Tuossa noin 7:30 aikaan saadaan Anssi Saarelainen tänne studioon, ja katsotaan, minkälainen puheenaihe sitä tällä kertaa tuolta lehtien saloista löytyy. Kenties hyvinkin joku polttava päivän aihe. Sellaisiahan ne yleensä ovat. Ja kaikenlaista muutakin tässä tunnilla on, liikennekatsausta, päivän kysymystä ja vaikka sun mitä muutakin. Ja tosiaan mediataidefestarista kuullaan lisää tuossa kello 9 jälkeen sitten, joten kannattaa koko aamu olla paikalla. Kello 9 jälkeen mediataidefestivaalista ja festarista kertomassa Kuopion taidemuseo Kumman museon johtaja Anna Vilkuna. Sitä siis kello 9 jälkeen, mutta nyt mennään kuuntelemaan Jannika B:tä, Älä rakasta mun rakasta, ja Whitesnakesin Here I Go Again.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kuuntelet Savon superpaikallista aamua. Kellohan se on 17 minuuttia yli 7. Ja syyskuun 28. päivä on joten viimeisiä syyskuun päiviä. Tässä myös viedään. Suomalaisen kalenterin mukaan Arja, Lenni ja Leon juhlii tänään nimipäiviään, joten sinnepä lähtee suuret nimipäiväonnittelut. Katsotaan tästä pikaisesti myös, että mitäs ihmeellistä ja kummallista juuri tällä päivämäärällä on maailmalla tavannut ja tapahtunut. Nimittäin vuonna 1994, tarkemmin sanottuna siis 1994, autolautta Estonia oli uponnut Itämerelle ja upposi Itämerelle. Kaiken kaikkiaan tuossa surullisessa tilanteessa hukkui 852 ihmistä. Myös toinen uutinen tältä päivältä ja hyvin surullinen sellainen tuossa melkein jo kymmenkunta vuotta sitten vuonna 2018 Sulawesin maanjäristys tapahtui ja sen aiheuttama tsunami surmasi Indonesiassa yli 4000 ihmistä. Täytyy sanoa, että toivottavasti toiseen hetkeen löydän hieman positiivisempiakin tilanteita tältä vuorokauden päivältä, mutta tuollaisia tähän väliin. Nyt mennään kuuntelemaan Adam Lambertia Trespassing. We're

0: Siinähän se oli Adam Lambert. Trespassing soi Savon superpaikallisessa aamussa, kun kello on 7.21. Anssi Saaralainen saadaan tosiaan kanssani jutustelemaan studion tuossa noin 7:30 aikaan. Ja tänäänhän se on lounaan merkeissä, tai no ei oikeastaan aivan konkreettisesti lounaan merkeissä tai parissa, mutta asiaa lounaasta. Nimittäin Varkaudessa syö arkilounaan reilulla 10 eurolla ja hinnat vaihtelevat 10 euron tuntumasta tuonne noin 14 euron suuntaan. Ja jos Varkaudessa vaihdat lounaspaikkaa päivittäin, sinulla riittää kierrettävää 3 viikoksi. Kuulostaa hurjalta, sillä eihän Varkaus nyt niin suuri paikka kuitenkaan ole, mutta lounastarjontaa näyttää olevan. Mutta tästä teemasta lisää tuossa 7:30 aikaan.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Antti Autio, minä tuon mukanani. Sateet soi Savon superpaikallisessa aamussa, kun kello on 27 minuuttia yli 7. Savon Sanomat uutisoi, että kotihoidon työntekijöiden mukaan lääkehoitoa annetaan jatkuvasti puutteellisilla lääkeluvilla ja työnantaja pitää väitteitä vakavina. Kotihoidossa työskentelevän lähihoitajan kommentti on pysäyttävää, nimittäin potilasturvallisuus kuulemma vaarantuu päivittäin, hän väittää. Tämä lähihoitaja työskentelee Pohjois-Savon hyvinvointialueen eteläisellä alueella. Samalla alueella työskentelevän sairaanhoitajan mukaan nämä lääkelupa-asiat ovat retuperällä. Lääkevirheitä sattuu säännöllisesti. Annetaan esimerkiksi lääkkeitä, joita työntekijä ei saisi antaa, tai viedään asiakkaalle väärät lääkkeet. Työnantaja ei ole ottanut ongelmasta vastuuta, vaikka niistä on esihenkilölle kerrottu. Tätä Savon Sanomien juttua varten on haastateltu 5 kotihoidon työntekijää eteläiseltä alueelta sekä Kuopion maaseutualueelta. Joukossa on lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Ja tuohon eteläiseen alueeseenhan kuuluvat Joroinen, Leppävirta, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus ja Vesanto. Mutta tästäkin uutisesta lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.
2: Savon aamu.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Ja sehän olisi taas päivän polttavan puheenaiheen aika ja huomenta Anssille.
2: Morjesta, Terhi.
1: No kuulepas, mistäs tänään sitten keskustellaan päivän polttavassa puheenaiheessa?
2: No eikö se jo tähän aikaan aamusta ole se lounas mielessä?
1: No täytyy sanoa, että hieman se kyllä on, sillä ei tässä ole aamussa vielä joutunut syömään. Tuossa on repussa tai kassissa omena ja mandariinikin tässä pöydällä, mutta en ole vielä ehtinyt koskea. Kahvikuppi on toinen kyllä menossa, mutta lounasta tekisi toki mieli.
2: Kyllä. Varkauden lehti kertoo vähän noista Varkauden alueen lounaista ja tuossa on yllättävä tieto se, että kokoonsa nähden, että tuossa kaupungissa on erinomainen arkilounastarjonta. Nimittäin lehti kertoo, että jos vaihtaisi päivittäin lounaspaikkaa, kaikkien ravintoloiden kiertämisen kestäisi yli 3 viikkoa.
1: Minä olin yllättynyt tästä 3 viikon aikajaksosta, että niinkin monta ravintolaa tosiaan Varkaudesta löytyy, jossa lounasta tarjoaa.
2: Kyllä, kyllä siinä ainakin vaihtelua toivon mukaan sitten on, että kun näin paljon näitä ravintoloita on. Ja sitten on vähän katsottu myöskin hintoja. Edullisimman ja kalleimman arkilounaan välillä on 6 euron hintaero, mutta suurimmassa osassa lounaan hinta sijoittuu 11 ja 13 euron tuntumaan. Edullisinta 8,5 euron hintaista lounasta arkipäivänä myy ravintola Natalia. Ja sitten hinta nousee 11,5 euroon sitten 12 jälkeen. Eli siinä on vähän tällaista niin kuin porrastettu. 10-12 saa halvempaa lounasta ja sitten 12 jälkeen se maksaa sitten vähän enemmän. Ja 14,5 euroa on sitten kallein lounas tuolla Varkaudessa. Se on 2 ruusussa sekä Amandassa. Ja näihin lounaisiin sitten kyllä toki sisältyy sekä jälkiruoka että päivän keitto. Että sinänsä varmasti myöskin kannattaa vähän katsoa, kun katsoo sitä hintaa, että mitä siihen sitten myöskin sisältyy.
1: No, mitä olet mieltä noista hinnoista?
2: Minusta ne kuulostaa ihan varmasti tätä samaa hintaluokkaa aika monessa kaupungissa mennään. Varmasti myöskin täällä Kuopiossa tämmöinen mututuntuma on. Nyt en täytyisi sanoa, että tässä olen tässä Vestikadulla kyllä käynyt nyt lähiaikana sattuneessa syystä ainoastaan. Että en ole nyt käynyt pitkilleen esimerkiksi tuolla keskustassa, mutta aikaisemmin kun Vuorikadulla meidänkin toimitus oli, niin kyllä minusta tuntuu, että se siinä 13-15 euron välillä about taitaa se lounashinta olla.
1: Kyllä.
2: Kuopiossakin ja epäilisin, että myöskin Iisalmessa mennään aika lailla samoissa hinnoissa, että aika standardeja ne taitaa nuo lounashinnat olla.
1: Kyllä minäkin näin luulen, että ei niissä suuria eroja ole. Ja selkeästi monet myös tässä jutussa haastatellut, esimerkiksi Mika Rahkonen kertoi, että hänellä on oikeastaan ne aika lailla vakio lounaspaikat tai yksi ja tietty se vakio lounaspaikka. Ja niin se taitaa monella muullakin olla.
2: Kyllähän se tietysti varmasti näin on, että se ehkä saattaa olla se työpaikan lähin. Aika siihen on helppo mennä, vaikka jos on vähän tiukkaimpikin aikataulu, no sehän tuossa nurkan takana käydään tuossa lounalla. Ja tietysti sitten varmasti myös vaikuttaa se, että mitä siellä milloinkin on tarjolla. Että jos toteaa, että tässä on hintalaatusuhde kohdalla, niin silloinhan sitä siellä käymisi sitä mielestä ruokaa sitten on. Näin ainakin itse toimisin.
1: Kyllä, ja itsellekin tietenkin ne suosikkipaikat Kuopiosta on muodostunut, mutta sitten aina ei ole ollut mahdollisuutta niihin lounaisiin. Toki joskus ne ollaan syöty suoraan siellä työpaikalla lasten kanssa, niin se onkin sitten erilainen lounaskokemus, voin sanoa. Että kyllä nämä, jos yksin ravintolaan pääsee tai työkavereiden kanssa, niin kyllä ne on ihan sitten sellaisia luksushetkiä.
2: Niin kyllä, kyllä, ja kyllähän se kannattaisi se hyvä lounas myöskin siinä työpäivässä syödä, että sitten jaksaa siellä iltapäivällä. Ja tietysti ehkä kannattaa vähän sitä laatusmalliakin katsoa, ettei tule sitä niin sanottua lounaskuolemaa. Mutta kyllä se joskus vaan jotenkin niin on, että sitä tulee sitten syötyä ehkä vähän sitä ylimääräistä. Ja sitten on vähän siinä lounan jälkeen, että että nytpä se ei tänne jaksakaan tehdä mitään. Ja puhumattakaan, jos on joku Teams-palaveri, niin siinä vaiheessa voi ehkä vähän ruveta silmän luppasemaan.
1: Kyllä se juurikin näin on. Kyllä se juurikin näin on. Mutta lounaspaikkoja siis Varkaudestakin löytyy, jos sitä pohdit, että onko niitä ollenkaan sellaisia. Mutta runsaasti löytyy. Kiitos Anssi ja jatketaan tästä.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Sehän on kuulkaas maanantai ja aika päivän kysymyksenkin tässä välissä. Nimittäin tänään vietetään sellaista päivää kuin hyvä naapuripäivä. Ja sen kunniaksi tietenkin haluan tiedustella, että millainen sinun mielestäsi on hyvä naapuri. Vastauksia voit lähettää tänne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja päivän kysymyksessä sitten perjantaina arvotaan kaikkien vastanneiden kesken siis Savon aaltojen kangaskassia. Eli jos päivän kysymykseen vastaat, olet mukana arvonnassa. Eli hyvän naapuripäivän kunniaksi haluan tietää, millainen sinun mielestäsi on hyvä naapuri. Onko se sellainen aivan täysin hipihiljainen, mitä ikinä? Kerro oma vastauksesi minulle pikapuoliin.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
3: I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
1: No millaista siellä liikenteessä tällä hetkellä on, niin täällä Savossa liikenne vaikuttaisi kulkevan sujuvasti, ei sen suurempia häiriöitä. Tien pinnatkin ovat kuivia tänä aamuna. Ja tietöitä toki on ympäri ämpäri, esimerkiksi tiellä 88 välillä Raahe-Iisalmi. Siellä Valkeiskylältä 9 kilometriä suuntaan Partala edelleen tehdään siltatyötä ja tästä saattaa olla merkittävää haittaa liikenteelle. Toki muitakin tietöitä on käynnissä, mutta kun sopivasti vaan varaat matkaan aikaa, niin hyvin se sujuu. Sellaisia liikennetiedotteita tähän aamuun.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Täällähän sitä ollaan kello 7.52 täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Täytyy todeta, että tuntihan se taas viuhahti menemään ja seuraavaksi vielä kesätunnelmiin meidät vie Rodeo eli Anna Puu, Ida Pauli ja Eerin kappaleella Kesähäät ja siihen perään tunnin päättää I Destroy ja kappale Petting Zoo. Sitten mennään kohti kello 8 uutisia, jotka toimittaa tänään Savon Sanomilta Ella Koski. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
1: Savon aamu.

0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialueen kotihoidon työntekijät väittävät potilasturvallisuuden vaarantuvan päivittäin lääkelupapuutteiden, lääkevirheiden ja henkilöstöpulan vuoksi. 5 eteläisen alueen ja Kuopion maaseutualueen hoitajaa kertoo, että rajatuilla lääkeluvilla työskentelevät opiskelijat tekevät lääkehoitoa, johon heillä ei ole lupaa. Hoitajat kertovat esimerkiksi, että kesätyöntekijä antoi alkusyksystä vanhukselle väärän, toiselle asiakkaalle tarkoitetun PKV-kipulääkkeen. Työntekijät kritisoivat myös ulkomaalaistaustaisten sijaisten osaamisen ja kielitaidon vaihtelua sekä esihenkilöiden vaientamisen kulttuuria. Hyvinvointialue kiistää väitteiden olevan laajamittaisia ja toteaa, ettei ilmoitusjärjestelmä tue käsitystä yleisistä lääkelupien rikkomuksista. Johto kuitenkin myöntää, ettei kaikkia poikkeamia välttämättä ilmoiteta. Kotihoidossa työskentelee noin 1300 henkilöä, joista noin 1200 on lääkeluvat. Kaikkiaan 11 giganttimyymälää on kuluvan vuoden aikana siirtynyt Poverin leiriin. Joukossa on muun muassa Iisalmen myymälä, joka muuttui Poveriksi toukokuussa. Liikettä pyörittävän Duka Oy:n Marja Juntunen perustelee ratkaisua Poverin kasvulla, laajemmalla valikoimilla ja yrittäjäystävällisemmällä toimintakulttuurilla. Iisalmen myymälä oli ensimmäisiä gigantin franchising kauppoja, jotka siirtyivät kilpailijalle. Sen jälkeen Poveriin on siirtynyt useita muitakin entisiä giganttiliikkeitä eri puolilla Suomea. Muutosten seurauksena gigantin verkosto on kutistunut lähes kolmanneksella puolessa vuodessa. Pover tavoittelee alan markkinajohtajuutta vuoteen 2030 mennessä, kun taas gigantti kertoo uudistavansa yrittäjäkonseptiaan ja hakevansa uusia kauppiaita verkostoonsa. Viulisti Linda Lampenius, Apokalyptika-yhtyeen soolosellisti Perttu Kivilaakso ja pianisti Lasse Piirainen esiintyvät yhdessä Kuopion musiikkikeskuksessa lauantaina 5. joulukuuta. Konsertti on osa kolmikon yhteistä joulukiertuetta, joka koostuu 9 konsertista. Kiertue alkaa perjantaina 4. joulukuuta Jyväskylästä ja päättyy maanantaina 21. joulukuuta Helsinkiin. Linda Lampenius ja Perttu Kivilaakso ovat esiintyneet yhdessä jo 2 joulukiertueella. Konserttien ohjelmisto koostuu perinteisistä joululauluista, jotka on sovitettu uudella tavalla. Sovituksista vastaa tiedotteen mukaan Perttu Kivilaakso. Lentopallon EM-kisoissa historiallisen pronssimitalin ottanut Suomen miesten lentopallomaajoukkue on maanantaina juhlittavana Tampereella. Lentopalloliitto kertoo, että kansanjuhla on Tampereen keskustorilla kello 17.30 alkaen. Suomi eteni Tampereen alkulohkostaan pudotuspeleihin Italiaan, jossa se kaatoi Kreikan ja sen jälkeen voitti hallitsevan maailmanmestarin Italian. Välierissä tuli tappio Ranskalle, mutta lauantaina pelatussa EM-pronssiottelussa Suomi kaatoi Slovenian 3-0. Mitali on Suomen ensimmäinen lentopallon miesten EM-kisoissa.
0: Savon aaltojen sää.
4: Edellä Ella Koski toimitti meille kello 8 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä, aamupäivällä myös paikoin sumua. Päivän ylilämpötila tänään maanantaina kipuaa ehkä jopa tuonne 13 asteeseen, lisäksi heikkoa etelätuulta. Kello 8 tunnin meillä starttaa tehosekoitin kappaleilla Maailma on sun. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Ja kuulkaa, se olisi näin kello 8 tunnin tässä alkupuolella. Aika ottaa joku tällainen aamun hyvä uutinen. Ja tällä kertaa se on tarina Katja Bääristä, joka muutti Tukholmaan tuolta Sonkajärveltä vuonna 1997. Kuulemma lukio ruotsi riitti ja sanomalehtien ja lukemiseen ja perusasioiden hoitaminen sen jälkeen siis onnistui, kun lukio ruotsi oli käyty. Kuitenkin tuolloin vielä keskustelujen seuraaminen oli Katjalle hieman vaikeampaa, sillä Tukholmassahan lyhennellään sanoja ja puhutaan myös todella nopeaa. Miten Katja oikein päätyi Sonkajärveltä Ruotsiin, niin se kulma kävi onnellisen sattuman kautta. Hän oli tavannut edellisenä kesänä, eli siis kesällä 96, Ruotsin laivalla Joakim Bärin, ja heistä tuli nopeasti pariskunta. Vaikka ehkä siellä Itämerellä ei olekaan tapana solmia pitkäaikaisia suhteita, nyt he ovat olleet 30 vuotta yhdessä. Katja siis muutti Joakimin luo Tukholmaan ja aloitti ensin markkinoinnin ja ruotsin kielen opiskeluun, mutta kuitenkin juristin ammatti se häntä rupesikin kiinnostamaan. Ja Katjan tarinalla on melko mielenkiintoisia käänteitä. Kannattaa mennä niihin tutustumaan vielä tarkemmin tuolla osoitteessa savonsanomat.fi. Mukavat kuvatkin vielä sieltä Ruotsin suunnalta ollaan saatu. Kannattaa siis mennä lukaisemaan.
2: Savon aamu.

0: Itillä vai hellästi?
1: Tuossa äsken soi Mental as Anything -yhtyeeltä Live It Up ja sitä ennen Tananain ja Anna-Liisan Story Brevi, mutta minkä kappaleen haluat kuulla tuolla tunnilla loppupuolella? Se on sinun vallan alla, sillä toiveita voi lähettää tänne Savon aaltojen WhatsAppin suuntaan. Eli jos juuri nyt tänä aamuna joku tietty kappale puhuttelisi, niin laita ihmeessä viestiä tulemaan pikapuoliin.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymykseen otetaan katsausta nyt, kun kello on 20 minuuttia yli 8. Tänään maanantaina 28. päivä 9. vietetään hyvää naapuripäivää. Sen kunniaksi minä haluan tietää, millainen naapuri on sinun mielestäsi hyvä naapuri. Omia vastauksia voi lähettää tänne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 040 832 8001, ja kaikkien päivän kysymykseen vastanneiden kesken arvotaan sitten palkinnoksi perjantaina Savon aaltojen kangaskassia. Eli millainen sinun mielestäsi on hyvä naapuri?
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Edellä soi Benjamin Ingrosso Queens, kun kello on 8.26. Muistatko sinä vielä, miltä Pikku Kakkosen tunnusmusiikki kuulosti, tai sen tunteen, kun koulu- tai päiväkotipäivän jälkeen oli aika istahtaa television ja Pikku Kakkosen ääreen? Ensi vuonna Pikku Kakkonen täyttää jo 50 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi suomalaisilta kerätään nyt muistoja tästä ohjelmasta. Samalla avautuu kiinnostava näkymä siihen, miten yksi lastenohjelma on kulkenut mukana suomalaisten arjessa sukupolvesta toiseen. Mutta muistammeko oikeastaan itse ohjelman vai ne ihmiset, paikat ja tunteet, joihin se lapsuudessa liittyi? Tästä seuraavassa kertoo Antti Malinen, yhteiskuntahistorian dosentti ja vanhempi tutkija Tampereen yliopistosta. Mutta sitä ennen ehditään kuulla Sixpencen None the Richer, There She Goes.
0: Savon aamu.

0: Moni suomalainen muistaa edelleen jonkin pikkukakkoseen liittyvän hetken lapsuudestaan. Joku muistaa suosikkihahmon, toinen ohjelman tunnusmusiikin ja kolmas sen, miten televisio aukesi ja miten pikkukakkonen rytmitti päivän kulkua. Ensi vuonna pikkukakkonen täyttääkin jo 50 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi suomalaisilta kerätään parhaillaan katselumuistoja ohjelmasta. Keruun järjestävät Suomalaisen kirjallisuuden seura, Yleisradio sekä tutkijat Antti Malinen ja Kaija Puura Tampereen yliopistosta. Tänään puhutaankin sitten vähän pikkukakkosesta, lapsuusmuistoista ja niin poispäin tarkemmin yhteiskuntahistorian dosentin ja vanhemman tutkijan Antti Malisen kanssa. Morjesta Antti.
1: Morjesta vaan.
0: Tosiaan nyt tällaisia muistokeruuta pikkukakkoseen liittyy. Olet tutkinut pitkään lapsuutta, perhe-elämää ja tunteiden historiaa, niin kun aikuinen kertoo muistamansa pikkukakkosen lapsuudesta, niin mitä hän oikeastaan muistaa? Muistaako hän televisio-ohjelmaan vai lapsuuteen liittyviä asioita?
1: No, keru on parasta aikaa käynnissä ja todella innolla odotan sitä hetkeä, että pääsen lukemaan niitä keruvastuksia ja vielä muutama päivä aikaa siihen osallistua, mutta yleensä muistellessa kerrotaan semmoisista merkityksellisistä lapsuuden muistoista, eli uskaltaisin veikata, että siellä keruvastauksissa just ehkä nousee esille semmoiset tietyt yksittäiset hetket siitä ohjelmasta ja tietysti ehkä semmoiset arkeen liittyvät hetket, joku pikkukakkonen todennäköisesti voi liittyä semmoisiin turvallisiin hetkiin, on katsottu sitä yksin tai kenties vanhemman kanssa ja naurettu ehkä jollekin hahmolle sen toikkaroinnille, tai sitten joku hahmo, vaikka Röllipeikko, on saattanut pelottaakin, tai Pelle Hermannin kepakko, että tämmöisiä muistoja on ehkä tulossa.
0: Miksi juuri nuo lapsuuden televisiomuistot tuntuu selvän ihmisten mielessä vuosikymmeniä?
1: No, ne on varmaan just liittyy siihen, että ne on luonteeltaan tämmöisiä tunnemuistoja ja monesti tämmöisiä aistivoimaisia, eli niihin muistoihin liittyy musiikki, joku tunnetila ja televisio ja tietysti radio on tämmöisiä vahvasti aisteihin pohjautuvia, että tämä varmaan osaltaan selittää sitä, että jos miettii ihan omalta kohdalta, niin pikkukakkosesta on jonkin verran muistoja, mutta sitten tietyt vanhempien kanssa katsotut televisio-ohjelmat, tietyt tunnusmusiikit just, että niihin liittyy ihan itsellänikin tosi, tosi vahvoja muistoja ja niihin liittyviä tunnemuistoja myös.
0: Monelle tosiaan tuo pikkukakkonen ei ole vain ohjelma, vaan osa tietysti sitä päivän rytmitystä ja niitä lapsuusmuistoja, niin mitä yhden tämmöinen lastenohjelman suosio kertoo suomalaisesta arista tai eri vuosikymmeninä, kun mietitään, että tosiaan pikkukakkonen 50 vuotta jo arkeamme rytmittänyt?
1: Pikkukakkosesta uskaltaneen sanoa, että siitä on muodostunut vuosien mittaan tämmöinen kulttuurinen instituutio. Se on ohjelma, jonka äärelle on pysähtynyt sukupolvi toisensa jälkeen. Ja kuten itsekin totesit, se on rytmittänyt lasten arkea vuodesta toiseen. Ja miten näen tämän siihen liittyvän toiston jatkuvuuden, ja kun hahmoista tulee tuttuja, juontajista tulee tuttuja, ohjelman rytmistä tulee tuttua, niin itse kytken sen myös siihen, että se luo myös arkeen semmoista tietynlaista turvallisuutta. Lapsi tietää, vanhemmat tietää, että sieltä on tulossa laadukasta ohjelmaa, ja tavallaan voidaan turvallisesti asettua sitten telkkarin äärelle tai nykyään vaikka avata sitten tabletti tai joissakin tilanteissa puhelin, että semmoinen jatkuvuus ja turvallisuus nousee itselläni ensimmäisenä mieleen.
0: Onko pikkukakkonen vielä niitä viimeisiä tämmöisiä ikään kuin yhtenäiskulttuurin merkkiä ja merkkipaaluja meillä suomalaisessa TV-kulttuurissa?
1: No kyllä, näin voi vahvasti sanoa, että tietysti uutiset kerää vielä sankan joukon ihmisiä samaan aikaan televisio- ja radion äärellä, mutta kyllä se voi sanoa, että se on tämmöisiä yhtenäiskulttuuri viimeisiä linnakkeita. Tietyssä mielessä, ja toki pikkukakkonenkin on vuosien varrella muuttunut. Se on nykyään ikään kuin, ei ole enää sidottu ihan lähetysaikaan. Monet hyödyntää Yle Areenaa ja voidaan katsoa sovellusten kautta, mutta kyllä se uskoi siitä, että yhä edelleen se myös rytmittää, että tehdään, palataan koulusta, päiväkodista, tehdään ehkä läksyt ja sitten voi olla, että ikään kuin palkitaan aherrus sitten katsomalla 5:ltä pikkukakkosta. Kyllä se varmaan tosi monien lasten arkea yhä edelleen tässäkin hetkessä.
0: Jatketaan Antti Malisen kanssa keskustelua hetkisen kuluttua ja puhutaan tarkemmin tuosta muistokeruudesta. Ja Antti kommentoi sitä, että mitä tällaiset muistot voivat kertoa enemmän kuin vaikkapa ne arkistojen kätköt.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Pikku Kakkonen täyttää ensi vuonna 50 vuotta ja nyt suomalaisilta kerätäänkin muistoja ohjelmaan liittyen. Meillä haastateltavana on yhteiskuntahistorian dosentti ja vanhempi tutkija Antti Malinen Tampereen yliopistosta. Tämän muistokeruunhan järjestävät Suomalaisen kirjallisuuden seura, Yleisradio sekä tutkijat Antti Malinen ja Kaija Puura Tampereen yliopistosta. Mutta jatketaan keskustelua Antti Malisen kanssa. Yhteiskuntahistorian dosentti ja vanhempi tutkija Antti Malinen, nyt tosiaan tällaisia katselumuistoja Pikku Kakkosen juhlavuoteen liittyen ihmisiltä kysellään ja niitä omia tarinoita voi tämän loppuun asti laittaa, niin miksi tällaista muistokeruuta tehdään juuri nyt?
2: Tämä keruu varmaan tietysti mielessä syntyi onnellisten tähtien alla, että se idea syntyi jo liittyen omaa tutkimushankkeeseen, jota teen tuolla Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa, jossa selvittelen laajemmin sitä, miten tämmöinen lasten jokapäiväiseen elämään liittyvä epävirallinen tuki, sen muodot on muuttuneet 1900-luvulla ja tultaessa nykyhetkeen, ja minua myös kiinnostaa se, että mikä on ollut median rooli lasten elämässä. Mutta sitten kun suunnittelin yhteistyötä Pikku Kakkosen toimituksen kanssa, niin nousi keskustelu myös tämä ensi vuoden juhlavuosi, ja sitä kautta sitten tuntui hyvin luontevalta yhteistyössä käynnistää tämä keruu, ja olen kyllä hyvin, hyvin iloinen, että se saatiin käyntiin ja hienosti on tullut jo vastauksia. Että se on tärkeää tallentaa tämmöistä merkittävää lasten kulttuuriperintöä myös tuleville sukupolville. Ja osana tätä yhteistyötä me tullaan myös haastattelemaan tämän hetken tekijöitä ja tavallaan tallentaa heidän tietoaan siitä, että miten se ohjelma syntyy ja mitä kaikkia ulottuvuuksia ohjelman tekemiseen sisältyy.
1: Mitä sellaista ihmisen muistot voivat kertoa, mitä esimerkiksi ohjelma-arkistot eivät kerro?
2: No, Pikku Kakkosen toimitus on kunnioitettavalla tavalla tallentaneet sitä historiaansa. Heidän omasta arkistosta löytyy ohjelmien käsikirjoituksia ja ajolistoja ja vasta kirjoitettua dokumentaatiota, oikeastaan tämmöiset muistitietokeruut on lähestulkoon ainoa väline haastattelun rinnalla päästä kiinni niihin omakohtaisiin kokemuksiin. Siihen, että mitä se ohjelma merkitsee sitten itse kullekin.
1: Tuossa Antti Malinen nostitkin vähän jo sitä muutosta, mitä lastenkin kulttuurissa ja television maailmassa on 50 vuoden aikanakin tapahtunut, niin tietysti välineitä on tullut lisää, mutta miten muuten lasten mediasuhde on muuttunut Pikku Kakkosen 50 vuoden aikana?
2: No, muutokset on ollut hyvin konkreettisia. Alkuvuosina ohjelmaa lähetettiin muistaakseni vain 3 päivänä viikossa. Semmoinen, ja olisiko vielä 80-luvullakin ehkä ollut vielä, ei ollut nykyisen kaltainen lähetysrytmi. Nykyään sisältöjä on tarjolla joka päivä, ja kuten tuossa jo mainittiinkin, niin Yle Areena ja muutkin verkkosivustot tarjoaa myös niin kuin ohjelmia täydentäviä tietoja, että se ohjelman saavutettavuus on tietysti lisääntynyt, ja se mikä on hienoa, Pikku Kakkosessa edelleen panostetaan siihen kotimaisuuteen ja oman ohjelman tuotantoa, mutta se ehkä mikä myös niin kuin vanhempana kiinnittää huomiota siinä Pikku Kakkosessa on se, että myös sitten ulkomailta ostettava ohjelma, niin se on hyvin laadukasta. Jos joskus ulkomaan reissulla selailee paikallisia kanavia, niin ne on rytmiltään monesti ne kansainväliset tuotannot, semmoisia hyvin, hyvin nopeita tempoilevaa, että hienosti pikkukakkosen tuotannossa tämmöinen tietynlainen rauhallisuus on kyetty säilyttää, vaikka muuten elämänmeno muuttuu koko ajan kiihkeämmäksi.
1: Tampereen yliopistosta yhteiskuntahistorian dosentti ja vanhempi tutkija Antti Malinen tähän loppuun vielä, kun katsot tuota pikkukakkosen pitkää historiaa, niin mikä kertoo mielestäsi kaikkein eniten suomalaisesta lapsuudesta?
2: Ohjelma itsessään on minun mielestä osoitus siitä, että Suomessa arvostetaan lapsia, lapsuutta ja lasten kulttuuria ja halutaan tarjota laadukasta ohjelmaa, joka sitten osoittaa sitä arvostusta. Et se on tärkeä asia ja sellainen asia, jonka tietysti se olisi jatkuvan tulevaisuudessakin.
1: Kiitoksia tästä Antti Malinen ja Pikkukakkosen 50-vuotisjuhlavuoden katselumuisteen. Keruu käynnissä tosiaan tämän kuun loppuun saakka. Keruu järjestävät suomalaisen kirjallisuuden seura Yleisradio sekä tutkijat Antti Malinen ja Kaija Puura. Oikein mukavaa syksyn jatkoa ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan sitten tietoja siitä, että minkälaisia muistoja Pikkukakkosen meille suomalaisille ja pohjoissavolaisilla liittyy. Kiitos paljon Antti Malinen.
2: Paljon kiitoksia.

0: herätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Savon superpaikallisessa aamussa mennään. Kello 8.51 ja Terhi Ålander täällä sinun kanssasi. Nyt olisi siis aika kuulla meidän aamun herätysbiisi. Tällä kertaa se ei ole ainakaan heviä, vaan se on John Mayeria ja kappale Who Says. Tämä oli Tiinan toive tähän aamun, joten saamasi pitää. Nyt mennään siis kuuntelemaan John Mayer, yhdysvaltalainen laulaja kyseessä, ja häneltä kappale Who Says.
2: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

0: Siinä kuului meidän aamun biisiä John Mayer, Who Says, ja se oli Tiinan toive. Nyt kello on 8:05 ja kohti 9 uutisia siis mennään. Sitä ennen ehditään kuitenkin vielä kuulemaan 4 ruusulta musiikkia, nimittäin Öisellä rannalla. Heti tuossa kello 9 tunnin alkupuolella noin 8-10 yli 9 saadaan studion Kuopion taidemuseo Kumman johtaja Anna Vilkuna, ja hän kertoo meille lisää mediataidefestareista. Mutta palataan siihen kohta.
1: Savon aamu.

0: Mikkelin, Pieksämäen ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin!
1: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialueen kotihoidon työntekijät väittävät potilasturvallisuuden vaarantuvan päivittäin lääkelupapuutteiden, lääkevirheiden ja henkilöstöpulan vuoksi. 5 eteläisen alueen ja Kuopion maaseutualueen hoitajaa kertoo, että rajatuilla lääkeluvilla työskentelevät opiskelijat tekevät lääkehoitoa, johon heillä ei ole lupaa. Hoitajat kertovat esimerkiksi, että kesätyöntekijä antoi alkusyksystä vanhukselle väärän, toiselle asiakkaalle tarkoitetun PKV-kipulääkkeen. Työntekijät kritisoivat myös ulkomaalaistaustaisten sijaisten osaamisen ja kielitaidon vaihtelua sekä esihenkilöiden vaientamisen kulttuuria. Hyvinvointialue kiistää väitteiden olevan laajamittaisia ja toteaa, ettei ilmoitusjärjestelmä tue käsitystä yleisistä lääkelupien rikkomuksista. Johto kuitenkin myöntää, ettei kaikkia poikkeamia välttämättä ilmoiteta. Kotihoidossa työskentelee noin 1300 henkilöä, joista noin 1200 on lääkeluvat. Kaikkiaan 11 giganttimyymälää on kuluvan vuoden aikana siirtynyt Powerin leiriin. Joukossa on muun muassa Iisalmen myymälä, joka muuttui Poweriksi toukokuussa. Liikettä pyörittävän Duka Oy:n Marja Juntunen perustelee ratkaisua Powerin kasvulla, laajemmalla valikoimilla ja yrittäjäystävällisemmällä toimintakulttuurilla. Iisalmen myymälä oli ensimmäisiä gigantin franchising kauppoja, jotka siirtyivät kilpailijalle. Sen jälkeen Poweriin on siirtynyt useita muitakin entisiä giganttiliikkeitä eri puolilla Suomea. Muutosten seurauksena gigantin verkosto on kutistunut lähes kolmanneksella puolessa vuodessa. Power tavoittelee alan markkinajohtajuutta vuoteen 2030 mennessä, kun taas gigantti kertoo uudistavansa yrittäjäkonseptiaan ja hakevansa uusia kauppiaita verkostoonsa. Viulisti Linda Lampenius, Apokalyptika-yhtyeen soolosellisti Perttu Kivilaakso ja pianisti Lasse Piirainen esiintyvät yhdessä Kuopion musiikkikeskuksessa lauantaina 5. joulukuuta. Konsertti on osa kolmikon yhteistä joulukiertuetta, joka koostuu 9 konsertista. Kiertue alkaa perjantaina 4. joulukuuta Jyväskylästä ja päättyy maanantaina 21. joulukuuta Helsinkiin. Linda Lampenius ja Perttu Kivilaakso ovat esiintyneet yhdessä jo 2 joulukiertueella. Konserttien ohjelmisto koostuu perinteisistä joululauluista, jotka on sovitettu uudella tavalla. Sovituksista vastaa tiedotteen mukaan Perttu Kivilaakso. Lentopallon EM-kisoissa historiallisen pronssimitalin ottanut Suomen miesten lentopallomaajoukkue on maanantaina juhlittavana Tampereella. Lentopalloliitto kertoo, että kansanjuhla on Tampereen keskustorilla kello 17.30 alkaen. Suomi eteni Tampereen alkulohkostaan pudotuspeleihin Italiaan, jossa se kaatoi Kreikan ja sen jälkeen voitti hallitsevan maailmanmestarin Italian. Välierissä tuli tappio Ranskalle, mutta lauantaina pelatussa EM-pronssiottelussa Suomi kaatoi Slovenian 3-0. Mitali on Suomen ensimmäinen lentopallon miesten EM-kisoissa.
3: Savon aaltojen sää.
4: Edellä Ella Koski toimitti meille kello 9 uutiset Savon Sanomista. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti puoli pilvistä ja poutaista säätä. Aamupäivällä paikoin myös sumua. Päivän ylin lämpötila tänään maanantaina on 11 tuonne 13 asteeseen ja lisäksi heikkoa etelätuulta. Aivan hetkisen kuluttua saadaan tänne meidän aamukahvivieras. Se on tällä kertaa Kumman eli Kuopion taidemuseon johtaja Anna Vilkuna. Kuullaan tuolloin lisää mediataidefestareista, jotka ovat täällä Kuopiossa tällä hetkellä käynnissä. Mutta kuullaan ensin Tulu, Lose My Mind. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Kuopiossa on tällä hetkellä käynnissä ensimmäiset mediataidefestarit. Aamukahvivieraksemme ja lisää näistä mediataidefestareista on saapunut kertomaan kumman, eli Kuopion taidemuseon johtaja Anna Vilkuna. Huomenta, Anna.
2: Huomenta.
1: No, mitenkäs se näin maanantai-aamuna, joko sitä on heräilty?
2: No, vähän kato, heräily on vielä vaiheessa. Mä en ole ihan kauhean aamuihminen, niin kyllä silmät on auki ja päässäkin jotain vielä liikkuu.
1: Se on tärkeintä. Anna Vilkuna, milloin ja miten syntyi oikein ajatus näistä mediataidefestareista?
2: No, siitä ei itse asiassa ole kauhean pitkä aika, sanoisin semmoinen 1,5 vuotta, mikä niin kuin meillä on aika lyhyt aika, että me vuosia yleensä kaikki näyttelyitä suunnitellaan ja toteutetaan, mutta tämä oli vähän semmoinen, niin kuin otettiin ajasta kiinni, kun erinäisillä meillä ja sitten Valmed ry:llä ja Muu ry:llä, jotka on tämmöisiä mediataidejärjestöjä, toinen valtakunnallinen, toinen paikallinen, niin aika lailla syntyi samaan aikaan tämmöinen ajatus yhteistyöstä. Sitten vähän istuttiin alas ja oltiin silleen, että hei, tehdään tämmöiset festarit.
1: Ja hieman teillä on sellaista historiaakin, että tämän tyylistä festivaalia aiemminkin on ollut. Kerrotko siitä?
2: No, se oli se tavallaan se yksi kanssa se sytyke siellä alla. Eli täällä Kuopiossahan on mahtava mediataiden menneisyys 80-luvulta asti. Meillä oli täällä Suomen ensimmäinen videotyöpaja. Niitähän oli sen jälkeen tosi monessa paikassa, mutta täällä oli nimenomaan se ensimmäinen, vuonna 1984 perustettu. Ja sitten täällä oli ensimmäiset kansainväliset videotaidefestivaalit tuossa 80-luvun puolivälissä, ennen kuin ne sitten muutti Helsinkiin. Ja tämä oli just semmoinen yksi kans pohja, mikä siellä tavallaan väreili meidän ajatusten alla.
1: Ihanaa, että tätä historiaa on herätelty. No, millä tavalla, Anna Vilkuna, sitten taiteilijat on löydetty tähän tämän vuoden mediataidefestariin?
2: Meillä oli edelliskesänä meillä oli haku, avoin haku taiteilijoille tai Muu ry:n ja Valmedin ja Ars Liberan, jotka näitä meidän yhteistyökumppaneita, niin heidän taiteilijoilleen.
1: No, millainen sitten poppo sieltä muotoutui? Tuliko hirveä määrä hakemuksia ja oli hirveä läpikäyminen ja perkaaminen niiden kanssa?
2: No, aina siinä kyllä on. Että pitkästi runsas 100 hakemusta tuli, ja sitten kun siinä samassa hakemuksessa saattoi hakea näyttelyyn, näytökseen, diginäytöille ja työpajoihin. Eli samassa hakemuksessa saattoi olla tavallaan 4 eri hakemusta vielä, niin olihan siinä tekemistä.
1: Ja kerroitkin tuossa, että erilaisia menetelmiä, millä tavoin pystyy olemaan mukana täällä mediataidefestarilla, niin niitä vaihtoehtoja on lukuisia. Niin mitä kaikkea siis tämä koko mediataidefestari pitää sisällään?
2: No, ensinnäkin meillä on tietysti näyttelyt, eli meillä kummassa ja meidän Galleria A:ssa sekä Galleria Ars Liberassa. Tämä on semmoinen vähän perinteisempi, paitsi se näyttelyhän ei ole mitään tietystikään perinteistä, koska se on mediataidetta. Sen jälkeen meillä on näytöksiä Kinokuvakukossa ja sitten tuolla Kulttuuriareenan 4. Eli tämmöisiä tunnin mittaisia lähinnä videotaidetta, siis videotaidettahan ne on, kun ne siellä ruudulla pyörii tai kankaalla pyörii, ei millään ruudulla siellä pyöri. Sen lisäksi meillä on diginäytöissä, eri kaupungin näytöissä, musakeskuksella, matkuksessa, niin niillä näytöillä pyörii lyhyitä taideteoksia, myös Kuntolaaksossa ja Luolassa. Ja näitähän oli erityisesti valitsemassa, mitä äsken unohdin sanoa, niin meillä oli noin 100 nuorta valitsemassa myös teoksia. Eli me ei oltu ihan pelkkää tämmöinen niin kuin ammatillinen kuraattoriryhmä, joka sanoi, että näitä vaan tuutte näkemään, vaan me haluttiin myös nuorilta mielipiteitä.
1: Taidemuseon kuumanjohtaja Anna, miten sitten nämä mun nuoret valikoitui? Täytyy tähän vähän sinua keskeyttää.
2: No, meillä on tämmöinen Seinätön taide ESR-hanke menossa, ja tätä kautta meillä on erilaisia yhteistyöryhmiä ja yhteistyösuuntia eri kouluihin, ja näiden kautta sitten meille tuli lähinnä tuota Hatsalasta, Puistokoulusta ja Juankoskelta tuli nuoria kuratoimaan meidän teoksia. Ja toinen asia, mitä he niin kuin oli todella tärkeä asia, mitä me heitä saatiin, ne oli mielipiteitä siitä, että minkälaisia työpajoja meille tulee, koska niitäkin on aika runsaasti.
1: Tuossa mainitsit maakunnat, eli Juankoskenkin esimerkiksi opiskelijoita siellä mukana, niin eikös näin, että maakunnistakin löytyy sitten taidetta nyt tämän kuukauden aikana?
2: Joo, no, tai ehkä nyt maakunnasta ei että kyllä se on noin Kuopion, Kuopion alueelta, mikä tietysti Kuopiohan on iso, niin Kuopion eri näytöistä, että on Riistavedellä ja näissä eri paikoissa, missä Kuopion näyttöjä on. Sehän on oikeasti aika laaja piiri.
1: Kyllä, Kuopio on nykyisin jo suuren suuri city. Nämä mediataidefestarit ovat nyt Anna Vilkuna olleet käynnissä jo reilun viikon ajan, niin millaisen vastaanoton ne ovat saaneet?
2: No tosi hyvän. Eli kyllä semmoista, että just että erilaista ja sitten sitä yllätyksellisyyttä, että yhtäkkiä on uimahallissa ja sitten rupeaa katsoa näyttöä, että mikäs tämä juttu onkaan. Ja siitäkin ollaan saatu positiivista palautetta, että jotain muuta on myös uidessa luvassa kuin normaalisti.
1: Tuossa juuri mainitsit tuon uimahallin ja sitten luolan, niin voisitko kertoa hieman lisää näistä teoksista siellä luolassa tai uimahallissa?
2: No itse asiassa uimahallissa meillä on kaksi teosta. Se oli aika hauska, koska meillä myös nämä tietysti paikat oli siinä valintaprosessissa mukana, että ensiksi nuorten kanssa katsottiin läpi niitä lyhyitä teoksia ja sitten vielä näytettiin ne niille paikoille ja ajateltiin ensiksi sitä uimahallia, että joku semmoinen 30-senttinen teos tulee, niin sieltäkin valitsi, heidän edustajat valitsikin kaksi teosta. Toinen on yli 2 minuuttia ja toinen on yli 6 minuuttia. Tämä Merle Karpin teos. Ja kyllä siinä tietysti valinnassa tuli semmoinen, että mikä siihen uimiseen sopii, että tämä Merle Karpinkin teos, mikä se on se yli 6-minuuttinen, niin se on semmoinen lipuva ja on siellä vähän semmoista vettä mukana, että se siihen sopii, mutta ei mikään uintiin liittyvä ole tokikaan. Ja samoin Johanna Rossi ja Aki Lintumäen teos on semmoinen niin kuin hiljaa etenevä ja joku sanoikin mulle, että se on vielä tämä ruska-aika erityisesti vielä sopiva. Mutta luolaan taas sitten valittiin aika lailla toisenlainen teos, että mietittiin sitä visuaalisesti, että se sopii sinne todella isoon tilaan ja ottaa sitä tilaa haltuun, niin se oli aika olennainen.
1: Nyt siis kaikkien kannattaa suunnata vähän ympäri Kuopiota seurailemaan kaikkia näyttöjä ja uimahallinkin esimerkiksi. Itsellä ainakin kiinnostus heti heräsi, että nyt täytyisi päästä uimaan, että näkisin minkälainen teos siellä on. No Anna Vilkuna, kertoisitko hieman myös lisää, että mitä kaikkea luvassa nyt tässä noin kuukauden aikana sitten tällä mediataidefestivaalilla? Kerroit esimerkiksi siis, että on näitä työpajoja, niin onko jotain tärppejä vielä, mihin kannattaa ehdottomasti mennä nyt vielä mediataidefestareiden aikana?
2: No ehdottomasti niitä näyttöjä kannattaa seurailla ja meillä kaupungin näytöt vielä, niin siellä teoksetkin vaihtuu tässä näin. Eli jos ei ole tarkkana nyt, niin sitten missä ne teokset, jotka siellä nyt on esillä, että kannattaa katsoa niitä joka paikassa. Mutta sitten ehdottomasti suosittelen viikolla 42, meillä on oikein semmoinen työpajarykäsy. Eli liki joka päivä on työpajoja meillä kummassa olotilassa ja niistä on suuri osa maksuttomia. Ja sitten erityisesti siellä sitten viikonlopussa on kinokuvakukossa esityksiä, galleria 4.4. tai siellä kulttuuriareenalla on esitys, näytöksiä. Sitten meillä on Välke valotapahtumaan liittyvää tämmöinen sivutapahtuma, missä on eri työpajoja ja vielä musiikki, tämmöistä niin kuin performatiivinen musiikki taideteos, joka esitetään 2 kertaa silloin lauantaina, jolloin meillä on yleensä koko päivän myös ilmainen sisäänpääsy. Ja silloin perjantaina, nyt mä vähän hyppelehdin, niin meillä on tämmöinen videoaktivistit-ilta, joka pureutuu sinne nimenomaan sinne 80-luvun ja 90-luvun alkuun, eli tähän meidän videotaiden menneisyyteen.
1: No jos vielä nyt sitten myöhemmin haluaa etsiä tietoa tästä mediataidefestarista, niin mistä Anna sitä löytyy?
2: No meidän melkein kaikki esitteet on jaettu jo maailmalle, vaikka niitä oli 3000, että me oltiin, että miten nämä nyt tälleen hävisi. Mutta ei hätää, koska meidän nettisivuilla on koko laaja tarjonta ja sinne se vielä päivittyy.
1: Aivan mahtavaa. Kannattaa siis nyt kaikkien pitää tuolla Kuopion kaupungilla silmät auki. Ja Anna, kiitos kun kävit vieraana ja oikein ihanaa syksyn aikaa sinulle.
2: Kiitos samoin.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällähän sitä ollaan superpaikallisen aamun parissa Savon aalloilla, kun kello 9.26 aivan piakkoin. Tuossa

0: Edellä soi Didon Hunter ja Pet Shop Boysin Always on My Mind ja täällä aamussa mennään aina ihan tuonne 11 saakka. Tuoretta kulttuuriuutista nimittäin viulisti Linda Lampenius ja Apokalyptika-yhtyeen sooloselisti Perttu Kivilaakso sekä pianisti Lasse Piirainen esiintyvät yhdessä Kuopion musiikkikeskuksessa 5. joulukuuta lauantaina ja konsertti on osa kolmikon yhteistä joulukiertuetta, joka koostuu 9 konsertista. Kiertue alkaa perjantaina 4. joulukuuta Jyväskylästä ja päättyy sitten maanantaina 21. joulukuuta Helsinkiin. Jos ei ole tuolle ajankohdalle vielä suunnitelmaa, niin kyllä ainakin itseäni kiinnostaisi tuo konsertti, sillä kyllä täytyy sanoa, että Lindaa olen fanittanut aivan lapsesta saakka.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 9.31 ja otetaan katsaus tuonne paikallislehti Miiluun. Siellä uutisoidaan, että pohjoissavolaista palvelukulttuuria esiin nostavassa kilpailussa korostetaan tänä vuonna palvelun laadun lisäksi myynnillisyyttä ja asiakaslähtöistä suosittelua. Kisan ensimmäinen vaihe on siis käynnissä ja otetaan vastaan tänä aikana siis yritysten ilmoittautumisia ja ilmiantia. Tämä vaihe itse asiassa päättyy nyt tulevana keskiviikkona, eli 30. syyskuuta. Sitten toisessa vaiheessa kilpailua on luvassa yleisöäänestys, ja äänestys avautuu 7. lokakuuta sitten tuolla Savon Sanomien verkkosivuilla. Äänestysaikaa on 3 viikkoa, eli tuonne 28. lokakuuta saakka. Kilpailun voittajia ja kunniamaininnan saaneet yritykset julkistetaan 1. joulukuuta Kuopion alueen kauppakamarin verkostoitumistilaisuudessa. Ja vuonna 2025 parasta palvelua palkinnon voitti iisalmelainen Maxi Cafe, mutta katsotaan siis kuka voittaja sattuu tänä vuonna olemaan.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa Giganttiin!

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Siinäpä sitä soi Tuure Kilpeläistä ikipuut, kun kello on 9.36. Varkautelaisten ja joroislaisten ravitsemuksesta ja ruokailutottumuksista haetaan tietoa ravitsemusnavigaattorin nimisellä verkkopalvelulla, johon siis asukkaiden toivotaan vastaavan. Navigaattorin käyttöä pyritään lisäämään tiedotuskampanjalla, jossa ovat mukana muun muassa Varkaus, Joroinen ja Leppävirta. Ravitsemusnavigaattori ja ravitsemuspolku ovat siis kaikille avoimia ja maksuttomia verkkopalveluja, joiden tarkoituksena on tukea kuntien asukkaita arjen ruokavalinnoissa sekä ammattilaisia elintapa- ja ravitsemusohjauksessa. Palvelut perustuvat tutkittuun tietoon ja ne on kehitetty Itä-Suomen yliopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun Food Nutri-hankkeessa. Vastattuaan siis tähän ravitsemusnavigaattorin ruokailutottumuksia koskeviin kysymyksiin, vastaaja saa palautteen ruokavaliostaan ja sen eri osa-alueista suhteessa ravitsemussuosituksiin. Palvelu ei kerää vastaajien henkilötietoja. Tästä uutisesta tarkemmin tuolla osoitteessa varkaudenlehti.fi.
2: Savon aamu.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Syyskuun viimeistä maanantaita viedään näin 28. päivä. No, tänään vietetään siis tällaista hyvää naapuripäivää ja sen kunniaksi haluan tietää, millainen naapuri on sinun mielestäsi hyvä naapuri. Oman vastauksesi voit lähettää tänne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 040 832 8001. Ja tulevana perjantaina sitten päivän kysymykseen vastanneiden kesken arvotaan Savon aaltojen kangaskassi. Tuolta Retsi laittoi viestiä aiemmin, että hyvä naapuri on sellainen toiset huomioon ottava. Jos esimerkiksi odotettavissa isompaa juhlaa tai muuta sellaista, ilmoittaa siitä toiselle. En voisi olla enempää samaa mieltä. Tällaisia naapureita kyllä arvostaa. Laita oma kommenttesi tulemaan ihan vaikka seuraavan biisin aikana, kun mennään kuuntelemaan suurlähettiläiden Mitä miehen tulee olla.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Karjalan lennoston suojausyksikön järjestämä suojausharjoitus ja siihen liittyvät kertausharjoitukset voivat sulkea tilapäisesti pieniä teitä Rissalan, Ruskeamäen, Rantatoivalan, Jännevirran ja Lotteisen alueilla 19-23. päivä lokakuuta. Näin uutisoi Savon Sanomat. Teitä suljetaan siksi, etteivät ulkopuoliset altistuisi paukkupatruunoiden aiheuttamalle melulle. Harjoitusalueella asuvien liikkuminen kiinteistöihinsä onnistuu koko harjoituksen ajan, mutta heidän tulee valmistautua esittämään voimassa oleva henkilöllisyystodistus. Lisäksi huomioitava on, että alueella liikkuu sotilasajoneuvoja ja harjoitusjoukkoja. Suojausharjoitukseen osallistuu Karjalan lennoston henkilöstöä saapumiserien 1-26 ja 2-26 varusmiehiä sekä reserviläisiä. Harjoituksen johtajana toimii suojausyksikön päällikkö majuri Lauri Keinänen. Karjalan lennosto pitää harjoitusalueen asukkaille ja median edustajille asiasta infotilaisuuden keskiviikkona 7. lokakuuta kello 17 alkaen. Eli siis ensi viikolla kunnon paikassa osoitteessa Jokiharjuntie 370910 Vuorella. Samassa tilaisuudessa käsitellään myös marraskuussa järjestettävää ilmavoimien harjoitusta, joka tulee sulkemaan valtatie 9 Siilinjärven, Toivolan ja Kuopion Jännevirran välillä noin viikoksi. Sellaista uutista siis osoitteessa savonsanomat.fi.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 9:15 ja se tarkoittaa sitä, että pian starttaillaan viimeistä tuntia täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Tuossa edellä pihlajan enkore ja pilvenpiirtäjien kaikilla on nykyään koira, vai onko sittenkään? Itselläni ei ole ainakaan koira. Mutta nyt vielä ennen kello 10 uutisia, jotka Savon Sanomilta kuullaan, niin kuullaan kuitenkin siis Leolta kappale yhden tekevää. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.

0: jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Entisen Suomen Pankin tontille Kuopion Puutarhakadulle suunniteltu asuintalo on jakanut mielipiteitä esimerkiksi uuden talon kokoon ja ulkonäköön liittyen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen myöntää, että Kuopiossa on tehty rakentamisessa virheitä, mutta katsoo kaavoituksen jo edenneen niin pitkälle, ettei suunnittelukilpailuun palaaminen ole enää realistista. Kaupungin päättäjät pitävät tärkeänä, että hankkeen mittakaavasta ja ympäristöön sopivuudesta käydään keskustelua ennen lopullisia päätöksiä. Suomen Pankin tonttia koskevaa asemakaavan muutosehdotusta tekst torstaihin. Pohjois-Savon hyvinvointialue selvittää parhaillaan, miten Iisalmen ja Varkauden aluesairaaloiden päivystykset järjestetään jatkossa. Kyysin palvelualuejohtaja Jouni Kurola kertoo, että päivystysasia liittyy aluehallituksen kesäkuun alussa tekemään päätökseen, jonka mukaan hyvinvointialue selvittää päivystyksen järjestämistä erityispalveluiden ja sote-keskuksen välillä. Selvityksen taustalla ovat viime kesän kokemukset Varkaudesta, jossa päivystys toimi reilun kuukauden ajan perusterveydenhuollon kiirevastaanottona lääkäripulan vuoksi. Iisalmen ja Varkauden päivystykset ovat tällä hetkellä auki kello 8:00–10:00 ja ne toimivat KYSin akuutin alaisuudessa. Poliisin reservin valmistelu on pitkällä poliisihallituksessa. Toukokuussa hyväksytty laki reservistä astuu voimaan ensi vuoden alussa. Reservi on käytettävissä aikaisintaan helmikuussa. Ennen käyttöönottoa reservipoliisit pitää vielä rekrytoida, varustaa ja kouluttaa. Reservi otetaan käyttöön normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja puolustustilassa, jos se on poliisin voimavarojen turvaamiseksi välttämätöntä. Reservi koostuu poliisiopiskelijoista, joilla on jo perusvalmiudet poliisin työstä. Lisäksi mukaan otetaan poliisikoulutuksen saaneita henkilöitä, jotka eivät työskentele poliiseina, vaan ovat muissa tehtävissä tai eläkkeellä. Helsinkiläisen IF Gnistanin naiset jalkapallon kakkosesta aina kansallisen liigan mestaruussarjaan pikavauhtia nostanut 34-vuotias kreikkalainen Nikolaos Kalaitsis on Kuopion Palloseuran naisten uusi valmentaja 1+1 vuotisella sopimuksella. Viiden Gnistanissa viettämänsä vuoden aikana Kalaitsis toimi myös miesten edustusjoukkueen valmennusryhmässä sekä junioripuolella. Kotimaansa lisäksi Kalaitsis on valmentanut vuoden Kiinassa.
2: Savon aaltojen sää.
4: Edellä kuultiin Savon Sanomien kello 10 uutisia. Pahoitteluni jotain, häikkää siellä kyllä oli. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa huomisiltaan asti aluksi puolipilvistä ja poutaista säätä, aamulla ja päivällä monin paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Päivän ylin lämpötila tänään 11–14 asteeseen, huomenna tiistaina suunnilleen sama. Yön alin lämpötila taas 5–10 astetta, lisäksi heikkoa etelätuulta. Tämä viimeinen tunti täällä Savon superpaikallisessa aamussa starttailee Rauli Padding Somerjoella ja Laivat biisillä.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kuuntelet Savon superpaikallista aamua ja kello on juurikin 8:10. Tuo Rauli Paddingin biisi Laivat kyllä aina vie jonnekin menneisyyteen, tai ainakin tulee sellainen joku menneisyyden kaipuu. En tiedä sitten, että ties minne asti sitä menneisyyttä mentäisiin, mutta nykyisyydessä ollaan nyt, sillä paikallista putkea tässä aloitellaan tämän maanantai-aamun osalta. Eli paikallisia yhtyeitä ja artisteja kuullaan aina tässä kello 10 tunnin alkupuolella. Tällä kertaa musiikkia Lasse Havulta, kappale Saanu on sut, kuullaan ensin. Ja Lasse on julkaissut tämän kappaleen jo tuossa kesäkuun puolella 12. päivä kesäkuuta tarkemmin sanottuna. Ja Lassehan täällä Kuopiossa asustaa. Toinen kokoonpano, jota kuullaan tässä paikallisessa putkessa näin maanantaina, on Pekka Hartonen ja Savotta yhtye ja kappale Hiiltyvä iltarusko. Kyseisestä kappaleesta on jo pidemmän aikaa ja taitaa se olla vuodelta 2012. Mutta tuo Savotta orkesteri on hyvinkin tällainen savolaisväriä paljon sisällään pitävä. Ja tosiaan sieltä löytyy artisteja tai porukkaa, soitinten soittajia, muusikoita siis ympäri Pohjois-Savon. Nyt siis ensin Lasse Havu, Saanu on sut ja Pekka Hartonen Savotta yhtyeen kanssa. Hiiltyvä iltarusko, sellaiset kappaleet tähän maanantai-aamuun.

siksi kuunnella ja täyttää joka toiveen haluan. Sulle näyttää, miten paljon rakastan. Kun elää sinun kanssasi, sain hyvän elämän. Sä huolten yli surun minut kannoit.

päivä jatkaa. Tunteet toisenlaisen lämmön sekä uuden sävyn saa. Aika kulkee yhä kohti parempaa. Kun elää sinun kanssasi, sain hyvän elämän.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Kello on vartin yli 10 ja tuossa oli siis taputeltu nyt meidän tämän aamuinen paikallinen putki. Pekka Hartonen ja Savotta Orkesteri, Hiiltyvä iltarusko, ja sitä ennen Lasse Havu, Saanut on sut. Savon Sanomat ihan tuoreeltaan tässä uutisoi, ja aiemmin tuossa myös kuultiin toki uutisissa, että KuPSaa menestyneeseen tai menestykseen tottuneen valmentajan. Ja hän haluaa voittaa mestaruuksia Kuopiossa. Helsinkiläisen IF Knistanin naiset jalkapallon kakkosesta aina kansallisen liigan mestaruussarjaan pikavauhtia nostanut 34-vuotias kreikkalainen Nikolaos eli Nikos Kalaitsis on Kuopion palloseuran naisten uusi valmentaja 1+1-vuotisella sopimuksella. Viiden Knistanissa viettämänsä vuoden aikana Kalaitsis toimi myös miesten edustusjoukkueen valmennusryhmässä sekä junioripuolella. Kotimansa lisäksi Kalaitsis on valmentanut vuoden Kiinassa ennen siirtymistään Suomeen. Kalaitsis on valmistunut liikunta- ja urheilutieteen maisteriksi Demokriittoksen yliopistossa Traakiassa. Traakiasta pääaineena on urheilusuorituksen maksimointi. Hyvinkin mielenkiintoinen tausta hänellä. Katsotaan, mitä hän saa KuPSin naisissa aikaan. Seuraavaksi kuullaan tuossa viime perjantainakin Vain elämää -ohjelmassa omaa päivänsä viettänyttä Nelli Matulaa. Nelliltä kuullaan seuraavaksi hänen UMK 2025 -hakubiisinsä Hitaammin hautaan.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Täällä sitä ollaan vielä noin reilun puolen tunnin ajan, sanoisin noin 35 minuutin ajan, kun kello on nyt 10.24. Terhi Olander tänään tosiaan täällä sinun seurassasi Savon superpaikallisen aamun parissa. Lumakeskuksella Iisalmessa luennoidaan turvallisuudesta pankkiasioinnissa, ja siitähän on paljon viime aikoina ollut puhetta, sillä huijauksia on hurjan paljon nykyisin. Iisalmen kansalaisopisto ja OP Pohjois-Savo siis järjestävät yhteistyössä tiistaina, eli huomenna 29. syyskuuta kello 17.30-19 varo verkkohuijari ja turvallisen digiasioinnin ABC-luennon Lumakeskuksen Iisalmissalissa. Verkkorikolliset saalistavat nykyisin yhä enemmän myös suomalaisten rahoja ja huijausmäärät ovat kasvaneet, mutta OP Pohjola torjuu noin 70% huijauksista jo ennen rikollisen maksuyritystä. Huijaus katkaistaan siinä vaiheessa, kun rikollinen yrittää päästä verkkopankkiin. Maksuyritykseen edenneistä huijauksista torjutaan vielä myös se vajaa puolet. Huijauksissa menetettävät summat vaihtelevat OP Pohjolan asiakkailla keskimääräisesti noin alle 3000 euroa. Ja turvarajat kannattaa tietenkin asettaa riittävän alhaisiksi, jotta ne estävät huijauksia tehokkaasti. Näin kertoo OP Pohjois-Savon arjen talousyksikön myyntijohtaja Satu Martikainen tiedotteessa. Pankkitunnusten oikeaoppinen käyttö on edelleen hyvin turvallinen tapa asioida niin pankissa, omissa näissä palveluissa kuin kolmannen osapuolen palveluissa. He suosittelevat OP:lla ensisijaisesti pankin mobiilisovelluksen käyttää, sillä silloin asiakas voi varmuudella tietää asioivansa oikean palvelun tarjoajan.

Fimean palvelussa. Tämä tiistain luento on avoin kaikille ja maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen Iisalmen kansalaisopiston verkkosivujen kautta. Ja sieltä siis voi lukea lisää tietoa tai tuolta osoitteesta iisalmensanomat.fi. Jos tämä teema kenties sinua kiinnostaisi, niin kannattaa ehdottomasti paikan päälle mennä. Nyt minua kiinnostaa Abreun musiikkia kuulla. Mennään kuulemaan Abreulta eilisen mä.

0: Savon aamu.
1: Kalpan alkukausi on ollut melkoista vuoristorataa ja lauantaina Kalpa taipui kotonaan Lukolle maalein 1-2, mutta ottelusta jäi käteen myös onnistumisia. Yksi niistä oli hyökkäjä Joona Saarelaisen maali, jo toinen osuma siis saman viikon aikana. Miltä Kalpan alkukausi näyttää pelaajan silmin? Miksi joukkue hakee vielä tasaisuutta otteisiinsa ja millaisia tavoitteita Saarelainen on asettanut itselleen tällä kaudella? Kuunnellaan seuraavaksi lauantain ottelun jälkeen tehty hikihaastattelu, toimittajana Ismo Huotari.
2: Ja tästäpä jatketaan sitten hikihaastattelun pareen. It's Hockey Time -kiekkolähetykset tähän lauantai-iltaan. Kalpalukko siis 1-2 päättynyt ja kalpahyökkäjä Joona Saarelainen haastattelussa. Tervetuloa, Joona.
3: Kiitos, kiitos.
2: Niin, tiukka tappio, vähän samaa mikä oli viikko sitten Ilvestä vastaan, 1-2 lukemat. Ja alku lupas hyvää, eka erä lupas hyvää, mutta mitä tapahtui sitten siinä ekalla erätauolla?
3: No joo, tosiaan eka erä oli tosi hyvä, oltiin pelin päällä ja saatiin siihen erän loppuun vielä maalikin ja 1-0 asemassa toiseen erään. Ja en sitten tiedä, mitä siinä tapahtui, että alettiinko vähän pelkäämään vai mitä, että ei sitten oikein uskallettu pelata ja sitten siinä pääsi tota Lukko aika hyvin peliin kiinni ja muutaman paikan ja sitten saisi erään loppuun vielä sen palkinnonkin siitä, että oli siis meitä reippaasti parempi siinä toisessa erässä, että se pitää myöntää, mutta toisen erän peliä pitää parantaa.
2: Niin, se on ollut vähän akilleen kantapää tässä nyt joku aikaa, niin löytyykö siihen jotain syitä, minkä takia näin, miksi on vaikea?
3: En mä oikein tiedä, että ei siinä siis olla, me pelattu hyviäkin toisen eri esimerkiksi sitä Kerhoa vastaan, että niin kuin. Mutta se on tällä hetkellä vähän vaikeaa, ei oikein päästä samalle siivulle ja peli on vähän silleen, että kiekotellaan ja sitten kiekottelu menee siihen, että pomppii ja vähän huonoa tuuriakin välillä, mutta se ei nyt tällä hetkellä toimi, että siihen pitää keksiä jotakin.
2: Niin ja sitten toi päätöserä, niin aika vähän siinä sitten loppujen lopuksi oli semmoisia huippupaikkoja myöskään teille, että oliko se Lukoa hyvyyttä, totta kai tiivis puolustus siellä vastassa ja maalivahtikin hoiti kyllä hyvin varmasti niitä omia hommia, mutta mitä lääkettä siinä olisi pitänyt löytää vielä, että olisi päässyt enemmän murtautumaan?
3: No ehkä enemmän sitä omaa ekoa, että olisi pitänyt ampua niistä paikoista, mitä ehkä saatiin, mutta siis Lukko puolusti hyvin ja oli tosi hyvä joukkue tänään ja ansaitsi kyllä tosiaan voiton, mutta harmittaa tällaiset, että niinku pari pomppumaalia sitten Lukolla ja sitten olisi ollut paikat itse tai jengilläkin niin tehdä maalit ja ottaa voitto tästä kotiin, mutta tällaista se on välillä, että aina ei voi voittaa.
2: Se on juuri näin. No otetaan kiinni tuosta sun tekemästä maalista, eka erä loppuun tosiaan kauden toinen maali ja tälle viikolle myöskin toinen osuma, kertaa vähän, sieltä olisi Konstalta aika hieno passi tullut.
3: Joo, se sai sinne laitaan ja sanoi siinä erätauolla, että näki vähän keltaista siellä, niin heitti hiljaisen läty sinne maalille, niin siitä oli hyvä laittaa sitten kiekko haltuun ja tyhjiin.
2: Niin, tässä Joonaksen kanssa heitti jo puimaa, että siinä varmaan itseluottamus tuosta KK-peli sai tavattua maalihanat siinä, että oliko sitten vähän rennompi ratkaisu myös tuossa, että kun oli se maali alla jo siinä kohtaa.
3: Ja kyllä varmasti, että ei tarvinnut enää jäkittää, että kyllä se vähän auttoi se KK-maali, tai Kouvolassa tehty maali ja viimekin kaudella Kouvolassa tehtiin eka maali, että siitä lähti lento ylöspäin, niin jos se tälläkin kaudella tästä näin jatkuisi vielä.
2: Ja vähän aikaisemmin tänä vuonna sitten aloitettu maaliin, kuin viime vuonna.
3: Kyllä, viime vuonna kesti vähän pidempään, mutta hyvä tälleen näin.
2: Kyllä. No hei, miten summaisit muuten, jos otetaan ensin joukkueen alkukausi, menty voitosta tappio tämmöistä rataa nyt toistaiseksi, niin miten summaisit nyt tässä ensimmäisiä matseja toistaiseksi?
3: No siis me ollaan pelattu omasta mielestä niin kyllä ehkä hyvä peli ja sitten vähän heikompi peli. Et se on vähän ailahellu, että siihen pitäisi saada sitä tasaisuutta. Ja toki sitten Ilves-peli vaikka oli, että pelattiin hyvin ja siinä sai kaveri pari onnekasta pomppua ja sillä hävittiin. Mutta se on välillä jääkiekkoa ja Kouvolassa sitten niin oltiin kaksi erää huonompi joukkoa ja pystyttiin taistelemaan voittoa. Että sitä se on, mutta siis aika ailahtelevaa ollut, että siihen pitäisi saada tasaisuutta, niin sitten olisi varmasti hyvä, että pystyttäisiin joka ilta pelaa hyvällä tasolla.
2: Kyllä. No mitäs Joona Saarelainen itse omasta tekemistä? Varmaan kauteen lähtökin ihan erityyppinen. Viime kaudella sait isoa roolia ja sitten nimenomaan se sentterin rooli tuli vähän niin kuin uutena viime vuonna sitten aikuisten tasolla. Niin jos lähdetään siitä, että minkälaisia henkilökohtaisia tavoitteita olet ehkä itsellesi asettanut tähän kautta?
3: No kyllä mä voin sanoa, että mulla oli kovat tavoitteet tälle kaudelle, että jatkaa siitä, mihin viime kaudella jäi. Että ottaa iso rooli ja päästä pelaamaan isoja minuutteja ja olla niin kuin johtava pelaaja tuossa. Pelit on nyt alkukaudesta kulkenut ihan hyvin. Alku oli tehokkuuden kanssa vähän ongelmia, mutta nyt on pari peliä tässä osunut. Niin jos se siitä jatkuisi, niin muuten peruspeli on ihan hyvällä tasolla.
2: Kyllä, siinä tuota, Kona ja Bossarin kanssa teillä aika hyvin pysynyt toi, taitaa olla kaikki pelit nyt koostumus on pysynyt saman.
3: Kyllä, siinä on hyvä pelata. Että Kona on nopea, se heittää lättyä maalille ja Keidi on tosi taitava raitti siinä, niin kiva pelata niiden kanssa.
2: Kyllä, juuri näin. No hei, ensi viikko on lyhyesti kiinni. Taas tulee tämmöinen vähän pidempi tauko, mitkä on tuttua tästä alkukaudelta, että perjantaina vasta sitten kotipeli Saipaa vasta ja kauden eka back to back sitten luvassa Jukurit vieraissa, niin miten tälle nopeasti, jos käännetään ajatuksia ensi viikkoon, niin mitä odotettavissa?
3: Varmasti kova back-to-back viikko, että ehkä toivoisin, että pääsisi nopeammin pelaamaan tiistai keskiviikkona, että häviön jälkeen aina olisi intoa päästä nopeasti kääntässä kurssi, mutta odotetaan perjantai, että varmasti siinä nälkä kasvaa siihen ja hienoa päästä pelaajat back-to-backitkin, että kyllä ne on nättiä, että saa laittaa kropan koville ja antaa kaikkensa, niin siinä on sitä fiilistä.
2: Kyllä ja Kalpahan siinä parhaimmillaan aina ollut, että viikon lopussa kun back-to-backit, niin voittoja tulee.
3: Nimenomaan me jaksetaan pelata.
2: No niin, luvataan siihen pari voittoa ensi viikkoon, mutta kiitos Joona tästä haastattelusta ja muuta kuin uutta matoa koukkuun kohti ensi viikkoa.
3: Jees, kiitos paljon.

Siinä soi Patti Smith, Big Hurst Night ja sitä ennen Hurtsin Miracle. Kuulkaatte tänään päivän kysymyksessä. Olen tiedustellut hyvä naapuripäivän kunniaksi sellaista, että millainen sinun mielestäsi se hyvä naapuri on. Ja tuolta Eija laittoikin viestiä, että hyvä naapuri tervehtii ja tarjoaa kyllä apua tarvittaessa. Esimerkiksi joskus vie autolla asioiden vaikka kauppaan ja näin siis tekee ainakin Eijan naapuri ja kuulemma yhdessä myös käydään esimerkiksi matkuksessa. Ja tuolta myös Anneli Varkaudesta laittoi viestiä, että hyvä naapuri on sellainen, joka ei utele asioita, ei juorua, mutta tervehtii ja on valmis juttelemaan tai jopa joissain tilanteissa auttamaan, jos apua tarvitaan. Ja vielä ehdit toki tämän viimeisen reilun vartin aikana lähettää oman naapurikuvauksesi, eli millainen on hyvä naapuri sinun mielestäsi. Vastaa tähän päivän kysymykseen tuolla Savon Aaltojen WhatsAppin puolella. Lähetä siis viestiä numeroon 0408328001 ja sitten tulevana perjantaina arvotaan kaikkien vastanneiden kesken Savon Aaltojen kangaskassi.

0: Savon aamu.
1: Tuo J. Karjalaisen punainen keinutuoli on kyllä äärimmäisen hyvä kappale ja tuo rompompo jää omaan päähän ainakin soimaan. Savon superpaikallisessa aamussa Terhi tosiaan vielä noin 11 minuutin ajan ja voitaisiin tässä välissä ottaa hieman katsausta tulevan viikon tapahtumiin, mitä täällä Savon maalla oikein tapahtuupi. Tahkolla viikonloppuna on tällainen Luontofest-tapahtuma, joka on sitä ympäröivää luontoa juhlistava tapahtuma ja järjestetään nyt kolmatta kertaa. Syksyiselle festivaalille voi siis osallistua koko viikonlopuksi tai vaikka vain toiseksi päiväksi. Luontofesthän soveltuu aivan kaiken ikäisille. Ja mitä kaikkea siellä tapahtuu, niin esimerkiksi on tällaisia erilaisia pajoja, on joogaa, melontaretkiä, sähköpyöräretkeä, kukkakranssipajaa, polkujuoksukoulua. Ja esimerkiksi iltafesteillä tuolloin lauantaina esiintyy kalevauva.fi-yhtye, joka siis on tuttu näistä vauva.fi-foorumilta poimituista jutuista, ja he tekevät niistä sitten kappaleita. Siis kaikenlaista mukavaa ohjelmaa, eri hintaista sellaista tuolla Tahkon luontofesteillä. Ja täytyy itsekin tässä myöntää, että enpäs ollut tietoinen, miten paljon siellä tätä kaikkea tapahtumaa on. Ja heräsi kyllä kiinnostus. Harmi, kun saattaa tuossa olla muutakin menoa. No, Kuopion kauppahallissa taas sitten tulevana perjantaina lähellä lähiruokatapahtuma. Tämä lähellä lähiruokatapahtuma kokoaa yhteen paikalliset lähiruuan tuottajat, muut ruoka-alan toimijat ja uudet alan ilmiöt. Luvassa siellä kauppahallissa kello 11 ja 18 välillä on maistiaisia, ihania kotiin viemisiä ja reseptejä sekä tietenkin ainutlaatuista kauppahallin tunnelmaa ja ohjelmaa koko perheelle. Tapahtumassa on mukana kaikki kauppahallin mahtavat liikkeet, joiden lisäksi paikalle saadaan myös lähituottajia muualta. Mukana tapahtumassa muun muassa Julian kotileipomo, Aitoleipuri, Antonet Anton Savon erämessut ja vaikka sun mitä. Ja heti jos kello 11 olet siellä ovella, niin saatat olla onnekas ja voittaa Antonet Antonin valmisruokakassin. Sillä siellä sellaisia tuotesettejä on jaossa 17 ensimmäiselle ostajalle ja on kaikenlaista musiikkia ja vaikka sun mitä koko perjantai-päivän ajan. Eli jos perjantaina ei menoa ole, niin sinne kannattaa suunnata ja vaikka työpäivän jälkeenkin ehdit suunnata. Ja mennään sitten tuonne Ylä-Savon suuntaan, nimittäin tuolla Lapinlahdella porrasjuoksun kunnan mestaruuskilpailut. Itse asiassa juurikin tänään kello 18. On sarjaa kouluikäisille, eli alakouluikäisille, yläasteikäisille ja naisille ja miehille. Kaikille on sarjoja olemassa ja lastensarjoihin osallistujat saavat osallistumispalkinnon. Lapinlahden porrasjuoksun kunnan mestaruuskilpailut siis tänään tuolla Haminamäen kuntoportaissa asematie 78. Kello 18 alkaen. Sitten vielä yksi vinkkaus, kun tuolla Sonkajärvellä tänään kello 17-18.30 on tällainen luento, nimittäin isänmaan pelastusyritys vai maanpetos. Asekätkentä oli jatkosodan jälkeen Suomessa suoritettu salainen aseiden hajavarastointioperaatio, jolla pyrittiin mahdollistamaan sissisodankäynti sellaisissa tilanteissa, että Neuvostoliitto miehittäisi tämän maan. Ja siitä lisää tuolla kunnan kirjastotalolla siis tänään. Ja luento striimataan myös kirjaston ja kulttuurin YouTube-kanavalla.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Alisa Syrjän meitä ei löydä kukaan soi Savon superpaikallisessa aamussa kun kello 10.56. Ja näin se on taas todistettava ja todettava, että maanantai aamulähetys alkaa hiipua loppuaan kohti, sillä vielä ennen kello 11 uutisia kuullaan Julia Rautiolta, tyttöystävä, mutta sittenpä se on aika päästää keskipäivän keidas vauhtiin ja kello 11 uutiset. Terhi kiittelee tästä aamusta ja eihän se auta kuin taas todeta, että oikein mukavaa ruskaista viikkoa juuri sinulle ja oikein ihanaa aamun ja koko päivän jatkoa juuri sinulle.

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Entisen Suomen Pankin tontille Kuopion Puutarhakadulle suunniteltu asuintalo on jakanut mielipiteitä esimerkiksi uuden talon kokoon ja ulkonäköön liittyen. Kaupungin hallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen myöntää, että Kuopiossa on tehty rakentamisessa virheitä, mutta katsoo kaavoituksen jo edenneen niin pitkälle, ettei suunnittelukilpailuun palaaminen ole enää realistista. Kaupungin päättäjät pitävät tärkeänä, että hankkeen mittakaavasta ja ympäristöön sopivuudesta käydään keskustelua ennen lopullisia päätöksiä. Suomen Pankin tonttia koskevaa asemakaavan muutosehdotusta ja rakentamistapaohjetta voi kommentoida torstaihin asti. Pohjois-Savon hyvinvointialue selvittää parhaillaan, miten Iisalmen ja Varkauden aluesairaaloiden päivystykset järjestetään jatkossa. KYSin palvelualuejohtaja Jouni Kurola kertoo, että päivystysasia liittyy aluehallituksen kesäkuun alussa tekemään päätökseen, jonka mukaan hyvinvointialue selvittää päivystyksen järjestämistä erityispalveluiden ja sote-keskuksen välillä. Selvityksen taustalla ovat viime kesän kokemukset Varkaudesta, jossa päivystys toimi reilun kuukauden ajan perusterveydenhuollon kiirevastaanottona lääkäripulan vuoksi. Iisalmen ja Varkauden päivystykset ovat tällä hetkellä auki kello aamukahdeksasta iltakymmeneen ja ne toimivat KYSin akuutin alaisuudessa. Poliisin reservin valmistelu on pitkällä poliisihallituksessa. Toukokuussa hyväksytty laki reservistä astuu voimaan ensi vuoden alussa. Reservi on käytettävissä aikaisintaan helmikuussa. Ennen käyttöönottoa reservipoliisit pitää vielä rekrytoida, varustaa ja kouluttaa. Reservi otetaan käyttöön normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja puolustustilassa, jos se on poliisin voimavarojen turvaamiseksi välttämätöntä. Reservi koostuu poliisiopiskelijoista, joilla on jo perusvalmiudet poliisin työstä. Lisäksi mukaan otetaan poliisikoulutuksen saaneita henkilöitä, jotka eivät työskentele poliiseina, vaan ovat muissa tehtävissä tai eläkkeellä. Helsinkiläisen IF Gnistanin naiset jalkapallon kakkosesta aina kansallisen liigan mestaruussarjaan pikavauhtia nostanut 34-vuotias kreikkalainen Nikolaos Kalaitsis on Kuopion palloseuran naisten uusi valmentaja 1+1 vuotisella sopimuksella. Viiden Gnistanissa viettämänsä vuoden aikana Kalaitsis toimi myös miesten edustusjoukkueen valmennusryhmässä sekä junioripuolella. Kotimaansa lisäksi Kalaitsis on valmentanut vuoden Kiinassa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Aamupäivällä maassamme esiintyy vielä laajalti sumua, mutta iltapäivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Ilmatieteen laitos on laatinut säätiedotuksen, joka yltää huomisaamuun asti ja kuuluu kuuluvuusalueellemme seuraavanlaisesti. Odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, aluksi yleisesti sumua, iltaa kohden enimmäkseen selkeää. Yöllä jälleen monin paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 11-15 astetta ja yön alin 3-8 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on. Tervetuloa taajuuksille. Callum Scott ja Lighthouse käynnistivät keskipäivän keitaan tämän viikon osalta, kun syyskuu vetelee viimeisiään 3 vuorokautta jäljellä, tai oikeastaan 2,5 vuorokautta jäljellä syyskuuta vuodelle 2026. Valtavan nopeasti on mennyt aika. Mikä siinä onkin aina, että no kyllähän sen tietää, kesäisin ja kesäaikaan on paljon, mikä täällä kohisi, erilaisia tapahtumia ja menoja ja meininkejä, ja kaikella on usein hyvin paljon buukkauksia kalenterissa, mutta sitten kun tullaan tähän loka, marras, joulu, tammi, helmi, maaliskuuhun, eli tämä meillä käynnistyvässä oleva puolivuotinen, niin sitten se aika ei menekään niin nopeasti kuin mitä se kesäisin tuppaa menemään tai valosan aikana. Mutta ei se mitään, kyllä me tästäkin selvitään aivan varmasti. Mutta tänään on syyskuun viimeinen maanantai, 28. päivä. Arja, Lenni ja Leon ovat tämän päivän nimpparisankareille, joille laitetaan täältä studiosta valtavan paljon onnentoivotuksia, niin kuin tietysti kaikille muillekin tämän päivän juhlioille. Maanantaihan on semmoinen ammattilaisten juhlimispäivä, eikö okki? Tämä päivä on tietysti monella myöskin jäänyt ikävänä muistona mieleen vuodelta 1994, kun matkustaja-autolautta MS Estonia upposi. Nimenomaan 28. syyskuuta vuonna 1994 kello 1.50 se oli matkalla reitillään Tallinnasta Tukholmaan. Aluksella oli se vajaa 1000 ihmistä, joista reilu 800 matkustajia ja sitten miehistön jäseniä semmoinen 186 kappaletta. Suurin osa heistä oli ruotsalaisia ja virolaisia ja vain 138 ihmistä pelastettiin, joista yksi vielä kuoli myöhemmin. Eli onnettomuudessa sai surmansa semmoinen 8500 ihmistä, mikä tekee siitä toiseksi pahimman eurooppalaisen aluksen rauhanajan haaksirikon. Pahin oli Titanikin uppoaminen. Mutta tällä myöskin vuosipäivä Estonian uppoamisella. 10:11 on kello. Mari Pekkanen täällä studiossa. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp numero 0406195939. Ei muuta kuin vaikkapa niitä hyviä uutisia tulemaan. Voidaan jatkaa sitä hyväksi havaittua viime viikolla aloitettua linjaa, että kaivellaan hyviä uutisia, vaikka väkisin.

Martin Garrix ja Carolina Liar kappaleella Smile. Nykypäivänä ihmiset asettaa melkoisia vaatimuksia erinäisille asioille. No tietysti sen lisäksi, että kotona pitäisi näyttää kuin sisustuslehdeltä ja kaikki muutenkin olla tip-top, niin ei välttämättä ihan ekana tulisi mieleen, että asia, jonka aiot polttaa, niin pitäisi olla jollakin tavalla tyylikäs. Onko sillä polttopuulla ja siis sen ulkonäöllä minkäänlaista merkitystä, jos se on vain kuiva ja tekee tehtävänsä, eli syttyy ja mielellään lämmittääkin hyvin? Asiakkaat eivät kuitenkaan enää osta ihan mitä tahansa polttopuuta, ja hollolalaisen Metsolan piha- ja puun myyjä Axel Bekkevold sanoo Etlarin haastattelussa, että nyt klapin pitää olla väriltään kirkas, näyttää hienolta ja olla täydellistä. No tällaista puuta syntyy, kun tuoreen koivun laittaa kuivumaan uuniin. Vasta tänä aamuna asiakas huomautti, kun klapissa oli jokunen musta piste, kuten kentällä kuivuneessa voi olla, ne voivat olla myös harmaita. Harmaus tai pilkut eivät ennen estäneet polttopuun heittämistä takkaan tai saunanpesään, mutta nykyaikana ne eivät kuulemma enää kelpaa. Toki puiden ostajat maksavat rahaa puista, mutta kyllä tuntuu vähän kohtuuttomalta, kun puupinoa oikein kaivellaan, että onko pilkkuja. Perheyrityksen uuden sukupolven puukauppias toteaakin, ettei ole helppoa olla klapiyrittäjä. Kaikki eivät pysty käsittämään nykyistä laatuvaatimusta, hän sanoo, ja huomauttaa, että jos puussa on pilkku, se ei välttämättä ole esimerkiksi hometta, vaan sinistymää. Metsolan piha ja puu toimittaa paljon puuta myös pääkaupunkiseudulle, mutta keskimääräinen kuljetusmatka on semmoinen 10-15 kilometriä, ja suurin osa asiakkaista ostaa polttopuunsa läheltä, jolloin myös kotiin kuljetuksen hinta jää kohtuulliseksi. Matkasta riippuen kuljetus maksaa 50. Pienintä kotiin kuljetettavaa määrää yritys ei ole määritellyt. Jos joku tarvitsee 40 litran säkillisen puuta, niin senkin saa kotipihan tuotuna. Tosin sen kuljetus maksaa siinä, missä heittomotinkin, ja heittomotti tunnetaan myös nimellä irtokuutio. Kuiva koivu maksaa 95 € irtokuutiolta. Ja Bekkevold kertoo tuossa Etlarin haastattelussa, että puut toimitetaan kuutiosäkissä tai 40 litran säkeessä asiakkaan toivomuksen mukaan. Kuutiosäkki on lavalla seisova verkkosäkki, ja jos piha sallii, niin sen saa vedettyä pumppukärryllä suoraan vaikkapa liiterin ovelle. No, suosituin polttopuu on aina vain koivu hyvän lämpöarvonsa vuoksi, ja puuta riittää taas hyvin kaikille kysyjille. Toisin oli kriisi vuonna 2022, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti energian hinnannousu ja polttopuuhun turvauduttiin siellä, missä pystyttiin. Puuta riittää myös kotimaasta, vaikka polttopuuta tuodaan myös Virosta. Ja Bekkevold sanoi, että meille tulee kotimaista puuta omien hankintakanavien kautta, eli meillä ei ole omia metsiä. Pitäisi olla aika iso metsä, olemme sen verran iso toimija alalla. Ja virolaisen puun suosio piilee muun muassa uunikuivauksessa. Myös Metsolan pihassa uuni kuivaa taas pian puuta. Edellinen palo ja uusi on rakenteella. Uunissa tuoreet puut kuivuvat noin 70 asteessa 3 päivää. Toistaiseksi suurimman osan polttopuusta kuitenkin kuivattavat aurinko ja tuuli ilman koneen apua. Ja Bekkevold ihmettelee, että miten virolainen uuni

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat

tukevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi

Siinä Axel kappaleella Hurt. Itse asiassa toi kyseinen kappale oli mukana uuden musiikin kilpailussa vuonna 2021. Ja esittäjä Axel, eli Axel Kankaanranta, hänhän onnistui voittamaan uuden musiikin kilpailun vuonna 2020 ja lunasti itselleen paikan Suomen Euroviisu-edustajana kappaleellaan Looking Back. Mutta me tiedämme, mitä 2020 tapahtui. Silloin tuommoinen maailmanlaajuinen pandemia sulki ihmiset koteihinsa ja niinpä Euroviisutkin jätettiin järjestämättä. Emme siis tiedä, miten olisi käynyt Axel Kankaanrannalle Looking Back-kappaleella Hollannissa Rotterdamissa. Ja sitten kun 21 vuonna selvisi, että no Euroviisut pidetään, niin Axel Kankaanranta yritti hakea uudelleen tietysti Euroviisuihin ja osallistui tällä Hurt-nimisellä kappaleella tuohon uuden musiikin kilpailuun, joka toimii Suomessa siis Euroviisujen karsintana, mutta ei tullut voittoa. Muistatteko, mikä porukka voitti 21 vuonna? Blind Channel kappaleella Dark Side. Eli Axelin kohdalta niin jäi nyt epäselväksi, että miten olisi Euroviisuissa pärjännyt. Kenties Axel Kankaanranta on vielä joku vuosi mukana uuden musiikin kilpailussa. Mut kyllähän toi Blind Channelin Dark Side vei ylivoimaisen voiton silloin uuden musiikin kilpailussa. Ja tässä kun rupesin katsomaan, että ketkä siellä otti noin muut mitallisijat, niin kakkonen oli Teflon Brothers ja Pandora kappaleella I Love You. Ja kolmas oli Ilta, Kelle mä soitan. Neljäs oli tämmöinen kuin Oskr Lai. Ja vasta viides oli Axel kappaleella Hurt. Nyt kuunnellaan Westeristä ja Jonna Giagiaa. Tässä he versioivat Levi and the Leavingsia. Onnelliset.

Westerinen ja Jonna Geagea, onnelliset. Tuossa joku tovi sitten puhuin Etelä-Suomen Sanomien artikkelista, jossa kerrotaan, että nykyajan ihmiset vaatii polttopuiltakin jotenkin aivan älyttömiä vaatimuksia. Nyt klapin pitää olla väriltään kirkas, näyttää hienolta ja olla täydellistä. Laatuvaatimukset ovat nousseet, poltettavaksi kelpaa virheetön halko, josta on roskatkin putsattu pois. Ja tuossa ääneen sitä pohdiskelin, että mikä homma, kun polttopuu nimensä mukaisesti se poltetaan. Niin onko se nyt sitten niin justiinsa, että jos siinä on muutama lehti kiinni tai havunneulainen tai milloin mitäkin? Vai että pitääkö kaiken olla niin sanotusti Instagram-täydellistä tai semmoinen niin kuin kodin sisustuslehti täydellistä, että sitten on kiva ottaa halkopinosta kuvaa, kun on niin moitteetonta puuta. Tähän itse asiassa pitää varmaan kaivaa niin hyvää puuta Vesa Matti Loirilta soittoon vielä, koska aivan jotenkin älytöntä. Täällä aika paljon on tullut kommentteja kuuntelijoilta. Voitte laittaa niitä lisää numeroon 0406195939. Otetaan muutamat kommentit tähän väliin. Nyt täytyy näin kuusikymppisenä sanoa, että tämä nykyinen sukupolvi on eksynyt todellisuudesta. Kannattaisi tilata puutavaraliikkeestä höylättyä kakkosnelosta ja lautaa pätkittynä polttopuuksi. Huhhuh. No joo, sitähän me ei jutun perusteella tiedetä, että mikä sukupolvi esittää näitä laatuvaatimuksia, mutta voimme kuitenkin tehdä omat johtopäätöksemme, on ne sitten oikeita tai ei. Sitten täällä lukee, että no onpa älyttömyyksien älyttömyys, design-polttopuujuttu siis, siksi kai sitä voitaneen kutsua. Itse olen aina polttanut niitä puita, mitä on sattunut käsiin osumaan, yleensä pimeässä jonkun pressun alta, eivätkä ne niin mahdottoman kuiviakaan ole aina olleet. Mikä energian tuhlaus tuo erikseen kuivattaminenkin polttopuiden tarkoituksena paljolti, kun kuitenkin on energian säästäminen. Ja jos jokin itiö tai emiö puussa on joskus niin hyväksihän se vain on vastustuskyvyllä. Maalaisjärki käteen nykypäivän hieno ihminen, näin kirjoittaa Mervi. Ja sitten täälläkin tuli kommenttia, että taisin lukea tuon samaisen jutun polttopuista. Joo, on ihmiset mennyt tarkaksi, katselevat hienoja sisustuskuvastoja, joissa on puhtaita polttopuita. Muistelen joskus lukeneeni, että joku oli halunnut samanlaisia isoja ja lähes höylättyjä polttopuita. Mahtaa syttyä hyvin. Ja hän kommentoi tuossa vielä, että hänellä itsellään on hyvä polttopuun myyjä. Kun ostaa kuution ja pinoaa ne, niin siinä on noin 1,2 pinoa kuutiota, eli reilua kauppaa. Kyllä meidän on nyt ottaa tähän teemalaulu Vesa-Matti Loirilta. Hyvää puuta.

meitä muita paremmin. Tämän talousi mä astin.

0: neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Irinalta siinä 10 kirosanaa. Kello on 7:07. Tervehdys keskipäivän keitalta. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, niin numero on 0406195939. Uutisissa on tänään kuultu esimerkiksi Taylor Swiftin palkitsemisesta. Taylor Swift ohitti Beyoncéen MTV Video Music Awardsissa ja sai ekaa kertaa jaettavan ohjaustyöpalkinnon sekä toisen pytyn kappaleestaan The Fate of Ophelia, jonka kuulemme nyt.
1: Savon aallot. Paikallisten puolesta.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan vielä Coldplaytä ja Selena Gomezia, Let Somebody Go.

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Entisen Suomen Pankin tontille Kuopion Puutarhakadulle suunniteltu asuintalo on jakanut mielipiteitä esimerkiksi uuden talon kokoon ja ulkonäköön liittyen. Kaupungin hallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen myöntää, että Kuopiossa on tehty rakentamisessa virheitä, mutta katsoo kaavoituksen jo edenneen niin pitkälle, ettei suunnittelukilpailuun palaaminen ole enää realistista. Kaupungin päättäjät pitävät tärkeänä, että hankkeen mittakaavasta ja ympäristöön sopivuudesta käydään keskustelua ennen lopullisia päätöksiä. Suomen Pankin tonttia koskevaa asemakaavan muutosehdotusta ja rakentamistapaohjetta voi kommentoida torstaihin asti. Pohjois-Savon hyvinvointialue selvittää parhaillaan, miten Iisalmen ja Varkauden aluesairaaloiden päivystykset järjestetään jatkossa. KYSin palvelualuejohtaja Jouni Kurola kertoo, että päivystysasia liittyy aluehallituksen kesäkuun alussa tekemään päätökseen, jonka mukaan hyvinvointialue selvittää päivystyksen järjestämistä erityispalveluiden ja sote-keskuksen välillä. Selvityksen taustalla ovat viime kesän kokemukset Varkaudesta, jossa päivystys toimi reilun kuukauden ajan perusterveydenhuollon kiirevastaanottona lääkäripulan vuoksi. Iisalmen ja Varkauden päivystykset ovat tällä hetkellä auki kello 8:00 ilta 10:00 ja ne toimivat KYSin akuutin alaisuudessa. Poliisin reservin valmistelu on pitkällä poliisihallituksessa. Toukokuussa hyväksytty laki reservistä astuu voimaan ensi vuoden alussa. Reservi on käytettävissä aikaisintaan helmikuussa. Ennen käyttöönottoa reservipoliisit pitää vielä rekrytoida, varustaa ja kouluttaa. Reservi otetaan käyttöön normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja puolustustilassa, jos se on poliisin voimavarojen turvaamiseksi välttämätöntä. Reservi koostuu poliisiopiskelijoista, joilla on jo perusvalmiudet poliisin työstä. Lisäksi mukaan otetaan poliisikoulutuksen saaneita henkilöitä, jotka eivät työskentele poliiseina, vaan ovat muissa tehtävissä tai eläkkeellä. Helsinkiläisen IF Gnistanin naiset jalkapallon kakkosesta aina kansallisen liigan mestaruussarjaan pikavauhtia nostanut 34-vuotias kreikkalainen Nikolaos Kalaitsis on Kuopion palloseuran naisten uusi valmentaja 1+1 vuotisella sopimuksella. Viiden Gnistanissa viettämänsä vuoden aikana Kalaitsis toimi myös miesten edustusjoukkueen valmennusryhmässä sekä junioripuolella. Kotimaansa lisäksi Kalaitsis on valmentanut vuoden Kiinassa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Aamupäivällä maassamme esiintyy vielä laajalti sumua, mutta iltapäivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Ilmatieteen laitos on laatinut säätiedotuksen, joka yltää huomisaamuun asti ja kuuluu kuuluvuusalueellemme seuraavanlaisesti. Odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, aluksi yleisesti sumua, iltaa kohden enimmäkseen selkeää. Yöllä jälleen monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 11-15 astetta ja yön alin 3-8 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Ranskalaisduon musiikilla käynnistettiin keskipäivän keitaan toinen puolisko. Kello on 8:08 ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Heippa tirallallei. Se on maanantai, syyskuun viimeinen maanantai. Ja aika monella arki rullailee nyt jo omalla painollaan. Ainakin toivon mukaan rullailee. Eräs kuuntelija on tullut meulle tutuksi siitä, että hän seuraa tosi tarkkaa kahvin hintaa ja tunnustautuu kahvin suurkuluttajaksi ja sanoo myöskin, että hän käy aina etsimässä erilaisia kahvitarjouksia ja niitähän tässä on viime aikoina ollutkin isoissa päivittäistä varakauppaketjuissa ihan on mennyt melkein mihin tahansa, niin jonkinlaisia kahvialennuksia on ollut. Mutta Iltalehtihän on otsikoinut aivan hetki sitten, että kuulkaa, kahvi on Suomessa liian halpaa. Pitäisi maksaa 40 euroa kilolta. Näin sanoo asiantuntija, yrittäjä Petri Nieminen. Ja hän sanoi, että kahvi voisi olla huomattavasti kalliimpaa Suomessa. Esimerkiksi viime perjantainahan tuli kahvin ystäville sellaisia uutisia, että raakakahvin maailmanmarkkinahinnan uutisoitiin kääntyneen selvään laskuun Brasilian erinomaisen kahvisadon seurauksena. Ja Nieminen sanoi, että huippuhinnoista on tultu pikkasen alas, mutta ei se hinta ole valahtanut kovin alas kuitenkaan. Ja Taloussanomien mukaan toi hinnanmuutos on ollut nähtävissä jo kaupoissa. Kun esimerkiksi Kulta-Katriina on myyty alennuksella joko 3 euron hintaan tai 30 tai milloin mitenkin. Ja hinnan heilunta suuntaan tai toiseen ei aiheuta kuulemma Niemisessä mitään sen suurempia tunteita. Viime helmikuussa uutisoitiin, että juhlamokan hinta oli noussut sellaisiin lukemin, että yksi paketti maksoi lappeenrantalaisessa S-Marketissa 8,19 €. Ja tuolloin Nieminen lausui, että kahvi oli silti edelleen törkeän halpaa Suomessa. Eikä hänen mielensä ole muuttunut tässä puolessa vuodessa. Suomalaiset ovat tottuneet vähän kestämättömälle ja epäterveelle tasolle, Nieminen sanoo. Ja huomauttaa, että kahvin on totuttu olevan ikään kuin sisäänheittotuote kaupoissa. Kaupat saattavat myydä kahvia 30% tappiolla. Jotta toiminta olisi kestävää, tulisi hintojen olla Niemisen mielestä jo korkeammalla. Ja kun häneltä on sitten kysytty, että no mikä olisi semmoinen reilu hinta tuottajalle, myyjälle ja asiakkaalle, jos tällainen kompromissihinta pitäisi löytää, niin hän sanoi, että se voisi maksaa vaikka 30-40 euroa kilolta. Silloin viljelijä saisi siitä todennäköisesti hyvän hinnan ja silloin se kuvio olisi kohdillaan. Ihmiset haluavat olla hirveän eettisiä, mutta kun mennään kauppaan ostamaan, niin sitten se eettisyys unohtuu helposti. Niin siinä tuppaa käymään. Mitä oot mieltä tästä ja vaikuttaako kahvin hinta siihen, että keitätkö aamukahvisi vai et? Teejuojat nyt voivat hykerrellä hyvinkin innoissa, että eipä tarvi miettiä tuommoisiakaan. 0406195939 on toi WhatsApp-numero, ei muuta kuin sinne vaan viestiä. Ed Sheerania kuunnellaan seuraavaksi, kappale on Photograph.

Tässä erään kuuntelijan toivekappale. Hän soitteli aiemmin tänne, koska tekee liikkuvaa työtä eikä pystynyt naputtelemaan puhelinta. Niin käytiin pitkä keskustelu erilaisista TV-ohjelmista ja nyt hän totesi, että jotenkin on toi vain elämää hänen mielessään kokenut niin sanotusti inflaation, että ei oikein meinaa lähteä. Ja toi edellä kuultu kappale, Tulkoon mitä vaan, Vesala, Aili Järvelä ja Jutta Rahmel esittivät sen 7 vuotta sitten. Vain elämässä se oli silloin Lauri Tähkän päivä ja Tähkän kappaletta tuossa Vesala versioi. On kyllä hieno, olin jo unohtanut, miten upea kappale tuo, tai versio tuo onkaan. Kiitoksia tästä biisitoiveesta. Kahvin hinnasta tuli hetki sitten puhuttua ja tänne tuli hyvä viesti, että kyllä meikä kahvin suurkuluttajiin kuuluu, eli tarjouksista tulee kahvit haettua ja onneksi kaapissa on aina eri merkkejä, kun etsii sitä lempparia. Asioilla käyty ja kauraomena paistos uuniin, sit kahvit. Kyllä muuten kahvihinta on törkeen kallista. Näin tuli viesti studion WhatsAppiin 0406195939. Näiden kahviviestien perusteella tänne nimittäin tulee näitä kahviin liittyviä viestejä. Toki tulee myös tämmöisiäkin, että ei haittaa, kun ne juo kahvia. Niin eipä sillä sitten mitään väliä ole, paljonko se kahvi maksaa, ymmärrän hyvin. Mutta tosiaan niin tämmöinen asiantuntija, eli Petri Nieminen, yrittäjä, arvioi, että kahvin kilohinta voisi hyvinkin olla semmoinen 30-40 euroa kilo. Mutta meidän kuuntelijat on aivan toista mieltä Niemisen kanssa. Ja Nieminen arvioi, että jo ennen toista maailmansotaa Suomessa juotiin lähes yhtä paljon kahvia kuin nyt. Siihen elintasoon ja tulotasoon nähden, niin kahvi maksoi sellaisen 60 per kilo nykyhinnoilla. Niemisen oma yritys keskittyy erikoiskahveihin ja kilohinnat vaihtelee 60 ja 100 euron välillä. Ja toteaa, että minä aina sanon, että nämä meidän kahvit ovat sen hintaisia kuin normikahvit olivat 1930-luvulla. Suomalaisilla olisi elintasonsa puolesta varaa maksaa kahvista ja viljelystä enemmän. Ja Nieminen sanoi, että kotona keitetyn kahvin litrahinta on ällistyttävän paljon halvempi kuin esimerkiksi virvoitusjuomien tai energiajuomien litrahinta. Kahvin juonti järkevöityisi, jos hintaa nostettaisiin. Hän pohtii ja toteaa, että ehkä ei kaadettaisi viemäriin sitten.

0: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa tärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaamatta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
4: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Eurythmics When Tomorrow Comes, 40 kappale tuo. Kahvihinta tuntuu puhuttavan edelleen. Täällä pohditaan nimenomaan sitä, että mistä ollaan nykypäivänä valmiita maksamaan ja mistä ei. Eräs kuuntelija laittoi tuossa viestiä, että me ei makseta ruoasta tai kahvista tarpeeksi, jotta tuottajallekin jäisi jotain kunnolla. Kun pitää olla rahaa sitten kaikkeen siihen muuhun oikeasti täysin tarpeettomaan krääsään, mutta saadaanpahan olla niitä kuluttajia. Niin, joo, välillä tuntuu siltä, että kulutetaan ihan vaan kuluttamisen vuoksi, mutta sitten siinä kohtaa, kun lähdetään vaikka ruokakauppaan, niin katsotaan vaan sitä halvinta hintaa, ei välttämättä vaikkapa kotimaisuutta. Ja sitten, tämä on hieno viesti, mie on kyllä sellainen kahvikompostori. Kotona ja kylässä olen aina vapaaehtoinen juomaan sen viimeisen kupin, jotta ei tarvitse heittää menemään. Joskus sen takia joutuu 4 kuppia juomaan, mutta maailma pelastuu. No, ikävä pilata ilo. En tiedä, että pelastuuko maailma sillä, mutta toi kahvikompostori on äärimmäisen hieno sana. Ja arvostan tietysti tuommoista heittäytymistä närästysuhankin kohdalla. Ja sitten hän on miettinyt myös sanana, että hän on kahviviemäri, mutta siinä on vähän negatiivinen klangi, mutta toisaalta niin kahviviemäri toimii erinomaisen hyvin. Kiitoksia näistä viesteistä, ei muuta kuin lisää vaan pökköä pesään, eikä tarvitse olla niin sanotusti sisustusklapia, kuten aiemmin tässä lähetyksessä on ollut puhe. 0406195939. Nyt lähdetään musiikkitarjonnassa Pohjois-Karjalaan, mutta ei suinkaan ole se kappale, mitä ehkä moni ajattelee, vaan Saaga ja Tulva.

Joensuuhun sijoittui tuo kappale, Saaga ja Tulva. 12.35 on kello studiossa. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä vajaan puolen tunnin verran. Ja kyllä on tullut ilahduttavan paljon viestejä teiltä. Kiitos niistä kaikista. Ja edelleen saa tietysti laittaa tulemaan. Lauantai oli melkoinen sadepäivä suuressa osassa Suomea. Tuli ihan alas asti, kuten on tapana ollut sanoa. Mutta syksy näyttää jatkuvan lämpimänä ja kuivana. Näin kertoo tuore kuukausiennuste. Ja MTV-uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi on sanonut, että tämä kuluva viikko erottuu ihan omassa luokassaan. Tällä viikolla saatetaan hätyytellä jopa kaikkien aikojen lokakuun lämpöennätystä. Lokakuun lämpöennätys on toistaiseksi hieman yli 21 astetta. Ja Rintaniemi povaa, että torstaina eli lokakuun ensimmäisenä päivänä mittarin lukemat saattavat hyvinkin nousta noin 20 asteeseen ja toteaa, että harvinaista lämpöä huonona kesäpäivänä on monesti ollut paljon viileämpää. Tämän viikon syyssää on yhdistelmä vahvan korkeapaineen vaikutusta ja eteläisen virtauksen tuomaa lämpöä. Suomi on jäämässä lähiviikkoina juuri sopivasti korkeapaineen lämpimälle puolelle. Ja Rintaniemi nostaa esiin myös Länsi-Euroopan korkeat lämpötilat. Ranskan ja Saksan seudulla ennätyskuuman kesän jälkeen myös syksystä on tulossa poikkeuksellisen lämmin. Tässä voi miettiä, että kuinka paljon tyynellä valtamerellä rellestävällä eli Niño-ilmiöllä on näppiinsä pelissä Euroopan säässä. Tämä on varmaan sellainen asia, minkä lähivuosien tutkimukset tulevat tarkistamaan. Myös ensi viikko näyttää Rintaniemen mukaan lämpimältä ja korkeapaine voittoiselta. Sitä seuraavalla viikolla signaali heikkenee, mutta minkäänlaisia merkkejä nopeasta kylmenemisestä ei ole näkyvissä. Itse asiassa ennusteen neljännellä viikolla lämmin signaali vielä ottaa ja voimistuu. Näyttää siltä, että on vieläpä kuivaa lämpöä. Lähiviikkojen sademäärät näyttää siis jäävän vähäisiksi. Rintaniemi kannustaakin ihmisiä nauttimaan harvinaisen hienosta syyssäästä ulkoilemalla. Kyllä nyt voisi sanoa, että syyssää voi tarjoilla sitä parhaintaan. Joo. Kaveri, joka asuu Saksassa, niin laitteli tänä aamuna viestejä. Meillä on aina tapana vaihtaa kuulumisia aamuittain. Et sinne oli ennustettu tälle päivälle semmoista 26-27 astetta. Ja jotenkin kuulostaa ihan hurjan lämpimältä. Ollakseen syyskuun loppu. Toki Saksassa nyt jonkin verran etelämmässä ollaan, mutta käsitykseni mukaan niin ei ne ihan normaaleja lämpötiloja ole myöskään Saksaan näin lokakuulle. Frank Moody esiintyy meille nyt kappaleella She's Too Good For Me.

Aerosmith, Janie's Got a Gun. On puhuttu muun muassa kahvihinnasta ja suomalaisten kulutuskäyttäytymisestä. Ja kuinka ollakaan, niin Ylehän on tehnyt ihan kuin tilauksesta tämmöisen jutun, että kaupoissa on huomattu, kun lihan hinta nousee, niin ostoskäyttäytyminen muuttuu. Ja naudan jauhelihan kallistuminen on vähentänyt sen myyntiä Suomessa ja kuluttajat ostavat tilalle etenkin sikanautajauhelihaa. Naudan jauhelihan kilohinta on kaupoissa semmoista parinkymmenen euron luokkaa molemmin puolin ja heikko taloustilanne ohjaa suomalaisia nyt halvempiin tuotteisiin. Hintaa nostavat maailmanlaajuisen kysynnän kasvu ja ilmastonmuutoksen tuotannolle aiheuttamat vaikeudet. Joo, näin sitä sitten saatiin tähänkin vielä tämmöinen hinnan nousupainin juttu keskipäivän keitaalle. Michael Jacksonia seuraavaksi Man in the Mirror.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror, siinä semmoista itsereflektointia ja muutoksen tarvetta, sisäistä muutosta vuodelta 88. Sannilta kuulemme seuraavaksi kappaleen nimeltä Metsä.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Joskus pienet teot on niitä tärkeitä. Mä toivoisin niin, että ottaisit kiinni kädestäni. Siinä Sanni kappaleella Metsä. 3,5 minuuttia, niin kello tulee 13, vuoroon seuraavat uutiset ja minun on aika väistyä Jani Nivalan tieltä. Jani tulee juontamaan Puolen Suomen iltapäivän ihan kohta. Ennen kello 13 uutisia ja Puolen Suomen iltapäivää kuunnellaan vielä Tame Impala ja Let It Happen. Huomiseen!

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialueen johtoryhmään kuuluva Sami Remes siirtyy lupa- ja valvontaviraston palvelukseen, Lääkärilehti uutisoi. Remes nimitettiin syyskuussa LVV:n sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiovalvontayksikön päälliköksi. Remes on lääketieteen tohtori, dosentti ja kansanterveystieteen maisteri. Hän työskentelee tällä hetkellä erityispalveluiden toimilinjajohtajana Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Hyvinvointialue kävi syksyllä ylintä johtoa koskeneet YT-neuvottelut ja päätti johtamisjärjestelmän uudistamisesta. Remeksen nykyinen virka on yksi johtavista viroista, jotka lakkautetaan organisaatiouudistuksessa vuoden vaihteessa. Remestä ei ole toistaiseksi nimitetty uuteen virkaan hyvinvointialueella. Kaksi Pohjois-Savon käräjäoikeudessa hylättyä syytettä johti lopulta tuomioon hovioikeudessa, kun 26-vuotias mies tunnusti teot pääkäsittelyssä. Mies oli aiemmin kiistänyt pahoinpitelyn ja törkeän kotirauhan rikkomisen sekä väittänyt, ettei ollut paikalla tapahtumahetkellä Iisalmessa keväällä 2023. Käräjäoikeus hylkäsi syytteet näytön puutteessa, mutta hovioikeudessa mies myönsi teot ja vahingonkorvausvaatimukset. Hovioikeus piti tunnustusta aidon vastuunkannon osoituksena ja otti sen huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana. Miehen aiempi 180 tunnin yhdyskuntapalvelutuomio jäi voimaan. Hänet velvoitettiin maksamaan uhrille yli 5000 euroa korvauksia. Noin 65% suomalaisista hyväksyisi kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset säästötoimenpiteenä ensi vaalikaudella. Asia selviää kokoomusta lähellä olevan ajatuspaja Toivon tuoreesta raportista. Myönteisimmin liitoksiin suhtautuivat kokoomuksen kannattajat ja eniten niitä vastustivat keskustan kannattajat. Tutkimukseen vastasi 1000 henkilöä syyskuun puolivälissä, ja sen virhemarginaali on 3,2% suuntaansa. Savolaislähtöinen jääkiekkoilija Kasperi Kapanen on noussut vahvaksi ehdokkaaksi Edmonton Oilersin kakkosketjuun juuri ennen NHL-kauden alkua. Kolmosketjussa Oilersin viimeisen harjoitusottelun aloittanut Kapanen sai kesken ottelun ylennyksen kakkosketjuun Ryan Nugent Hopkinsin ja Zach Hymanin rinnalle, ja Kapanen käytti tilaisuutensa tehokkaasti. Kapanen valittiin ottelun ykköstähdeksi. Oilers avaa kautensa tiistaina paikallista aikaa Vancouver Canucksia vastaan.
1: Savon aaltojen sää.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Aluksi monin paikoin selkeää ja poutaa, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä, huomenna lounaassa paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on 6 ja 12 asteen välillä, heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää, iltapäivää. Halojata halloo ja morjesta, morjesta. Kiitokset Mari Pekkaselle lähetyksestä ja toivottavasti aurinkoisessa maanantai-päivässä rämmitään elämän suossa yhdessä eteenpäin nyt sitten tulevat tunnit Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Hei vaan, Nivala Jani täällä studiossa. Maanantai 28. syyskuuta. Lahdessa paistaa aurinko, samoin Jyväskylässä. Jyväskylässä on 15 tämmintä, Lahdessa 14. Niin ihan jeppis meininkiä, mitä tuossa sääennustuksissakin on hehkuteltu, että kesäfiilistä jopa tarjolla tässä nyt alkuviikkoon, sen verran lämmintä on. Mutta ei kuitenkaan shortsit jalassa enää täällä studiossa mennä. Eilen piti yrittää rämpiä shortseissa eteenpäin, mutta kyllä se sitten illalla oli pikkasen viileätä. Vähän liian viileätä rupesi olemaan iltasella ja mä päätin, että nyt se shortsikausi on kyllä lopullisesti ohitse, vaikka eilen yritin vielä herättää lyhyitä housuja talvihorroksesta ja tosiaan otin ne käyttöön, mutta pakko se oli sitten myöntää, että ei enää. Kyllä se on nyt pitkät housut ja pipo. Pipo seuraavaksi sitten kehiin univormuun. Joo, maanantai-päivä tänään ei pelata jääkiekon SM-liigassa, eli ennakkostudiolähetyksiä ei ole tänään luvassa. Meidän John Smith Rock Frozen Festival Skaba on nyt menestyksekkäästi ohitse. Kiitos kaikille, jotka osallistui ja fiilistellään kohta vielä viimeistä voittajaa, Tarja-nimistä henkilöä. Tarja saa kohta puheenvuoron. Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa, joka tulee tuossa parin tunnin jälkeen tai parin tunnin kuluttua kello 3 jälkeen, niin Ranska viikko nyt sitten. Tämäkin on yleisön pyynnöstä, että kuunneltaisiin ranskalaista musiikkia kello 15 jälkeen, niin sellaista on tänään ja huomenna ja muutenkin arkipäivisin luvassa, siis iltapäivä 3 jälkeen ranskankielistä musiikkia. Toivebiisejäkin mahtuu tähän lähetykseen. Niitä on jo tullut tänne. Palataan niihin myöhemmin. WhatsApp-yhteyshän on 0406195939, niin tuota numeroa käyttämällä voi pistää viestin tänne studioon. Miksei vaikka sen toivebiisinkin, niin mä sitten tänään vähän myöhemmin soittelen toiveita, mitä tässä on jo ropissut laariin. Tervetuloa mukaan iltapäivälähetykseen hellään huomaan. Tästä tulee nopsajalka ja lupaan olla.

0: Dust. Nautitaan kohta Red Hot Chili Peppersin musasta RHCP:tä kehiin ja Avril Lavignen musaa ja Anna Puuta myös luvassa aivan kohta. Tuossa perjantaina ihmeteltiin kovasti sitä, että mitä kuuluuko Puolen Suomen radio ja sen kanavat Helsingissä saakka, kun meidän viimeinen John Smith Rock Frozen -voittaja nyt tällä erää oli pääkaupunkiseudulta päin, niin tämä herätti kummastusta. Meidän kuulijoissa WhatsAppissa ihmeteltiin sitä, mutta kyllähän näitä meidän radioita ja Puolen Suomen radioita kuunnellaan niin kuin laajalti, ihan siis ulkomaita myöten, koska on olemassa nämä nettiradiosysteemit, niin netin kauttahan lähetys kuuluu kätevästi sitten vähän niin kuin missä vaan. Ja jos sä oot tottunut kuuntelemaan vaikka auton radiosta tai jostain perinteisestä keittiön radiosta, semmoisesta niin kuin ihan oikeasta FM-radiosta tätä lähetystä, niin sitten jos on joskus keittiön radiosta patterit loppu ja sulla ei ole pattereita tai oot jossain maastossa ja haluaisit kuunnella meidän radioa, niin sä pääset tosiaan nettiradioiden kautta tosi kätevästi parilla klikkauksella kuuntelemaan lähetystä. Niin se on aika kätseä, sitä tosiaan kuunnellaan ihan myös pääkaupungissamme Helsingissä. Ja Tarja tosiaan nappasi nyt sitten tällä erää vimoset John Smith Rock Frozen -piletit ja tällain meni puhelu Tarjalle viime viikolla.
1: Tarjo.
0: Morjesta Tarja, tässä soittaa Nivala Jani Puolen Suomen radiosta.
1: No moikka.
0: Moi, onko ihan hyvä hetki puhua?
1: On, juu, kyllä.
0: Juu, kyllä, kyllä. Sulla on Tarja jossain mielessä ollut suunnitteilla, jos hyvä mäihä kävisi, niin tämmöinen pako Helsingistä hyvän musiikin pariin Jyväskylään, niin mikä on hyvä musiikki? Määritellään hyvä musiikki.
1: Hyvä musiikki, sitä on niin monenlaista.
0: Mutta vähän niin kuin kaikista genreistä löytyy jotain hyvää.
1: Niin. Olisiko se nyt tommonen joku poppi, rokki, punkkiakin välillä?
0: Oi!
1: Joo.
0: Punk ei ole kuollut. Ei todellakaan.
1: Ei koskaan kuole.
0: Joo. Ai. Eli et vierasta mitenkään raskaampaakaan musiikkia.
1: En missään tapauksessa. Joo. Rakastan konsertteja joka musiikkiluokassa. Olen perjantaina menossa Eva Dahlgrenin konsertti. Olisi kiva, jos pääsis nyt seuraavaan vielä.
0: Missä Eva Dahlgren on? Onko Suomessa keikalla?
1: On Kultsalla, okay. Kulttuuritalolla. Joo. Helsingissä. Joo.
0: Okei, kaikenlaista. Mm-hmm. Kaikenlaista. Milloin viimeksi olet käynyt jossain Helsingin ulkopuolella kuuntelemassa musiikkia, live-musiikkia?
1: No kyllä siitä nyt on kulunut aikaa. En mä ihan nyt heti kyllä keksi päivämäärä.
0: Meidän nettikisansa olitte ainakin kirjoitellut, että sä tykkäät kaverin kanssa käydä festareilla. Tänä kesänä jäi festarit väliin.
1: No tänä kesänä jäi.
0: Mitäs viime vuonna, vuosi sitten kesä? Kävittekö silloin jossain festaroimassa vai muistuuko mieleen? Siitä on niin pitkä aika jo.
1: Niin ja sitten muutenkin, kun mä käyn kyllä konserteissa ja tuommoisessa niinku, live-esityksissä, esimerkiksi Kuopiossa mä kävin jossain joku baari, missä oli keikka. Tällaisia pieniä juttuja Kuopiossa ja Tampereella ja tällaisia pikkukeikkoja. Mutta mä ihan suoranaisesti festareilla oon käynyt viimeisessä vasta, kun, tai siis siitä on jo aikaa niin paljon, että mä oon ollut silloin nuori.
0: Mutta hei, lähtisitkö sä nyt festaroimaan Jyväskylään tosiaan pako Helsingistä marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith Rock Frozen?
1: No lähtisin ihan varmasti, voi vautsi, kyllä.
0: Sattaria meidän voittaja, Arpa-Onni on suosinnut sinua, onneksi olkoon!
1: Voi kiitos, ihanaa, kerrankin Arpa-Onni

0: Niin tiedätkö jo, kuka on sun rikostoveri tällä pakomatkalla, että kenet sä nappaat mukaan?
1: Joo, mä valitsen hyvän ystäväni Jari Keskikallion mukaan, jonka kanssa mennään, nytkin mennään konserttiin perjantaina.
0: Kattoo sitä Dahlgrenia.
1: Kyllä, juu.
0: Joo.
1: Hänen kanssaan kierrellään. Itse asiassa kesällähän me oltiin Robbie Williamsia kattoo viime vuonna.
0: Mä olin kans siellä.
1: Joo,
0: joo.
1: Joo. Kyllä tässä on, kato nyt yhtäkkiä muista, alkaa palautumaan.
0: Onhan me käyty vaikka missä.
1: joo,
0: totta kai. Robbie Williamsit, Kuopio.
1: Kyllä, kyllä.
0: Kaikkea joo. Tällaista. Joo, mutta hei, nyt pitää sitten laittaa kalenteriin se marraskuun viikonloppu. John Smith, Rock
1: Frozen. No mä laitan sen heti.
0: Pistä heti kalenteriin ja ilmoita Jarille kanssa, että sitten mennään. Jarikin pistää sen kalenteriin.
1: Juu, eks ilman niin? Muuta. Joo, kyllä, se on heti ylhäällä tässä. Kalenteri
0: loistavaa.
1: On jo esillä.
0: Hyvä.
1: Joo.
0: Mä onnittelen vielä kertaalle. Isosti
1: kiitos.
0: Onnea näistä lipuista. John Smith, Rock Frozen odottaa.
1: Kiva, kiitoksia.
2: Studiossa Jani Nivala.

Ja melko hyvää säätä nyt oikeastaan monin paikoin. Katsotaan tässä vielä Kuopio. Just nyt ei taida paistella aurinko, mutta kyllä sen pitäisi tuossa 4-5

kuuden aikoihinkin näyttäytyä. Kuopiossa on nyt 10 astetta lämmintä, 10 tai 11. Joensuu, aurinko paistelee 13/14 tällä hetkellä Joensuun suunnilla. Niin aika jees tällä niin kuin ylipäätään, kun katselee näitä sääennusteita, säätiedotuksia ja tämänhetkistä vallitsevaa säätilaa Suomen maassa, niin melkein shortsikeli. Ei aivan, mutta melkein. Hei, jutellaan noista kadonneista muksuista. Espoossa oli pari poikaa kadoksissa. He ovat nyt onneksi löytyneet, mutta mennään tähän aiheeseen vielä tarkemmin ihan kohta.

Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon. Me ollaan mitä me ollaan ja mitä sitä häpeämään. Tässä vaan ollaan ja möllötetään. Ihan tämmöisinä kuin vaan ollaan. Kohta musa on Rag & Bone Maniltä, Atomic Kitten -porukalta ja artistilta nimeltä Ava Max. Puolen Suomen iltapäivä lähetys täällä ja loistava homma, että nämä 13-vuotiaat espoolaiset pojat ovat löytyneet. Tästä tiedotti tänään aikaisemmin Länsi-Uudenmaan poliisi. Pojat olivat olleet useamman päivän nyt kadoksissa. Poliisi tiedotti torstaina, viime viikon torstaina, siitä, että jätkät olivat jossain paikassa, mistä ei tiedetä, että missä he oikein ovatkaan. No, pojat oli pyytänyt omia vanhempiaan hakemaan heidät kotiin kaupan edustalta. Näin oli rikoskomissaario Hannu Väänänen kertonut Helsingin Sanomille, että pojat oli sitten ilmoittaneet lopulta olinpaikkaansa vanhemmille. Ja jotenkin hyvä juttu, että tämä homma päättyi sitten tälleen. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille, näin kertoo Keskisuomalainen verkkosivuillaan. Mulla tuli mieleen näistä kadonneista pojista semmoinen yksi tilanne, mihin kerran päädyin. Joskus yöllä, kun asustelin tuolla pääkaupunkiseudulla ja olin sitten käynyt ystävän kanssa vähän parantamassa maailmaa, olin polkupyörällä liikkeellä, se oli kesäyö. Sitten joskus ehkä 12 yhden aikaa yöllä ajelin fillarilla Helsingin keskustasta sitten kotia kohti ja mitäs sieltä sitten löytykään keskellä yötä istumassa Rottweilin reunalla. Siinä oli tyttö ja poika. Tyttö oli vähän vanhempi, poika pikkasen nuorempi. Mitäköhän mä sanoisin, olisiko ne ollut, että se tyttö oli vaikka 9 ja poika 6. Jotain tällaista. Siinä oli 2 pientä muksua, jotka oli karannut, ottanut hatkat. Lähtenyt omin päin siis jonnekin seikkailemaan. Ja jotenkin mulla siinä sitten isälliset vaistot heräsi. En siinä vähän ollut kyllä isä vielä, mutta totta kai niin kuin en voinut siitä vaan jatkaa pyörällä matkaa, kun ne muksut oli siellä ja yön pimeydessä kesäyössä istu Rottweilin reunalla jalkakäytävällä. Niin kyllä mun oli pakko siihen jäädä sitten haastelemaan ja juttelemaan näille nuorille, että mikä se on homman nimi. Tai nuori on väärä sana. He oli lapsia. He oli siis niin nuoria, että ihan siis lapsi on varmasti käypä sana. Ja mä juttelin tosi kauan niiden kanssa ja mä jotenkin ehkä arvasin tai aistin, että mikä on homman nimi, että jos tähän kelloaikaa puolen yön aikaa tai puolen yön jälkeen ollaan niin kuin siellä 2 tonnikasta muksua, niin kyllä sen niin kuin tiesi, että okei, että tässä on nyt pakko olla tämmöinen, että nämä on niin kuin karannut omille teilleen. Niin juteltiin sitä aika kauan siinä näiden kanssa, kun mä en halunnut, että se tilanne päätyy semmoiseen, että mä istun siihen niiden viereen ja sanon, että mä soitan nyt poliisit, että nyt teidät haetaan tästä kotiin, vaan otin semmoisen erilaisen lähestymiskulman, että juteltiin siinä kuulumisia ja kyselin heiltä, että mitä he täällä tekee ja mistä he on tulossa ja mikä on homman nimi. Ja juteltiin sitten tosi pitkään. En mä tiedä, menikö siinä tunti vai puolitoista tuntia vai 2 vai kauanko meni. Mutta juteltiin siis tosi kauan. Ja sitten lopulta yhdessä tuumin päädyttiin siihen lopputulemaan, että se voisi niinku olla paras nyt kuitenkin, että soitettaisiin kyyti heille. Jonkinlainen kyyti, ehkä poliisi saattuen, mikä sitten veisi heidät takaisin sinne, mistä he olivat karanneet. Ja muksutkin oli sitten sitä mieltä, että tehdään niin, koska kello rupesi olemaan paljon, yö rupesi viilenemään, rupesi varmasti olemaan nälkä ja teepaidoissa liian vähän vaatetta oli tällä kaksikolla siinä. Niin tämä päättyi hyvin sitten tämäkin homma ja vielä niin kuin yhteistuumi, että ei tarvinnut ketään pakottaa mihinkään tai tälleen. Mutta joo, mulla tuli tämmöinen tapaus tuolta jostain kaukaa vuosien takaa menneisyydestä mieleen, kun törmäsin tämmöisiin lapsiin, jotka olivat karkuteille ja he saatiin sitten onneksi turvallisesti sinä yönä sitten sinne, minne he kuuluivat.

Rag and Bone Man ja Pocket. Niin nämä muksut muuten, mistä äsken sanoin, jotka olivat karanneet, jotka mä sieltä kesäyöstä löysin vuosia sitten, niin jos mä nyt oikein muistan, niin he olivat sitten jostain niin kuin ehkä lastenkotityyppisestä paikasta karanneet, että he saatiin sitten kyllä sinä yönä vielä takaisin sinne, mutta joo, oli tämmöinen keissi, tämmöinen tapaus, että nämä muksut, jotka olivat muistaakseni sisaruksia, muistaakseni sisko ja veli. Vai oliko se sittenkään? Tästä on niin monta vuotta, että ei enää muista kaikkea. Mutta se oli kuitenkin, että he ei niinku olleet kotoaan karanneet. Tämä oli joo se tilanne silloin kauan sitten. Tämä on ollut varmaan joskus 2008, 2009, 2010. No about siellä mai, ei sillä niin väliä. Seuraavia kappaleita. The Last Goodbye, Atomic Kittenin biisi ja Ava Max niminen artisti häneltä Torn.

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialueen johtoryhmään kuuluva Sami Remes siirtyy lupa- ja valvontaviraston palvelukseen, Lääkärilehti uutisoi. Remes nimitettiin syyskuussa LVV:n sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiovalvontayksikön päälliköksi. Remes on lääketieteen tohtori, dosentti ja kansanterveystieteen maisteri. Hän työskentelee tällä hetkellä erityispalveluiden toimilinjajohtajana Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Hyvinvointialue kävi syksyllä ylintä johtoa koskeneet YT-neuvottelut ja päätti johtamisjärjestelmän uudistamisesta. Remeksen nykyinen virka on yksi johtavista viroista, jotka lakkautetaan organisaatio-uudistuksessa vuoden vaihteessa. Remestä ei ole toistaiseksi nimitetty uuteen virkaan hyvinvointialueella. Kaksi Pohjois-Savon käräjäoikeudessa hylättyä syytettä johti lopulta tuomion hovioikeudessa, kun 26-vuotias mies tunnusti teot pääkäsittelyssä. Mies oli aiemmin kiistänyt pahoinpitelyn ja törkeän kotirauhan rikkomisen sekä väittänyt, ettei ollut paikalla tapahtumahetkellä Iisalmessa keväällä 2023. Käräjäoikeus hylkäsi syytteet näytön puutteessa, mutta hovioikeudessa mies myönsi teot ja vahingonkorvausvaatimukset. Hovioikeus piti tunnustusta aidon vastuunkannon osoituksena ja otti sen huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana. Miehen aiempi 180 tunnin yhdyskuntapalvelutuomio jäi voimaan. Hänet velvoitettiin maksamaan uhrille yli 5000 euroa korvauksia. Noin 65% suomalaisista hyväksyisi kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset säästötoimenpiteenä ensi vaalikaudella. Asia selviää kokoomusta lähellä olevan ajatuspaja Toivon tuoreesta raportista. Myönteisimmin liitoksiin suhtautuivat kokoomuksen kannattajat ja eniten niitä vastustivat keskustan kannattajat. Tutkimukseen vastasi 1000 henkilöä syyskuun puolivälissä ja sen virhemarginaali on 3,2% suuntaansa. Savolaislähtöinen jääkiekkoilija Kasperi Kapanen on noussut vahvaksi ehdokkaaksi Edmonton Oilersin kakkosketjuun juuri ennen NHL-kauden alkua. Kolmosketjussa Oilersin viimeisen harjoitusottelun aloittanut Kapanen sai kesken ottelun ylennyksen kakkosketjuun Ryan Nugent Hopkinsin ja Zach Hymanin rinnalle, ja Kapanen käytti tilaisuutensa tehokkaasti. Kapanen valittiin ottelun ykköstähdeksi. Oilers avaa kautensa tiistaina paikallista aikaa Vancouver Canucksia vastaan.
1: Savon aaltojen sää.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Aluksi monin paikoin selkeää ja poutaa, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä. Huomenna lounaassa paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on 6 ja 12 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
4: Puolen Suomen radio.

0: Hyvää maanantai-päivää puolen Suomen radion taajuuksilta. Kuulin tuossa oudon jutun viikonloppuna. Kuulin tämmöisestä vapaaehtoisesti työttömästä ihmisestä, että näinä vaikeina aikoina, kun talous sakkaa ja rahat on tiukalla ja työpaikkoja ei ole kaikille, niin kuulin tämmöisestä tyypistä, tämmöisestä miehestä, joka oli jättäytynyt vapaaehtoisesti töistä pois, että hän oli laskenut sillä, että hän pystyy elämään, kun karsii kaikki kulut minimiin, niin pystyy elämään niillä tuilla, mitä ihminen sitten saa. Ja että hän ei enää jaksanut sitä työntekoa, että hän halusi niin kuin jäädä pois tästä niin kuin työelämästä. Ja kuulosti niin kuin hyvin oudolta storilta niin kuin tässä ajassa, kun moni etsii niitä töitä ja ihmiset lähettää työhakemuksia. Ja mediaskin on juttu aina vähän väliin näistä tyypeistä, että hain 100 paikkaa, hain 300 paikkaa ja mistään ei tuu töitä ja ihmisellä olisi hirveä halu päästä töihin, niin joku jättäytyy vapaaehtoisesti töistä pois. Tämä kuulosti tavallaan siis oudolta, mutta onhan siinä sitten toi, että jos se vaan on jotenkin mahdollista, niin. Että jos tyyliin sinä voittasit lotossa, niin jatkasitko sä vielä sun päivätyötäsi? Tämä on se kysymys, mitä moni aina miettii, tai tämä on semmoinen se haave just, että mitä moni haaveilee, että jos tulisi se lottovoitto, niin hanskat tippuisi saman tien, sitten ei enää tehtäisi töitä ollenkaan. Mutta milläs ne päivät sitten täytettäisiin? Jotenkin pitäisi olla hyödyksi muille ihmisille ja tehdä jotain semmoista arvokasta tai merkityksellistä. Niin nämä on näitä valintoja, joita sitten mietitään ja unelmoidaan siitä lottovoitosta, jota ei tietenkään koskaan tule, mutta kuulosti niin kuin jännältä tämä vapaaehtoisesti työttömän miehen valinta, että hän oli halunnut tämmöisen elämän. Ja tsemppiä hänelle ja onnea tähän valintaan ja toivotaan, että rahat riittää ja elämä on nyt sitten semmoista, kun hän halusi näillä pienillä tuilla, joita yhteiskunta sitten maksaa, joita me muut ihmiset maksetaan.
1: Studiossa Jani Nivala.

Otetaan kohta elokuvaohjaaja Dome Karukoski ääneen Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Puhutaan uudesta Rakkautta ja virtahepoja leffasta.

0: Levi and the Leavings, Rin Tin Tin. Ajattelin soittaa sulle Sugar Babesin musiikkia, Totolta yhden biisin, Happoradioa. Ja sitten myös ajattelin, että nautittaisiin paikallista asiaa tuossa 2:30 aikoihin. Mutta perjantaina elokuvateattereihin tuli Rakkautta ja Virta Hepoja -niminen kotimainen elokuva, ja siinä näyttelee myös Jenni Vartiainen. Elokuvan on ohjannut Dome Karukoski. Ja Dome Karukoski, sä oot ollut tosi tosi tyytyväinen Jenni Vartiaisen ekaa tämmöiseen näyttelijäsuoritukseen. Mutta miten paljon te puhuitte Jennin kanssa kaikesta semmoisesta, että olihan se varmaan siis hänellekin jännä paikka silleen, että jos toisilla on vaikka vuosikymmenten kokemus roolihahmon rakentamisesta, tai että voidaan käyttää jotain tekniikoita, mitä on opiskeltu, kun näytellään, että saataisiin tunteita esiin, niin minkä verran Jenni Vartiaisen kanssa oli kaikkea tämmöistä keskustelua, että kun hän lähti tavallaan niin kuin jossain määrin nollista, vaikka nyt ei oikeasti kuitenkaan, mutta minkälaisia keskusteluita kävitte tällaisiin juttuihin liittyen?
1: No se oli aika orgaaninen prosessi siis sillä tavalla, että silloin kun mä soitin Jennille, että haluaisitko tulla tekemään tämän roolin, niin se rooli oli siis pienempi ja siinä oli enemmän sellainen intertekstuaalinen ajatus sen taustalla, eli että me ikään kuin katsotaan laulajatähtejä se häissä ja he puhuvat tässä laulajatähtejä Leenasta. Ja mua kiinnosti se, mitä se on niin kuin intertekstuaalisesti katsojalle, jos se oikeasti on laulajatähtejä tässä kohtaa Jenni Vartiainen. Niin, ja sitten mä tiesin, että Jenni osaa esiintyä ja näytellä, koska mä oon ohjannut häntä myös musiikkivideossa. Mutta sitten kun Jenni tuli harjoituksiin ja me ruvettiin puhumaan tästä, hän rupesi tavallaan etsimään niin kuin tekniikkaa, näyttelijätekniikkaa. Mutta kun me harjoiteltiin, ja se oli niin kuin hirveän luontainen. Hän on reaktiivinen ihminen, hän on hirveän herkkä, hän on hirveän auki, hän on äärimmäisen hyvä kuuntelemaan. Ja sitten samalla kuitenkin tietää kameran niin kuin läsnäolon ja olemassaolon. Ja siitä vaan niin kuin paljastui se, että ei se tavallaan tarvii semmoisia niin kuin ikään kuin tekniikkaa, mitä vaikka Aku ja Pihla ovat opiskelleet jossain teatterikorkeakoulussa tai näyttelijän työlaitoksella. Että se voi luottaa ja nojaa siihen tavallaan omaan Jenni Vartiaiseen ja siihen, mitä hän tuo niin kuin sille herkkyydelle sen peliin. Ja sitten kun me huomattiin tämä treeneissä, niin kuin oikeastaan minä, Aku ja Pihla kaikki huomattiin, että he itse tämähän osaa, tämä oikeastaan tämä Mimmi osaa näytellä, tämä Arvon Leiden osaa näytellä, niin sitten mä rupesin kirjoittamaan lisää kohtauksia hänelle ja se rooli niin kasvoi. Et se oli hirveän orgaaninen se prosessi sitä kautta. Ja hirveän, siis mä oon ollut tosi tyytyväinen. Mä oon todella iloinen, että hän lähti siihen. Mä oon iloinen siihen, että miten hän tavallaan omistautui sen roolille. Ja sitten on ihanaa vielä se, että siis Leenahan ei ole Jenni Vartiainen. Et Leena on, hän on defensiivinen ihminen, joka on kasvanut tähteyteen, piilottaa oikeastaan itsensä muilta. Ehkä jossain määrin, jos se nyt koppava, mutta niin kuin periaatteessa aika ylevä ihmisenä. Kun sitten taas Jenni Vartiainen on oikeastaan aika vastakohta. Jenni on tosi auki, tosi nöyrä, tosi ihmis- ja maanläheinen ihminen. Ja sillä tavalla mä oon hirveän iloinen, että Jenni oikeasti teki hahmoa sen. Hän oikeasti teki roolia. Että se ei ollut hän, että hän näytteli itseänsä. Ja kyllä mä oon tosi otettu siis, että sain olla myös niin kuin hänen ensimmäisessä roolissa läsnä ohjaajana.

Sugar Babes Jungle. Tähän lähetykseen mahtuu myös paikallista asiaa muutamaan otteeseen. Ensimmäinen paikallinen setti luvassa Toton Pamela-biisin perään.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Ja sehän olisi taas päivän polttavan puheenaiheen aika. Ja no kuulepas, mistäs tänään sitten keskustellaan päivän polttavassa puheenaiheessa?
2: Varkauden lehti kertoo vähän noista Varkauden alueen lounaista. Ja tuossa on yllättävä tieto se, että kokoonsa nähden, että tuossa kaupungissa on erinomainen arkilounastarjonta. Nimittäin lehti kertoo, että jos vaihtaisi päivittäin lounaspaikkaa, kaikkien ravintoloiden kiertämisen kestäisi yli 3 viikkoa.
1: Minä olin yllättynyt tästä 3 viikon aikajaksosta, että niinkin monta ravintolaa tosiaan Varkaudesta löytyy, jossa lounasta tarjoaa.
2: Kyllä, kyllä. Siinä ainakin vaihtelua tavon mukaan sitten on, että kun näin paljon näitä ravintoloita on. Ja sitten on vähän katsottu myöskin hintoja. Edullisimman ja kalleimman arkilounaan välillä on 6 euron hintaero, mutta suurimmassa osassa lounaan hinta sijoittuu 11 ja 13 euron tuntumaan. Edullisinta 8,5 euron hintaista lounasta arkipäivänä myy ravintola Natalia. Ja sitten hinta nousee 11,5 euroon sitten 12 jälkeen. Eli siinä on vähän tällaista niin kuin porrastettu. 10-12 saa halvempaa lounasta ja sitten 12 jälkeen se maksaa sitten vähän enemmän. Ja 14,5 euroa on sitten kallein lounas tuolla Varkaudessa. Se on 2 ruusussa sekä Amandassa. Ja näihin lounaisiin sitten kyllä toki sisältyy sekä jälkiruoka että päivän keitto. Että sinänsä varmasti myöskin kannattaa vähän katsottaa, kun katsoo sitä hintaa, että mitä siihen sitten myöskin sisältyy.
1: No mitä olet mieltä noista hinnoista?
2: Minusta ne kuulostaa ihan varmasti tätä samaa hintaluokkaa aika monessa kaupungissa. Mennään varmasti myöskin täällä Kuopiossa tämmöinen mututuntuma on. Nyt en täytyy sanoa, että tässä olen tässä Viestikadulla kyllä käynyt nyt lähiaikana sattuneessa syystä ainoastaan. Olen, että en ole nyt käynyt pitkilleen esimerkiksi tuolla keskustassa, mutta aikaisemmin kun Vuorikadulla meidänkin toimitus oli, niin kyllä minusta tuntuu, että se siinä 13-15 euron välillä about taitaa se lounashinta olla.
1: Kyllä.
2: Kuopiossakin ja epäilisin, että myöskin Iisalmessa mennään aika lailla samoissa hinnoissa, että aika standardeja ne taitaa nuo lounashinnat olla.
1: Kyllä, minäkin näin luulen, että ei niissä suuria eroja ole. Ja selkeästi monet myös tässä jutussa haastatellut, esimerkiksi Mika Rahkonen kertoi, että hänellä on oikeastaan ne aika lailla vakio lounaspaikat tai yksi ja tietty se vakio lounaspaikka. Ja niin se taitaa monella muullakin olla.
2: Kyllähän se tietysti varmasti näin on, että se ehkä saattaa olla se työpaikan lähin. Siihen on helppo mennä, vaikka jos on vähän tiukkaimpikin aikataulu, no sehän on tuossa nurkan takana, käydään tuossa lounalla. Ja tietysti sitten varmasti myös vaikuttaa se, että mitä siellä milloinkin on tarjolla. Että jos toteaa, että tässä on hinta-laatussuhde kohdalla, niin silloinhan sitä siellä käymisi sitä mielestä ruokaa sitten on. Näin ainakin itse toimisin.
1: Kyllä, ja itsellekin tietenkin ne suosikkipaikat Kuopiosta on muodostunut, mutta sitten aina ei ole ollut mahdollisuutta niihin lounaisiin. Toki joskus ne ollaan syöty suoraan siellä työpaikalla lasten kanssa, niin se onkin sitten erilainen lounaskokemus, voin sanoa. Että kyllä nämä, jos yksin ravintolaan pääsee tai työkavereiden kanssa, niin kyllä ne on ihan sitten sellaisia luksushetkiä.
2: Niin kyllä, kyllä, ja kyllähän se kannattaisi se hyvä lounas myöskin siinä työpäivässä syödä, että sitten jaksaa siellä iltapäivällä. Ja tietysti ehkä kannattaa vähän sitä laatusmalliakin katsoa, ettei tule sitä niin sanottua lounaskuolemaa, mutta kyllä se joskus vaan jotenkin niin on, että sitä tulee sitten syötyä ehkä vähän sitä ylimääräistä ja sitten on vähän siinä lounan jälkeen, että että nytpä se ei tänne jaksakaan tehdä mitään ja puhumattakaan, jos on joku Teams-palaveri, niin siinä vaiheessa voi ehkä vähän ruveta silmän luppasemaan.
1: Kyllä se juurikin näin on. Kyllä se juurikin näin on. Mutta lounaspaikkoja siis Varkaudestakin löytyy, jos sitä pohdit, että onko niitä ollenkaan sellaisia.
2: Aiheesta löydät lisää tuolta varkaudenlehti.fi ja siellä on myöskin kysely, että mikä on mielestäsi paras lounasravintola tuolla Varkaudessa ja millä perusteella sitten valitset sen oman lounaspaikan. Tämä löytyy tuolta varkaudenlehti.fi.
0: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.
3: Savon aallon.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kylie Minogue sekä Years and Years, A Second to Midnight. Sinutkin on mahdollisesti tavoittanut jo kuolinuutinen tältä päivältä, mikä tuli tuossa kello 1 maissa suunnilleen, että näyttelijä Seela Sella on menehtynyt. Seela Sella palkittiin alan tärkeimmillä tunnustuksilla. Itselleen hän piti tärkeimpänä taideyliopiston kunniatohtoriksi vihkimistä. Ja kaksi Jussi-palkintoa tuli elokuvarooleista. Yle Uutiset kirjoittaa, että Seela Sella antoi koko elämänsä työlle ja hän kertoi haastatteluissa olleensa huono äiti, joka ei ollut koskaan kotona. Seela Sella inhosi myös vanhenemista ja kuvaili Ylen haastattelussa teatterin lavaa kodiksi, jossa hän ei jännitä tai pelkää tai hermostu. Seela Sellan ikäpolven näyttelijät koulutettiin siihen, että show must go on, tapahtui mitä tahansa, ja Seela Sellahan sairastui nielusyöpään aiemmin tänä vuonna, nyt keväällä 2026.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

0: Happoradio ihmisen mittainen. Se on maanantai-iltapäivä meillä käynnissä ja Puolen Suomen radio on tämä kanava. Boyzone esiintyy kohta ja otetaan elokuvaohjaaja Dome Karukoski vielä nopeasti ääneen puhumaan muun muassa intuitiosta aivan kohta.
1: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
2: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa Giganttiin!
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda, den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: Boys Own, Picture of You. Mä oon pari otteeseen lähetyksessäkin maininnut, että elokuvaohjaaja Dome Karukoski on loistava haastateltava. Hän on hyvä satusetä, hyvä tarinankertoja. Dome Karukosken uusi elokuva Rakkautta ja virtahepoja tuli elokuvateattereihin perjantaina.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Onko se Dome Karukoski muuten kattonut Jenni Vartiaisen tunnoton musavideota hetkeen? Oliko teillä Kreikassa joku semmoinen hetki, että olitte rannalla ja kännykästä Vartiaisen kanssa yhdessä fiilistelitte menneitä aikoja?
3: Mä katoin sen ennen tuota pressikiertoa, että mä ajattelin, että tästä kuitenkin kysytään. Ja mä sitten niin katoin sen sillä tavalla, mä en ole vuosien katsonut. Yleensä on aika vaikea yleensä katsoa omia vanhoja duuneja, koska siis sitä kuitenkin kasvaa ja kehittyy, ja ainakin toivottavasti kasvaa ja kehittyy. Ja sitten kyllä siinä niin ensimmäisenä yleensä näkee ne nuoren ohjaajan virheet. Mutta kyllä se, niin kuin, siinä on tosi, ja totta kai siis se on nuori ohjaaja, joka sen on tehnyt, mutta et siellä on vähän semmoisia kömpelöitäkin osioita, mitä ehkä niin kuin tässä kehittyneempä versiona itsestään niin tekisi, mutta kyllä se on kaunis, ja Jenni on tosi hyvä siinäkin, se niin kuin nimenomaan dramaattisissa kohdissa ja hetkissä siinä musiikkivideossa on hyvä. Että ei se muisto ollut väärä, että se lähti siitä tosiaan, että mä sen kuvauksessa mietin, että tämä on muuten hyvä, tämä lady on muuten hyvä näytteleekin. Että tämähän on kiinnostavaa, että se vaan niin kuin unohtui ne 20 vuodeksi käytännössä, ja niin kuin tämä Leena-rooli tuli eteen, että se oli, mutta se oli kyllä kivaa. Pitäisi joskus tavallaan järjestää sellainen häpeä sunnuntai. Eli kutsuisi tarpeeksi paljon kavereita ja sitten pääsi vaan näyttämään kaikkia ensimmäisiä omia duuneja. Ja osahan niistä on siis aivan kauheita. Siis ihan niin kuin, tämä tunnutohan on oikeasti siis mestariteos verrattuna niin kuin osaan siis aivan umpisurkeisiin töihin, mitä mäkin joskus niin kuin opiskeluaikana tehnyt. Et kyllähän niin kuin, kyllä se niin kuin häpeän kohtaaminen, että tuolta sitten lähdettiin ja ponnahdettiin niin kuin häpeän pohjamudista ja pikkuhiljaa niin kuin jokaisella kauhaisulla kohti pintaa. Niin kyllä se pitäisi varmaan kohdata joku sunnuntai.
0: Siinä on hyvä idea. Dome Karukoski, Rakkautta ja virtahepoja on elokuvateattereissa tänään. Mä kysyn vielä tähän loppuun kysymyksen, mikä liittyy intuitioon ja tuohon niin kuin tunteeseen. Tässä on haastattelun aikana pari otteeseen tullut siis toi esille, että sä niin kuin luotat vahvasti intuitioon ja siihen, että miltä joku asia tuntuu, niin kuinka kauan sulla on ollut niin kuin tämmöinen juttu ohjaamassa sua sun tekemisissä? Onko se ollut parikymppisenä, onko se ollut 15-vuotiaana vai milloin sä oot hiffannut sen, että täytyy luottaa siihen sydämen ääneen ja siihen tunteeseen, johonkin intuitioon?
3: No tässä varmaan palataan niin kuin sinne Tyttösenä tähden aikoihin, kun se on aika pienen budjetin leffa, siis paljon pienemmän budjetin elokuva kuin Rakkautta ja virtahepoja. Ja meitä ei niitä niin kuin odotettu paljon, koska ne riskit oli niin kuin pieniä. Eli me saatiin aika rauhassa tehdä sitä. Meillä oli monta niin kuin nuorta tekijää tekemässä ensimmäistä oikeastaan isoa juttuaan. Ja me tosi paljon tehtiin tunteella, intuitiolla ja fiiliksellä sitä elokuvaa. Ja mun mielestä se näkyy siinä siis itse elokuvassa ja sen elokuvan energiassa. Ja sitten kun siitä tulikin menestys ja onnistuminen ja meni ties minne, jopa Berliinin elokuvajuhlille ja ties minne, niin ehkä se niin kuin on pystynyt luottaa senkin jälkeen siihen omaan tunteeseen, intuitioon, että hei, yleisö myös pitää tästä ja kriitikot tai mitkä onkaan nyt tärkeitä joskus elokuvalle. Niin ehkä mä olen siinä mielessä onnekas, että jos se ensimmäinen elokuva tai toinen elokuva olisi ollut niin kuin umpisurkea tai sillä tavalla, että ei olisi ollutkaan onnistuminen menestys, niin ehkä niin kuin pelko olisi voinut ohjaamaan se tekemistä. Ja pelko kuitenkin hirveän helposti, oletko sitten yrityskulttuurissa tai elokuvalla, niin kun se rupeaa ohjaamaan sun tekemistä, niin sä menetät semmoisen tietyn innovaation ja juuri sen intuition. Ja ehkä mä oon niin kuin vähän siinä mielessä, niin kuin, että se kun saa hyvän startin tuohon. Ja jos mä katson vaikka mun poikani jalkapalloa ja jääkiekkopelejä. Ei nyt tytär ei vielä ruvennut pelaa tennispelejä, mutta aloitti just tenniksen. Mutta jos mä katson pojankin jääkiekkopelejä, juniori, puhutaan 12-vuotias junioreista, niin toi psykologi on hirveän sama. Ja jos se peli lähtee hänelle hirveän hyvin liikkeelle, niin se on niin kuin, se niin kuin lähtee kantaa, se niin kuin lentää ja eri tavalla siellä kentällä. Versus kun se lähtee huonosti, koska siitä tavallaan menee semmoiseen vähän käppyrään ja pelkotilaan ja epävarmuuteen. Et ehkä tuossa on joku tämmöinen niin kuin se matka, mikä mulla on tässä ollut, on ollut tämmöistä niin kuin tunteen matkaa ja pystynyt luottaa siihen, että hei, että ainakin suurin osa yleisöstä on tykännyt. Ei kaikki. Mä tiedän, että ei kaikki viihdy välttämättä mun elokuvissa. Se on totta kai, se on täysin ymmärrettävää. ja harvoinhan ihmiset tykkää kaikki samoista asioista, mutta se niin kuin, voi luottaa, että siellä on yleisö, siellä on olemassa ihmisiä, jotka oikeasti nauttii niistä, niin ehkä se, on, se luo sitä itsevarmuutta. Ja äitikin kehuu tätäkin elokuvaa, niin se on aina vahva merkki.

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialueen johtoryhmään kuuluva Sami Remes siirtyy lupa- ja valvontaviraston palvelukseen, Lääkärilehti uutisoi. Remes nimitettiin syyskuussa LVV:n sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiovalvontayksikön päälliköksi. Remes on lääketieteen tohtori, dosentti ja kansanterveystieteen maisteri. Hän työskentelee tällä hetkellä erityispalveluiden toimilinjajohtajana Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Hyvinvointialue kävi syksyllä ylintä johtoa koskeneet YT-neuvottelut ja päätti johtamisjärjestelmän uudistamisesta. Remeksen nykyinen virka on yksi johtavista viroista, jotka lakkautetaan organisaatio-uudistuksessa vuoden vaihteessa. Remestä ei ole toistaiseksi nimitetty uuteen virkaan hyvinvointialueella. Kaksi Pohjois-Savon käräjäoikeudessa hylättyä syytettä johti lopulta tuomion hovioikeudessa, kun 26-vuotias mies tunnusti teot pääkäsittelyssä. Mies oli aiemmin kiistänyt pahoinpitelyn ja törkeän kotirauhan rikkomisen sekä väittänyt, ettei ollut paikalla tapahtumahetkellä Iisalmessa keväällä 2023. Käräjäoikeus hylkäsi syytteet näytön puutteessa, mutta hovioikeudessa mies myönsi teot ja vahingonkorvausvaatimukset. Hovioikeus piti tunnustusta aidon vastuunkannon osoituksena ja otti sen huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana. Miehen aiempi 180 tunnin yhdyskuntapalvelutuomio jäi voimaan. Hänet velvoitettiin maksamaan uhrille yli 5000 euroa korvauksia. Noin 65% suomalaisista hyväksyisi kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset säästötoimenpiteenä ensi vaalikaudella. Asia selviää kokoomusta lähellä olevan ajatuspaja Toivon tuoreesta raportista. Myönteisimmin liitoksiin suhtautuivat kokoomuksen kannattajat ja eniten niitä vastustivat keskustan kannattajat. Tutkimukseen vastasi 1000 henkilöä syyskuun puolivälissä ja sen virhemarginaali on 3,2% suuntaansa. Savolaislähtöinen jääkiekkoilija Kasperi Kapanen on noussut vahvaksi ehdokkaaksi Edmonton Oilersin kakkosketjuun juuri ennen NHL-kauden alkua. Kolmosketjussa Oilersin viimeisen harjoitusottelun aloittanut Kapanen sai kesken ottelun ylennyksen kakkosketjuun Ryan Nugent Hopkinsin ja Zach Hymanin rinnalle, ja Kapanen käytti tilaisuutensa tehokkaasti. Kapanen valittiin ottelun ykköstähdeksi. Oilers avaa kautensa tiistaina paikallista aikaa Vancouver Canucksia vastaan.
1: Savon aaltojen sää.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Aluksi monin paikoin selkeää ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä. Huomenna lounaassa paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on 6 ja 12 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Musiikista vastaavat kohta Viivi ja Teddy Swims-niminen artisti. Äsken kuultiin Jonas Bluen ja J.P. Cooperin Perfect Strangers. Ja musiikista vastaa kohta myös Puolen Suomen biisi-ohjelma-osio. Vai pitäisikö sanoa Je m'appelle Puolen Suomen biisi? Yhtään en ranskaa osaa, mutta tällä viikolla kielikylpyä näin kello 15 jälkeen ranskankielisen musiikin muodossa. Eli joku ranskankielinen laulu raikuu piakkoin. Mutta otetaan ensin noin Viivin USA ja Teddy Swims Funeral. Joo, iltapäivälähetys, Puolen Suomen sellainen, täällä käynnissä ilta kuuteen saakka. Tänäänkin. Saako jakaa yhden jutun eilispäivältä, kun käväsin hölkkäilemässä? Vitsi, keli oli niin hyvä ja tosiaan sortsit jalassa pääsee eilenkin sitten ulkoilemaan ja hölkkäilemään, niin ai että. Menin semmoista syrjästä mettätietä, no polku on parempi sana, ja siellä harvoin näkyy ketään, mutta eilen siellä oli sitten jollain kivellä istumassa. Mä katsoin jo kaukaa, että nyt on niin kuin pro-asento, että nyt on niin kuin väkevän näköinen meininki. Siellä istui joku nainen tämmöisessä jooga-tyyppisessä polviasennossa. Siis mikä se on se semmoinen jooga-asento, että polvet on vähän silleen... ei se kaikista vaikea asento ole, mutta ei siinä ehkä mukava ole istua, jos on tämmöinen perusköriläs niin kuin meikäläinen. Niin. Mutta semmoinen niin kuin joogaajan istuma-asento. Niin. Mä katsoin, että nainen istuu niin kuin semmoisessa, hän oli selkä minuun päin, kun mä hitaasti, mutta varmasti jolkottelin siinä polkuani häntä kohti, niin katsoin, että okei, onpa hienoa, että joku on lähtenyt tuonne metsään niin kuin joogaamaan. Että täällä se meditoi ja hiljentyy ja ottaa aikaa luonnon keskellä tuossa kivellä, että vau. Wow. Arvaa, mikä olisi todellisuus, kun mä pääsin siihen hänen kohdalleen tai lähemmäs, niin ei se mitään siinä joogannut ja meditoinut. Se istui polviasennossa, no siinä oli semmoinen hieno joogaajan tavallaan se istuma-asento, että ne polvet on koukussa. Koukussa sillä tavalla joogagurun tavoin. Mutta kännykkähän sillä oli kädessä ja kännykkää se siellä selasi ja räfläs, niin meikäläisen pilvilinnat romahti, kun mä katsoin, että täällä on joku tommonen oikein niin kuin jooga-ihminen nyt nauttimassa metsäkylpyä ja hengittämässä raikasta ilmaa. Mutta juu, varmaan siellä sitä TikTokia ja Instagramia selattiin ja muuta tällaista. Niin semmonen. Melkein joogahetki eilen metsässä, mutta ei kuitenkaan.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Viivi. USA. USA. Eikö se Ali G jotenkin aina sanonut sen silleen, että USA tai jotain vastaavaa. Booyakasha! Yakshimash! Eikö nyt on eri hahmot. Nyt on Ali G ja Borat sekasi. Joo, se uusi Ali G-leffakin on tulossa. Onko se nyt loppuvuodesta sitten tulos? Ei se vielä taida teattereissa olla. Ei siitä sen enempää nyt, mutta sen sijaan otetaan päivän kevennys. Meidän WhatsAppiin numero on 0406195939 on tullut Jarkolta tämmöinen päivän kevennys. Tämä on tämmöistä pohjanmaalaista juttua vähän, joo. No, homma menee tälleen. Päivän kevennys. Pohjalaisen yleisön osasto oli täynnä vihastuneita korotuksia linja-autojen taksojen noustua. Ainoastaan Laihialla taksojen korotus sai kiitosta, sillä hinnan korotusten jälkeen tuli entistä edullisemmaksi kävellä Laihialta Vaasaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Teddy Swims Funeral. Käännytään sitten tämän päivän puolen Suomen biisin pariin. Jonkinasteinen yhden hitin ihme, One Hit Wonder, on meillä nyt sitten soimassa seuraavaksi levylautasella. Ranskaviikko, ranskankielistä musiikkia, Ranskaan liittyvää musiikkia, ranskalaisen laulajan tai artistin esittämää musiikkia, jotain tällaista. Ranskateemainen viikko meillä kuulijamme ehdotuksesta. Viime viikon Il Divo-viikko oli menestys. Monta ihmistä saatiin käännytettyä Il Divon musiikin ystäviksi, myös allekirjoittanut täällä. Niin viime viikolla erään kuulijamme ehdotuksesta oli Il Divo-viikko ja sitten toinen kuulija ehdotti, että pitää olla ranskankielisen musiikin viikko tai ranskan musan viikko, niin tasapuolisuuden vuoksi. Nyt sitten taas tälleen, jos on jotain hyviä teemaviikkoehdotuksia, niitäkin voi rustailla WhatsAppiin 0406195939. Otetaan tämmöinen yksi ikiklassikko, Naftisti kasaribiisi, 89, aivan siis pimeen kova poplaulu, ranskankielinen kappale, Voyage Voyage, kyllä, Desireless. Eka julkaistiin vuonna 86, mutta sitten 89 julkaistulla albumilla mukana tämä Voyage Voyage, ja ei kyllä hirveän monta muuta hyvää biisiä tällä Desireless-artistilla. Mä oon yrittänyt häntä jonkun verran kuunnella, mutta ei ole muut biisit niinku mitään verrattuna tähän lekaan. Siis tämähän on aivan älytön tämmönen aikansa kuva ja kaikki nämä soundit ja tää meininki. Ja tää ranskan kieli, tämähän nyt sitten vie meidät matkalle sinne toiseen maahan. Desireless, Voyage Voyage.

Jos kappale on nauhoitettu Studio de Aguseossa, Boulogne-sur-Merissä, Ranskassa, niin se ei voi olla huono. Desireless, Voyage Voyage, aivan tajutonta

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
2: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin.
3: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni syyskuussa sekä Itä-Suomessa että koko maassa. Tilastokeskuksen tuoreen kuluttajabarometrin mukaan valtakunnallinen kuluttajien luottamusindikaattori laski syyskuussa lukemaan -4,9. Elokuussa vastaava luku oli -3. Myös Itä-Suomessa luottamus heikkeni selvästi. Alueellinen kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa -10,7. Vielä elokuussa lukema oli -3,6. Kuluttajien näkemykset omasta taloudestaan heikkenivät edelliskuusta myös Itä-Suomessa. Oman talouden nykytilaa kuvaava saldoluku oli syyskuussa -4,4, kun se elokuussa oli vielä plussalla 3,4. Myös arviot omasta taloudesta vuoden kuluttua heikkenivät. Samalla myös käsitykset Suomen talouden tilanteesta pysyivät varovaisina. Itä-Suomessa arviot Suomen taloudesta tällä hetkellä olivat syyskuussa saldoluvulla mitattuna -29,2 ja näkemykset Suomen taloudesta vuoden kuluttua -12,4. Tilastokeskuksen mukaan valtakunnallisesti kuluttajien mielialoja painavat edelleen muun muassa korkojen, hintojen ja kansainvälisen tilanteen aiheuttamat epävarmuudet. Vaikka luottamus heikkeni, kaikissa mittarissa ei nähty laskua. Auton ostoa suunnittelevien osuus pysyi Itä-Suomessa korkeana. Syyskuussa 16,2% itäsuomalaisista ilmoitti harkitsevansa auton ostoa seuraavan 12 kuukauden aikana. Elokuussa vastaava osuus oli reilu 15%. Myös asunnon ostoaikeissa näkyi liikettä. Asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana harkitsevien osuus Itä-Suomessa syyskuussa oli 6,3%, elokuussa osuus oli 10,2. Asunnon peruskorjausta suunnittelevia oli syyskuussa 14,8% kuluttajista, kuukautta aiemmin osuus oli vielä noin 19%. Lainanottoon liittyvät tunnelmat pysyivät alueella varovaisina. Ajankohdan otollisuutta lainanottoon kuvaava saldoluku oli syyskuussa -7,4, elokuussa vastaava luku oli -9,2. Myös säästämiseen liittyvät arviot olivat yhä pakkasen puolella. Työllisyysnäkymissä ei myöskään nähty vahvaa optimismia. Arviot työttömyyden kehityksestä Suomessa seuraavan vuoden aikana olivat Itä-Suomessa saldoluvulla mitattuna -13,6. Omalla kohdalla koettua työttömyyden uhkaa kuvaava saldoluku oli -15,8. Tilastokeskuksen mukaan koko maassa kuluttajien luottamus kääntyi syyskuussa laskuun useiden kuukausien nousujakson jälkeen. Samalla nähtiin kuitenkin yksi selvä poikkeus. Auton ostoa harkitsevien osuus on valtakunnallisesti noussut tasolle, jolla se on tilastokeskuksen mukaan ollut viimeksi vuonna 2021. Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangasalon mukaan auton ostoaikeita voivat lisätä muun muassa polttoaineiden hinnat ja kiinnostus vaihtoehtoisiin käyttövoimiin. Valtakunnallisesti myös lainanottoa suunnittelee aiempaa suurempi joukko kuluttajia. Tilastokeskuksen mukaan lähes viidennes suomalaisista harkitsee lainan ottamista seuraavan vuoden aikana. Syyskuun luvut kertovat siis kahdesta samanaikaisesta ilmiöstä. Kuluttajien luottamus talouteen on jälleen heikentynyt. Saman aikaan osa suurista hankinnoista, erityisesti autonvaihto, on edelleen monen suomalaisen suunnitelmissa. Itä-Suomessa kuluttajien tunnelmat näyttävät syyskuun mittauksessa aiempaa varovaisimmilta, vaikka yksittäisistä hankinta-aikeissa liikehdintää edelleen näkyy. Lauantaina havaittiin tuolla Iisalmessa villisikalauma, mutta itse asiassa Suomen riistakeskus Pohjois-Savon riistapäällikkö Matti Kervinen kertoo, että tämä kyseinen lauma havaittiin Nilsiässä jo viime viikon torstaina ja perjantaina Lapinlahdella. Mistä nämä villisiat oikein tulivat Pohjois-Savoon, kuinka nopeasti ne voivat liikkua paikasta toiseen ja miksi niiden havaintoihin suhtaudutaan nyt erityisellä tarkkuudella? Tästäpä tullaan keskustelemaan Matti Kervisen kanssa noin tunnin kuluttua Puolen Suomen iltapäivässä Savon aalloilla.
2: Terve, tässä Savon aalteen Anssi. Muistathan, että Toive-konsertti pyörähtää käyntiin joka lauantain kello 14.15. Nyt sulla on hetki vaikuttaa meidän soittolistaan. Haluatko kuulla jonkun spesiaalibiisin vai lähettää terveiset sille rakkaalle naapurille? Laita toiveesi tulemaan. Meidän kanavat on auki. toimitus@savonaalot.fi tai sitten viestiä suoraan WhatsAppiin numeroon 040 0401. Mitä soitetaan? Sinä päätät. Kuullaan lauantaina.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Halo Helsinki, hulluuden highway. Maanantai 28. syyskuuta. Puolen Suomen radio, Puolen Suomen iltapäivälähetys Jani studiossa. Ciao, ciao, ciao. Tuossa Halo Helsingin kappaleen aikana juteltiin tuossa Maken kanssa ja Make on meillä tässä linjoilla. Make, sulla oli vielä joku läpänderus mielessä.
1: Hyvä läpän, minkä takia blondi meni takaperin lentokoneeseen?
0: Minkä takia blondi meni takaperin lentokoneeseen?
1: Niin.
0: Make, kerro.
1: No, sen takia se meni takaperin, se osti peruutuslipun lentokoneeseen. Okei, hyvä syksyn jatkoa.
0: Samoin sinne.
1: Okei, moikka.
0: Moi.

0: Musa Australiasta, Way Dynamic, Miffed It. Pikku blondi vitsi pamahti linjoja pitkin äskettäin studioon. Kiitoksia Makelle tuosta vitsistä tai päivän kevennyksestä tai piristyksestä. Kiitos, kiitos. Moby, Natural Blues, 4 ruusua, katkera kuu, muun muassa näitä luvassa ennen uutisia.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mikkelin, Pieksämään ja Varkauden gigantit täyttävät 20 vuotta. Tervetuloa juhlimaan 1.–3. lokakuuta. Myymälöistämme löytyy huikeita synttäridiilejä. Tervetuloa giganttiin!
3: Syksy on täällä ja parhaat löydöt odottavat SPR-kontissa Leväsellä. Kotiin, konttorille tai harrastuksiin meiltä löydät jatkuvasti vaihtuvan valikoiman ja edulliset hinnat. Tule tekemään syksyn parhaat löydöt kauppapaikka Hermanniin. SPR-kontti. Löydä enemmän.
4: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Hienoa, että nämä kadoksissa olleet espoolaiset pojat ovat löytyneet, 13-vuotiaat jätkät. Nehän oli useamman yönkin nyt siis jossain. Missä ne on nukkunut ja mitä on tapahtunut? Iltalehti on saanut kiinni toisen näistä pojan äidin. Äiti oli kommentoinut silleen, että tilanne oli jotenkin eskaloitunut tämmöiseen karkuteillä olemiseen muutaman päivän retkeen, että pojat eivät olisi suunnitellut millään tavalla tätä reissuansa, koska heillä ei ollut niin kuin mitään kamoja mukana. Tai näin niin kuin vaikuttaa tässä vaiheessa äidin tulkinnan mukaan, että on ollut tämmöinen homma, että se on jotenkin vaan eskaloitunut siihen, että kun katoaminen oli saanut tosi paljon huomiota, niin pojat eivät enää kehdanneet palata sen jälkeen kotiin. Tuntuu, että tilanne lähti lapasesta, eskaloitui ja jatkui vähän liian pitkään, että sitten palaamiselle oli niin iso kynnys. Joo, äiti tulkitsee tällä tavalla hommaa, kun lopulta pojat oli itse lähettänyt viestin ja sijaintitietonsa. Ne oli saanut jossain siis kännyköitäkin ladattua, koska niin kuin tiedetään, niin tuommoisilla 13-vuotiailla ei varmaan kyllä se akkukaan ihan hirveän kauan puhelimessa kestää. Että jossain ne on ollut niin kuin sivistyksen parissa ja yötkin on niin kuin tavallaan viileitä, mutta ei kumminkaan mitään välttämättä hallaa vielä ollut nyt tässä viime yönä, niin siellä Uudellamaalla ainakaan, niin jännä, missä ne on ollut ja onko se ollut kuitenkin jossain siisteissä sisätiloissa yöpymässä, mutta no ehkä näemme tästä uutisissa lähipäivinä lisää infoa tai sitten emme, mutta tärkeintä tietenkin se, että pojat löytyivät ja kundit ovat kunnossa, niin kuin äitikin on Iltalehden jutussa todennut.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Neljä ruusua, katkera kuu. Ennen neljän uutisia vielä Olavi Uusivirta, kultaa hiuksissa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialueen johtoryhmään kuuluva Sami Remes siirtyy lupa- ja valvontaviraston palvelukseen, Lääkärilehti uutisoi. Remes nimitettiin syyskuussa LVV:n sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiovalvontayksikön päälliköksi. Remes on lääketieteen tohtori, dosentti ja kansanterveystieteen maisteri. Hän työskentelee tällä hetkellä erityispalveluiden toimilinjajohtajana Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Hyvinvointialue kävi syksyllä ylintä johtoa koskeneet YT-neuvottelut ja päätti johtamisjärjestelmän uudistamisesta. Remeksen nykyinen virka on yksi johtavista viroista, jotka lakkautetaan organisaatiouudistuksessa vuoden vaihteessa. Remestä ei ole toistaiseksi nimitetty uuteen virkaan hyvinvointialueella. Kaksi Pohjois-Savon käräjäoikeudessa hylättyä syytettä johti lopulta tuomioon hovioikeudessa, kun 26-vuotias mies tunnusti teot pääkäsittelyssä. Mies oli aiemmin kiistänyt pahoinpitelyn ja törkeän kotirauhan rikkomisen sekä väittänyt, ettei ollut paikalla tapahtumahetkellä Iisalmessa keväällä 2023. Käräjäoikeus hylkäsi syytteet näytön puutteessa, mutta hovioikeudessa mies myönsi teot ja vahingonkorvausvaatimukset. Hovioikeus piti tunnustusta aidon vastuunkannon osoituksena ja otti sen huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana. Miehen aiempi 180 tunnin yhdyskuntapalvelutuomio jäi voimaan. Hänet velvoitettiin maksamaan uhrille yli 5000 euroa korvauksia. Noin 65% suomalaisista hyväksyisi kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset säästötoimenpiteenä ensi vaalikaudella. Asia selviää kokoomusta lähellä olevan ajatuspaja Toivon tuoreesta raportista. Myönteisimmin liitoksiin suhtautuivat kokoomuksen kannattajat ja eniten niitä vastustivat keskustan kannattajat. Tutkimukseen vastasi 1000 henkilöä syyskuun puolivälissä, ja sen virhemarginaali on 3,2% suuntaansa. Savolaislähtöinen jääkiekkoilija Kasperi Kapanen on noussut vahvaksi ehdokkaaksi Edmonton Oilersin kakkosketjuun juuri ennen NHL-kauden alkua. Kolmosketjussa Oilersin viimeisen harjoitusottelun aloittanut Kapanen sai kesken ottelun ylennyksen kakkosketjuun Ryan Nugent Hopkinsin ja Zach Hymanin rinnalle, ja Kapanen käytti tilaisuutensa tehokkaasti. Kapanen valittiin ottelun ykköstähdeksi. Oilers avaa kautensa tiistaina paikallista aikaa Vancouver Canucksia vastaan.
1: Savon aaltojen sää.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa. Tosiaan monin paikoin selkeää ja poutaa, mutta yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisateita. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää, maanantaita ja paljon tätä syyskuuta on jäljellä. 3 päivää. Torstaina on lokakuun eka. Joo, nyt vielä mahti ke. Mennään syyskuuta. Hieno syyskuu ollut Puolen Suomen iltapäivässä. John Smith Rock Frozen -festari on ollut meillä kaverina. Onnittelut jokaiselle voittajalle, joka voitti 2 hengen lippupaketin tässä syyskuun aikana Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Meillä oli hyviä puheluita, ollaan laulettu joululauluja ja ollaan lähetetty helsinkiläisiäkin festaroimaan ja ollaan kuultu tulevista hääjuhlista, joita yhdellä meidän voittajalla oli sitten vielä tiedossa tässä ennen John Smith Rock Frozenia, eli ennen marraskuun vikaa viikonloppua. Niin huikea syyskuu ollut näiden John Smith Rock Frozen -pilettien kanssa. Ja huomenna tiistaina selvitellään sitä, että missä vaiheessa festarijärjestelyt menee, ja perehdytään vielä tarkemmin itse festariin, että minkälainen tapahtuma on tulossa Jyväskylän paviljonkiin, minkälainen se John Smith Rock Frozen onkaan. Meillä on järjestäjä Jenni Koivusilta mukana tässä lähetyksessä huomenna tiistaina, eli Puolen Suomen iltapäivässä about näihin aikoihin. Kello 16 jälkeen on sovittu tärskyt, niin huomenna perehdytään lisää John Smith Rock Frozeniin. Kohta perehdytään keskisuomalaiseen yhtyeeseen nimeltä Remmel and Rattlesnakes kielisolmuun Rattlesnakes. Stars Align -niminen biisi ilmestyi tältä keskisuomalaiselta porukalta viime perjantaina, ja me kuunnellaan se esittelyjen kerran kohta.
0: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tässä on julkaistu hiljattain uusi Stars Align-niminen kappale Remmel and Rattlesnakes -porukalta. Ja Remmel meillä äänessä nyt Puolen Suomen radiossa. Morjesta.
2: Oikein hyvää päivää.
1: Uusi kappale on tullut ja Stars Align-biisikin kuunnellaan aivan kohta meidän radiossa. Ja nauhoitustilanne oli mielenkiintoinen. Kerropa, Tomi Remmel, lisää siitä, kun teillä tuli jonkinlainen rumpaliprobleema tai muutossuunnitelmiin kappaletta tehdessä, eikö näin?
2: Kyllä vaan, joo. Että sen verran pohjustan, että tämä Remmel and Rattlesnakes on tämmöinen, mä yritän itsestä nimittää, just se tavallaan on soolobändi, mutta se on myös tämmöinen musiikkikollektiivi. Siinä on aina vähän biisin mukaankin soittajat vaihtunut, mutta tuota, ydinporukassa on Jarkko Viinämäki, joka tuottaa ja äänittää ja soittaa kielisoittimia. Ja Esa Stark täältä Jyväskylästä on yleensä ollut rummuissa, mutta nyt hän oli estynyt, niin sitten me Jarkon kanssa päätettiin, että tehdään tämä sessio, mistä valmistui 3 biisiä, josta tämä Stars Align on yksi niistä, niin meikäläinenhän se sitten varmaan reilun 10 vuoden tauon jälkeen niin studioon meni soittamaan rumpuja, että olihan siinä vähän jännät paikat, mutta kyllä se onnistui ihan hyvin.
1: Tulee vähän mieleen tuosta porilaisten Rättö ja Lehtisalo -kaksikko jotkut nauhoitukset, kun siellä oli kuulemma ollut semmoinen juttu, että ei ollut kuin yksi rumpukapula, niin sillä sitten soitettiin ja siltä sitten kuulostaakin, että yhdellä kapulalla piti vetää. Että tuo on tuommoista jonkinlaista hetkessä elämistä sitten toi musiikin tekeminen välillä teilläkin vissiin ja sullakin.
2: No kyllä se on, ja varsinkin sitten kun semmoinen tietynlainen kuumotus iskee, että nyt halutaan tallentaa nämä. Ja sitten sit oli semmoinen tilanne kyllä ihan rehellisesti tässä, että oli, aikataulut meni niin ristirastiin, että semmoista mahdollista aikataulua olisi, tai mahdollista ajankohtaa olisi jouduttu venyttämään aika pitkälle, mutta kyllä tässä paljon semmoista hetkessä elämistä on, ja sitten kun tulee semmoinen olo, että nyt tämä biisi on valmis, että me monesti Jarkon kanssa työstetään yhdessä niitä biisejä, niin sitten tulee semmoinen olo, että nyt tämä olisi kiva äänittää, että se tavallaan on se semmoinen innostus siinä päällä siitä, semmoinen aito innostus, niin sekin vaikutti tietysti siihen, että haluttiin päästä heti sinne studioon.
1: Miksi, Tomi Tajakka, sulla täytyy olla Steven Seagalsin lisäksi vielä Remmel and Rattlesnakes? Voiko sä jotenkin analysoida vielä lisää tätä kuviota?
2: No ihan rehellisesti ja ehkä vähän kliseisestikin, jos mä tähän vastaan, niin mä rakastan musiikkia tosi paljon. Se on minun mielestä maailman hienoimpia asioita läheisten ihmisten lisäksi. Ja se on mulle tosi, tosi tärkeää kuunnella musiikkia ja tehdä musiikkia ja soittaa musiikkia. Niin tämä on semmoinen yksi väylä sitten, missä varmaan semmoiset biisit, mitkä ei välttämättä tuohon Steven Seagalsin ohjelmistoon sillä lailla sovellu, tai ne on vähän eri tyylisiä tai jollakin tavalla aihepiireiltä ehkä semmoisia tai muuta, niin sitten jossakin vaiheessa tuli semmoinen olo, että voisin sitä julkaista sitten ne biisit, kun mä itse uskon niihin biiseihin ja ne on mulle tärkeitä. Niin sitten Jarkko oli innostunut lähtemään mukaan tuottamaan ja äänittämään, ja sitten siihen on löytynyt just Esa, niin kuin hyvä ystävä, mukaan. Niin sitten se tuntuu tärkeältä vaan saada nämä biisit tehtyä, niin siinä se varmaan se ihan yksinkertaisin syy on.
1: Jos bändin nimi tai musiikkikollektiivin nimi ei olisi toi Remmel and Rattlesnakes, niin mitäs eläimiä siihen Remmelin perään voisi et-merkin jälkeen laittaa? Tai oliko jotain muita eläimiä niin kuin pöydällä, kun sä mietit nimeä tälle jutulle? Että vai oliko se?
2: Olisikohan siinä ollut, kun mä mietin siis jostain syystä mulla tuli sinne semmoinen fiksaatio, että ne jotenkin niin kuin hienosti se eturiimi niissä sanoissa kuulostaa kivalta, että ne molemmat alkaa R:llä ja siinä on vähän semmoinen niin kuin lännen tunnelma, mutta sitten tuo Remmel-nimi on kuitenkin selvästi jostakin täältä Euroopasta, niin en muista, olisiko siinä ollut jotakin muita eläimiä, mutta kyllä se tietysti, mulla on semmoinen päähänpinttämä myös tuosta Neil Young and Crazy Horsesta, joka on varmaan yksi minun suosikkibändejä kautta aikojen, niin ehkä se jotenkin se eläinteema saattoi sieltäkin tulla.
1: Okei, että siellä ei ollut mitään vaskitsoja tai oravia tai niin kuin muuta sitten mielessä, no leppäkerttuja.
2: Sehän olisi aika siis Remmelen squirrels. Se olisi sopiva vaikea asetella
1: Squirrels. Joo, ehkä se soi se Remmel ja Rattle sitten mukavasti yhteen kuitenkin ne kaksi.
3: Joo, ehkä siinä oli joku tämmöinen juttu.
1: Hei, kuunnellaan Stars Align-kappale. Se on mun tulkinnan mukaan aika tämmöinen positiivinenkin ja valoisa ja toiveikas kappale. Niin miten sä itse analysoisit tota biisin tunnelmaa ja sanotusta tai kappaletta yleisesti?
2: No just tolleen samalla tavalla, että siinä on aiheena tavallaan semmoinen, mikä itsellä on ihan omista fiiliksistä joskus noussut semmoinen, kun on ollut vähän semmoisia niin kuin haastavia hetkiä, vaikka paljon peräkkäin, että on ollut vähän semmoinen tuumempi jakso, niin silloin aina tulee semmoinen olo, että toivoisi, että tulisi semmoista niin ihan perustavanlaatuinen joku kiva juttu tai mukava juttu, joka sitten tuo semmoista valoa siihen hetkeen. Niin tavallaan siinä biisissä on vähän semmoinen haikea aihe, mutta siitä tuli semmoinen sopiva valoisa, että se ei ole liian, se ei mun mielestä ole liian semmoinen synkkä, vaikka se aihe on vähän semmoinen jollakin tavalla ehkä raskas tai muuten, mutta siinä on tarkoituskin kuulua semmoista toiveikkuutta ja hyvää fiilistä, niin kiva, jos se välittyy.
0: Paikallisten puolella.

0: Kansainvälinen ja toiveikaskin meininki. Hienoa kamaa. Stars Align-niminen biisi asialla Remmel and Rattlesnakes. Ja Remmel on siitä Steven Seagals-yhtyeestä kanssa tuttu hahmo. Tomi Tajakka on oikea nimi. Paikallista asiaa kohti. Otetaan suomalaista musiikkia lisää laatukamaa. Siitä huolehtii Tehosekoitin ja J.P. Leppäluoto. Ja tuossa 4:30 jälkeen paikallista asiaa tarjolla.
1: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
6: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.

Kyllä, rokettirolli hoituu tehareilta. Pillitä eli pillitä. J.P. Leppäluoto ja laulut hoituu Leppäluodon sälliltä komiasti Eliza Day-kappaleessa. Otetaan tämä biisi vielä ennen paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Viikonloppuna Iisalmessa seurattiin viranomaisoperaatiota, kun noin 10 villisian lauma havaittiin Paloisvuoren alueella lähellä kaupunkia lauantaina. Mukana tilanteessa olivat poliisi, suurriistavirka-apu eli SRVA-toimijat sekä myöhemmin myös ruokavirasto ja eläinlääkintäviranomaiset. Osa eläimistä saatiin kaadettua, yhtä haavoittunutta villisikaa etsittiin pitkään ja samalla selvitetään mahdollista yhteyttä afrikkalaiseen sikaruttoon. Ja näistäpä aiheista nyt seuraavaksi keskustellaankin Suomen Ristakeskuksen Pohjois-Savon ristapäällikön Matti Kervisen kanssa. Ensin ihan tuosta viikonlopun tilanteesta, moni varmaan tätä uutisointia seurasi, niin kuinka poikkeuksellisena tätä tilannetta voidaan pitää, että näin suuri villisika lauma liikkui täällä Pohjois-Savossa ja nimenomaan Ylä-Savon suunnalla?
2: Joo, en tiedä, onko nyt kovinkaan poikkeuksellinen, että melkeinpä nämä Pohjois-Savon villisika havainnot aina tämmöisistä pienistä laumoista sitten syntyy, että niitä tuolta idästä kaakosta meille tulee ja yleensä sitten toimintamalli on tämä, mikä nytkin oli, että sitten kun havaintoja tulee, niin pyynti laitetaan sitten pystyyn. Ja tässä nyt ilmeisesti oli, mikäli oikein ymmärsin, niin jopa toistakymmentä sikaa jonkun matkaa, että yleensä ne on sitten vähän pienempiä porukoita, toki alle 10 sijan porukoita, mutta silloin tällöin näitä aina meille tänne eksyy.
1: Eli voidaanko pitää niin, että sinänsä täällä Pohjois-Savossa ei tämmöistä vakiintunutta kantaa ole, vaan ne ovat sitten jostain aina tulleet ja ilmestyvät tänne ihmisten ilmoille?
2: Näin. Juuri näin, että meillä satunnaisia havaintoja tulee, että ne aina jostakin niin kuin ilmestyy ja sitten yleensä pyritään ne melkein sitä mukkaa pyytämään pois. Ja tosiaan tuommoinen 10 sikaa vuositasolla meillä on tässä viime vuosina maksimissaan ammuttu, että hyvin pienistä määristä kuitenkin edelleen puhutaan. Että.
1: Tosiaan tässä villisikalauma-asiassa sitten tosiaan paikalla oli niin poliiseita, SRVA-toimijoita, ruokaviraston asiantuntijoita ja eläinlääkäreitä, niin miksi tällainen tilanne sitten käynnisti, voisiko sitä näinkin laajan viranomaisoperaation?
2: Joo, siinähän tosiaan poliisi tuli mukaan sen takia, että ne Iisalmessa tuli sinne asutuskeskukseen hyvin lähelle sinne tiheä asuttua aluetta ja ne ensitöikseen sitten karkotettiin sieltä pois ja sen jälkeen vasta päästiin sitten niin kuin metsästämään niitä ihan niin kuin normaaliin tapaan ja oikeastaan tilannehan alkoi tai ensimmäisen ilmoituksen taisi tulla torstaina Nilsiän suunnalta, että siellä oli niitä havaintoja ollut siinä ja sitten perjantaina Lapinlahdella ja nyt sitten lauantaina sitten Iisalmessa ja tosiaan sen takia ne poliisijohtoisesti vedettiin, koska ne täytyy saada sieltä niin kuin taajamasta sijat ensin syrjimmäksi, että niitä pystyttiin sitten niin kuin ihan normaaliin tapaan koirien kanssa metsästämään.
1: Suomen Ristakeskus Pohjois-Savon ristapäällikkö Matti Kervinen, mitkä ovat viranomaisten näkökulmasta sitten suurimmat riskit tällaisissa tilanteissa, kun näitä villisikoja havaitaan?
2: No tietysti riskit, no jos tuonne taajamaan niitä tulee, niin silloin tietysti on tämä liikenneriski, jos siellä sitten sika haavoittuu, niin sitten se on hyvinkin vaarallinen eläin. Sen jälkeen, mutta tietysti jos yksittäisiä sikoja tai tuommoisia pieniä laumoja siellä täällä nähdään, niin en nyt silleen mitään paniikkia lähtisi lietsomaan, että tietysti nyt on tämä afrikkalaisen sikaruton olemassaolo ja sen tiedostaminen niin on tärkeää ja sitä myöten meilläkin tietysti pyritään tuo villisikakanta pitämään nyt sitten pienenä ja näin, mutta en siinä ehkä sen suurempaa riskiä nyt kuitenkaan lähtisi tällä hetkellä lietsomaan, että
1: Matti Kervinen, kuinka huolestuneita tuossa nostitkin tuon afrikkalaisen sikaruton eli ASF, niin kuinka huolestuneita Pohjois-Savossa tällä hetkellä pitää olla tästä afrikkalaisesta sikarutosta?
2: No niin kuin sanoin, niin asia pitää tiedostaa, mutta en nyt lähtisi paniikkia lietsomaan, että se on siellä Kakkos-Suomessa niitä tautitapauksia nyt todettu ja muualla sitten pidetään silmät ja korvat auki ja otetaan ne tarvittavat näytteet saalissijoista ja sitten jos näitä kuolleena löytyy näitä eläimiä, niin sitten tietysti kunnaneläinlääkärille ensitilassa se ilmoitus ja sitä kautta sitten asianmukainen selvittäminen sitten, mutta en tosiaan nyt niin kuin lähtisi mitään paniikkia lietsomaan, että seurataan tilannetta ja toimitaan viranomaisten ohjeiden mukaan, niin eiköhän sillä ihan hyvä tule.
1: aiheista lisää huomenna aamuna Savon superpaikallisessa aamussa kello 8.30.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Jos kuulolla on nyt paikallisten ohjelmaosioiden faneja, niin huomenna jatketaan 14.30, 15.30 ja 16.30 paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Turn to Stone Electric Light Orchestra meni sinne ja päivän viimeinen paikallinen setti kuunneltiin ennen Electric Light Orchestraa, eli ennen eloa. Biisi toiveet ja viestit studioon 0406195939. Meille on laittanut viestiä Lippe Oittilasta. Tervehdys Jani. Tulipa kiire, kun tuo aika menee niin nopeaa. Se on kyllä totta, että päivät menee ihan sairaan kovaa vauhtia ja sitä myötä viikotkin. Niin aivan sairasta, miten tuo kello juoksee ja aika menee. Tämä on siis, niin ja nytkin kello tulee 5 piakkoin ja hetki sitten tämä lähetys vasta alkoi kello 13. Niin jotenkin hämmentävää touhua. Mutta Lipen viesti Oittilasta jatkuu näin, että josko laittaisit soimaan Lisa Stansfieldin All Around the World-kappaleen, tee Lippe Oittilasta. PS tuo ukkokin tykkäs tästä aikanaan, niin laitetaan Lipelle, laitetaan ukolle, laitetaan meille kaikille, laitetaan sulle ja mullekin soimaan Lisa Stansfield All Around the World.

Sehän oli mahtava ralli. Lisa Stansfield, All Around the World. Tai onko ralli väärä sana? Tuo oli kuitenkin tommonen sensuellikin tanssikappale. Ihan liian vähän soitettu laulu, ainakin nyt viime aikoina täällä meillä Puolen Suomen radiossa. Lisa Stansfield, All Around the World. Lipen toivebiisi. Kiitoksia paljon tästäkin hienosta toiveesta. Hyvä, hyvä. WhatsApp-yhteys tänne 0406195939. Tänään oli jännä uutisotsikko tuolla Yleisradion puolella. Se meni näin. Essi Peltoniemi harkitsee ostavansa oman lehmän ja teurastavansa sen, koska kaupassa naudan jauheliha maksaa jo liikaa. Jotenkin ajatuksia herättävä uutisotsikko. Ja siis siinäkin mielessä täyttä totta, että kyllähän tässä jotain ratkaisuja itse kunkin pitää miettiä, kun se jauhelihapaketin hinta nousee ja nousee ja on noussut vaan ja on taivaissa nyt, niin kyllä tässä sitten mieluummin jotain kynsiä pitää syödä tai vaikka niitä kasviproteiineja sitten tilalle, niin tähän on nyt tultu tässä maailmassa. Mutta joo, Essi Peltoniemi harkitsee ostavansa oman lehmän ja teurastavansa sen, koska kaupassa naudan jauheliha maksaa jo liikaa. Joo, kaikkien kerrostaloasujien unelma lemmikki. Että kun on se muutama muksu siellä ja joku uusioperhe ehkä pyörii ja makuuhuoneita jaetaan ja tavaroille ei ole tilaa. Joo, otetaan sinne sitten vielä yksi lehmä tai miksei vaikka kaksikin saman tien, että kesällähän ne menee tosi kivasti, ne on siinä parvekkeella ja vähän ammuu siellä ja syö ruohoa ja talvella otetaan ne sitten tähän olohuoneeseen pötköttelemään keskelle lattiaa, niin on tossakin sitten oma hommansa, että miten toi homma hoidetaan. Okei, no eihän niin, sen lehmän ei tarvitse oikeasti välttämättä olla sen omistajansa kotona siellä fyysisesti, joo, mutta ajatuksia herättävä oli toi otsikko joka tapauksessa tänään. Monenlaisia ajatuksia heräsi siitä. Otetaan musiikkia kohtaa Bon Jovilta ainakin ja Katri Ylander ja Disco, jos tänään kuolen.

Puolen Suomen iltapäivässä Bon Jovi, Keep the Faith. Uutispäivitystä tulossa ihan kohta, kuule yksi laulu enää, niin sitten kello 17 radiouutisten vuoro. Tämä on Dance, Cake by the Ocean. Maanantai-iltapäivä jatkuu kello 18 saakka.

0: Hyvää iltaa Savon Sanomien uutisista. Kuopion Lippumäen uimahallin allaslaiteremontin urakoitsijaksi on valittu keravalainen Enviro Process Finland Oy. Remontin arvo on 761 000 € ja urakoitsija valittiin avoimella kilpailutuksella halvimman hinnan perusteella. Markkinavuoropuheluun osallistui 2 alan toimijaa, mutta määräaikaan mennessä tarjouksen jätti vain Enviro Process, jonka tarjous täytti kaikki hankinnan ehdot. Allaslaitetekniikka uusitaan, koska nykyinen järjestelmä on tullut käyttöikänsä päähän. 30 vuotta sitten valmistunut uimahalli peruskorjattiin kuluvan vuosikymmenen alussa, mutta allastekniikkaa ei silloin uusittu. Remontti alkaa ensi tammikuussa, jolloin uimahalli suljetaan. Hallin arvioidaan avautuvan uudelleen viimeistään heinäkuun alussa. Kuopion päihdepalvelusäätiö irtisanoi 29 työntekijää Pohjois-Savon hyvinvointialueen päätettyä siirtää päihdepalvelut omaksi toiminnakseen, Yle uutisoi. Säätiön ja hyvinvointialueen välinen puitesopimus päättyy marraskuun lopussa. Irtisanomisten jälkeen säätiön jää 3 työntekijää. Toimitusjohtaja Pirkko Paakeli-Kurrosen mukaan säätiön toiminta ei kuitenkaan pääty, vaan sitä aiotaan suunnata uusiin yhteistyömuotoihin muun muassa järjestöjen ja hyvinvointialueen kanssa. Säätiö on tuottanut päihdepalveluja julkiselle sektorille vuodesta 2004 lähtien, ja hyvinvointialue on ostanut siltä palveluja yli 3 miljoonalla eurolla vuodessa. Myanmarissa ainakin 33 ihmistä on kuollut ja kymmeniä haavoittunut armeijan ilmaiskussa torille Rakhinessa maan länsiosassa, kertovat aluetta hallitsevat kapinalliset. Paikallisten lähteiden mukaan on todennäköistä, että kuolonuhrien määrä tulee edelleen nousemaan. Yli 100 000 ihmistä on saanut surmansa Myanmarin sisällissodassa sen jälkeen, kun armeija syrjäytti Aung San Suu Kyin hallinnon vuonna 2021. Lopuksi itärajalle. Pohjois-Karjalan Ilomantsissa yksi ihminen on otettu kiinni epäiltynä laittomasta rajanylityksestä Venäjältä Suomeen. Rajavartiosto sanoo ottaneensa tänään aamulla kiinni ihmisen, joka ei ole Suomen kansalainen. Rajavartioston mukaan kiinni otettu anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäilystä valtion rajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun.
1: Savon aaltojen sää.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa. Tosiaan monin paikoin selkeää ja poutaa, mutta yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisateita. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jubel ja Someone. Puolen Suomen iltapäivälähetys toivottaa erittäin hyvää maanantain loppuiltaa, tai ei se nyt ole loppuilta, tämä on loppuiltapäivä. Loppuilta on vasta muutaman tunnin päästä. Iltahan on vasta alkamassa. Joo, mutta anyways, maanantai 28. syyskuuta. Terve, terve. Kiva, että olet kuulolla. Studiossa Jani Nivala.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tässä on meidänkin radiouutisissa ainakin osalla alueesta pyörinyt näyttelijä Seela Sellan kuolin uutiset. Seela Sella on siis menehtynyt nyt 89-vuotiaana. Tämä tieto tuli tässä puolen päivän aikoihin tai vähän jälkeen tänään. No siellä main suurin piirtein. Ja nyt sitten on kerrottu, että tänään muistellaan Seela Sellaa erikoislähetyksellä illalla. Yle välittää erikoislähetyksensä kello 19.30 alkaen TV1 ja Yle Areenassa. Näyttelijä Seela Sellan elämää ja hänen töitään käydään lävitse ja muistellaan siis kaikkea erikoislähetyksessä. Keskiviikkona 30. päivä syyskuuta, eli ei kun anteeksi, miten, tuleeko se lähetys nyt tänään vai keskiviikkona? Ei, kun lähetys tulee keskiviikkona. Kyllä, niin. Mä luulin, että se tulee tänään. Joo, erikoislähetys tulee siis ylihuomenna vasta. No niin, sitä ei ole luvassa tänään. Mä käsitin tästä uutisesta sen aluksi väärin. Mutta joo, semmoinen on luvassa siis ylihuomenna, että vielä pari päivää pitää kasata sitä lähetystä kasaan ja valmistella kaikkea. Niin joo, ei vielä tänään, mutta sen aika koettaa sitten ylihuomenna keskiviikkona Seela Sella erikoislähetys.

0: Miley Cyrus, Easy Lover. Gary Newmanin musiikkia luvassa. Biisi on Cars. Kotimainen hip-hop-rap-ryhmittymä Kwan ja Shine myös. Tulossa ihan kohtia. Nautitaan myös proge-bändi Rushin musiikkia piakkoin. Sitä on toivottu soimaan, niin joo, Rushin vuorokin koittaa. Hetkosen kuluttua. Maltetaan vielä hetki. Oli jännä artikkeli Ilta-Sanomissa nyt hiljattain, että mitä kaikkea ei saa tehdä silloin, kun tankkaa. Niin tämä on outoa, että osalle ihmisistä on jotenkin epäselvää se, että ei saisi vetää röökiä, jos tankkaa autonsa bensaa, siis siinä samaan kuin tankkaa. Ja sitten myös se, että sen auton pitäisi olla niin kuin seis silloin, kun tankkaa. Niin nämä on ilmeisesti tämmöisiä sitten juttuja, mitä ihmiset kuitenkin tekee nykyään paljon, koska siitä on pitänyt juttu kirjoittaa jonkun suomalaisen havainnon mukaan, että ihmisillä on enemmän tapa kuin poikkeus pitää auto käynnissä tankatessa. Käsittämätöntä. Ja sitten on tästä röökaamisesta niin kuin juttuja. Niin kuin käsittämätöntä sekin, joo. Koska itselle on ainakin painettu pienestä muksusta lähtien päähän, että silloin kun sitä autoa tankataan, niin siinä ei niin kuin tyyliin kannata edes räpyttää silmiä tai hengittää. Että siinä on kaikki niin kuin vaarallista, mitä samalla tekee. Auton tankkaaminen moottorikäynnissä on turvallisuusriski, koska se lisää tulipalon tai räjähdyksen vaaraa polttoainehöyryjen ja staattisen kipinän vuoksi. Näin kommentoi SOK Liikenteen energioista vastaava johtaja Tiina Viiksteen Ilta-Sanomille. Sitten matkapuhelinkin voi olla semmoinen, että sitä ei niin kuin saisi käyttää tankkauksen aikana. En ole muistaakseni paljon puhelinta käyttänyt tankkauksen aikana, kun no, silloin kun tankkaat, niin silloin tankkaat. Silloin et räplää puhelinta, etkä ota, etkä tee mitään muutakaan. Eikä se niin hirveän pitkä hetki ole se auton tankkaushetki, että kyllä sen aikaa pystyy olla tekemättä mitään asioita. Joo, mutta mä en ole sille aktiivisesti ajatellut tätä puhelimen käyttöä, mutta ABC-asemilla on ainakin tämmöinen puhelinkielto, että puhelinta ei saa käyttää tankkauksen aikana. Tankkaustilanteessa ollaan helposti syttyvien aineiden läheisyydessä, minkä vuoksi ylimääräisten sähköisten laitteiden käyttöä ei suositella, vaikka syttymisriskin arvioidaankin olevan pieni. Mutta mitään ei saa siis tankatessa tehdä. Ei käyttää kännykkää, ei tupakoida tietenkään. Tämä pitäisi olla itsestään selvää, että se autokaan ei saa olla käynnissä. Niin tästäkin täytyy nykyihmisiä valistaa tällä vuonna 2026.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Gary Numan Cars. Nyt kun erikseen pitää sanoa ja valistaa ihmisiä siitä, että auto ei saa olla käynnissä silloin kun tankataan, eikä saa tehdä tulta silloin kun tankataan, ei saa polttaa röökiä silloin kun tankataan, niin pitäisikö tuonne huoltoasemille lisätä sitten ihan niin kuin rutkasti muitakin kylttejä, koska eihän ihmiset vaan niin kuin tajuu, jengi ei tajuu, mitä kaikkea saa tehdä ja mitä kaikkea voi tehdä, koska se tuli nyt ei ole kauhean hyvä juttu tai tulisi jotain kipinöitä siihen. Siinä tilanteessa, kun tankataan. Pitäisikö sinne erikseen laittaa semmoiset kieltokyltit, että ei saa räjäytellä ilotulitteita silloin, kun tankkaa bensa-autoa tai diiseliä, silloin, kun tankataan polttomoottoriautoa. Sitten joku nuotion kuva siihen kanssa, että ei ole oikea aika grillata makkaraa silloin, kun tankataan autoa. Että ei nuotiota, ei avotulta. Pätee myöskin juhannuskokkoon, että silloin kun tankkaat autoa, niin älä sytytä juhannuskokkoa siinä sen ihan välittömässä läheisyydessä. Tai mitään kynttilöitä, ei mitään pikkutuikkujakaan laiteta siihen auton päälle palamaan siinä vaiheessa, kun tankataan sitä autoa. Ja ei saa myöskään sytyttää jäävlen olkipukkia palamaan silloin, jos tankkaa autoa.

0: Martinin Johnny. John Martin, Anywhere for You. Toivemusiikin pariin mainitsikin tuossa, että proge-bändi Rush on puolen Suomen iltapäivälähetyksessä levylautasella pyörimässä kohta, ja nyt on se kohta. Tämä on toivekappale. WhatsApp-yhteys tänne studioon päin 0406195939. Moi! Tuli tässä illasta mieleen bändi nimeltä Rush, ja sieltä sitten kappaletta Tom Sawyer. Maailman paras edesmennyt rumpali kehissä. Terveiset täältä mökiltä. Kanadaan menee tämäkin, kirjoittaa kuulijamme, nimetön kuulija WhatsAppin kautta. 0406195939. Maailman paras edesmennyt rumpali. Se oli se joku Neil Peart-niminen tyyppi, se Rushin rumpali. Todella kovan luokan kannuttelija, ja siis eihän noin Rushin muutkaan muusikot nyt mitään huonoja soittajia ole. Rushin Neil Peart kuoli syöpään vuonna 2020, niin siitäkin on jo noin pitkä aika. Olisin sanonut, että siitä on ehkä 1,5 vuotta tai 2 vuotta, mutta näin se vaan aika menee. Mutta isketään soimaan Rushia. Tom Sawyer, tämä on meidän kuulijan toive.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: kovemman luokan toivebiisi, proge-biisi Rush, Tom Sawyer. Tätä nimetön kuulijamme halusi soimaan WhatsAppin kautta 0406195939. Se on teknisesti melkein mahdollista, että jos haluat nyt nopeasti jonkun biisin kuulla, jos laitat saman tien nyt WhatsApp-viestiä ja toivekappaleen, niin ehkä ehdimme kuunnella sen, koska lähetys loppuu tuossa 6:20 kuluttua ja tässä pitää ehtiä vielä ainakin soittaa illan viimeinen semihidas kappalekin, niin tässä on kaikenlaista, mutta jos laitat saman tien nyt jonkun biisin, niin ehkä saamme soimaan. Ehkä emme, mutta aina kannattaa kokeilla. 0406195939.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Isaac Benjamin, Angel Eyes. Ja tulihan tänne toivelauluja. Napataan soimaan tuosta Katariinan toive Billy Idol, Dancing with Myself. Ihana ja paras tanssibiisi, kuuluu lyhyt ja ytimekäs perustelu. Dancing with Myself, Idolin Billiltä nyt ja hetken kuluttua illan viimeinen semihidas kappalekin tulossa.

yksi pusu, One Kiss, Calvin Harris ja Dua Lipa siinä asialla. Puolen Suomen iltapäivä lähetys. Hetken aikaa täällä vielä. Meidän lähetysaika on kello 13-18 arkisin. Kuudelta tulee tietenkin radiouutiset ja säätiedot vielä. Hei, katsaus huomiseen ja ylihuomiseen. Huomenna tiistaina iltapäivän vieras puhuu valtakunnallisista yrittäjäpäivistä. Kello 4 jälkeen otetaan selkoa tästä tapahtumasta, joka järkätään Lahdessa 16-17 lokakuuta perjantai ja lauantai. Pari viikkoa vielä aikaa tuohon kokoontumisajoon, joka on vissiin aika kiva ja mukava henkinen tapahtuma. Yrittäjähenkiset reippaat ihmiset kokoontuvat yhteen ja verkostoituvat ja tutustuvat toisiinsa ja pitävät hauskaa ja gaalailevatkin ja palkitsevatkin toisiaan, niin kaikkea tällaista mukavaa luvassa Lahdessa valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä lokakuun puolivälissä. Ja sitten keskiviikkona kuulemme John Smith Rock Frozen -festivaalista. Se on tuossa marraskuun viikana viikonloppuna. Jaettiin pitkä syyskuuta kahden hengen lippupaketteja John Smith Rock Frozeniin, niin tällainen mahtava syyskuu on ollut meillä. Onnea voittajille, ja John Smith Rock Frozen -festarin edustaja on äänessä sitten yli huomenna keskiviikkona iltapäivällä 4 jälkeen. Eli tässä tulevien päivien vierasjuttuja, joita kuulet Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Me päätetään tämä lähetys tänään Metallican kappaleeseen Nothing Else Matters, mutta Metallica ei itse esitä sitä. Mennään siihen kohta. Tämä on Franz Ferdinand, Take Me Out.

Franz Ferdinand rokkaili siinä ja nyt sitten hidastetaan vähän tahtia ja rauhoitutaan illan viimeisen semihitaan kappaleen pariin. Uutiset tulee tosiaan tämän Metallica-version jälkeen, Nothing Else Matters. Ja tämän kappaleen esittää Depeche Mode, laulusolisti Dave Gahan. Erinomaista illan jatkoa, pidä huolta, huomenna kello 13:30 Suomen iltapäivä lähetys.

0: Hyvää iltaa Savon Sanomien uutisista. Kuopion Lippumäen uimahallin allaslaiteremontin urakoitsijaksi on valittu keravalainen Enviro Process Finland Oy. Remontin arvo on 761 000 € ja urakoitsija valittiin avoimella kilpailutuksella halvimman hinnan perusteella. Markkinavuoropuheluun osallistui 2 alan toimijaa, mutta määräaikaan mennessä tarjouksen jätti vain Enviro Process, jonka tarjous täytti kaikki hankinnan ehdot. Allaslaitetekniikka uusitaan, koska nykyinen järjestelmä on tullut käyttöikänsä päähän. 30 vuotta sitten valmistunut uimahalli peruskorjattiin kuluvan vuosikymmenen alussa, mutta allastekniikkaa ei silloin uusittu. Remontti alkaa ensi tammikuussa, jolloin uimahalli suljetaan. Hallin arvioidaan avautuvan uudelleen viimeistään heinäkuun alussa. Kuopion päihdepalvelusäätiö irtisanoi 29 työntekijää Pohjois-Savon hyvinvointialueen päätettyä siirtää päihdepalvelut omaksi toiminnakseen, Yle uutisoi. Säätiön ja hyvinvointialueen välinen puitesopimus päättyy marraskuun lopussa. Irtisanomisten jälkeen säätiön jää 3 työntekijää. Toimitusjohtaja Pirkko Paakeli-Kurrosen mukaan säätiön toiminta ei kuitenkaan pääty, vaan sitä aiotaan suunnata uusiin yhteistyömuotoihin muun muassa järjestöjen ja hyvinvointialueen kanssa. Säätiö on tuottanut päihdepalveluja julkiselle sektorille vuodesta 2004 lähtien, ja hyvinvointialue on ostanut siltä palveluja yli 3 miljoonalla eurolla vuodessa. Myanmarissa ainakin 33 ihmistä on kuollut ja kymmeniä haavoittunut armeijan ilmaiskussa torille Rakhinessa maan länsiosassa, kertovat aluetta hallitsevat kapinalliset. Paikallisten lähteiden mukaan on todennäköistä, että kuolonuhrien määrä tulee edelleen nousemaan. Yli 100 000 ihmistä on saanut surmansa Myanmarin sisällissodassa sen jälkeen, kun armeija syrjäytti Aung San Suu Kyin hallinnon vuonna 2021. Lopuksi itärajalle. Pohjois-Karjalan Ilomantsissa yksi ihminen on otettu kiinni epäiltynä laittomasta rajanylityksestä Venäjältä Suomeen. Rajavartiosto sanoo ottaneensa tänään aamulla kiinni ihmisen, joka ei ole Suomen kansalainen. Rajavartioston mukaan kiinni otettu anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäilystä valtion rajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun.
1: Savon aaltojen sää.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa. Tosiaan monin paikoin selkeää ja poutaa, mutta yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisateita. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: sua rakastan.
1: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: sen.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: to the company store.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

musiikkia, joka yllättää.